Kvartet Dio Tima otvorio je svoj koncert gudačkim kvartetom u F-duru iz Beethovenova opusa 18. Sada nastavljaju posljednjim komornim dijelom Franca Schuberta, gudačkim kvartetom u C-duru, dovršenim samo 2 mjeseca prije skladateljeve smrti. Pridružit će im se violončelist Victor Julien Laferriere.

U interpretaciji kvarteta Dio Tima i violončelista Viktora Julian Leferriera čuli smo Schubertov gudački kvintet u C-duru. Sada će svirati Schubertovu popjevku Noći snovi u obradi za gudački kvintet Lea Marillea.

Bila je to Schubertova popjevka Noć i snovi u obradi Lea Marillea u završnici koncerta kvarteta Dio Tima, kojem se pridružio violončelist Victor Julien Lafarrière, održanog 5. veljače 2026. u sklopu festivala Présence u Parizu. Slijedi Debussy.

Dijalogom vjetra i mora završile su simfonijske skice More Claude Debussya, koje je interpretirao francuski nacionalni orkestar pod ravnanjem Evgenija Svetlanova. U Schubertovoj pjesmi u nastavku razočarani lutalica ostavlja svoju voljenu, gradi svijet u mraku kako bi se upustio u usamljeni hladni zimski krajolik.

Zimsko putovanje, monumentalni je vokalni ciklus Franca Schuberta koji se sastoji od 24 pjesme temeljene na stihovima njemačkog pjesnika Wilhelma Millera koje pričaju o usamljenom putniku. Prvu iz ciklusa Noći snovi pjevao je bas Michael Schoper uz pratnju Andreasa Štajera.

Dragi slušatelji, 4 su sata. Došli smo i do posljednjega dijela emisije Euroklasik Noturno. Kroz međunarodni program za koji glazbu bira uredništvo radija BBC od ponoći vas vodi Marija Matijević. Počinjemo glazbom Morisa Duruflea, koji je bio perfekcionist i provodio je dosta vremena u ponovnoj obradi svake svoje skladbe, sve dok nije postigao ono što je smatrao ispravnom razinom savršenosti. Kao rezultat toga, njegov popis dijela ima samo 14 objavljenih opusa, od kojih je Requiem opus 9 dijelo koje ga prilično definira. To je liturgijski komad koji je Durufle temeljio na gregorijanskim temama iz mise za mrtve.

Stephen Clibory vodio je zbor BBC Singers u izvedbi rekvijema opus 9 Morisa Duruflea. U izvedbi su sudjelovali i sopranistica Jacqueline Fox, bariton Stephen Charlesworth te orguljaš David Good. Slijedi glazba češkog skladatelja iz 18. stoljeća Jana Dismasa Zelenke.

Bila je to suita u F-duru Jana Dismasa Zelenke u izvedbi ansambla Les Ambassadors. Ljubavni snovi jedno od najpoznatijih klavirskih ostvarenja Franca Lista, izvorno napisano kao pjesma za glas i klavir na stihove Ferdinanda Freiligrata, poeme koja slavi bezuvjetnu, zrelu i vječnu ljubav. Poslušajmo treći san.

Slušali smo ljubavni san u Asduru, treći iz ciklusa Ljubavni snovi Franca Lista. Za klavirom je bio Richard Raymond. Komedija Aleksisa Kivija Numisu Tarit, tvorca prvog značajnog romana na finskom jeziku, jedna od najpopularnijih finskih predstava. Slušamo glazbu koju je Uno Klami napisao za tu prigodu.

Juka-Pekka Saraste dirigirao je simfonijskim orkestrom Finskog radija u izvedbi uvertire iz glazbe za komediju Numi Sutarić finskog skladatelja Unoa Klamija. Slijedi glazba češkog skladatelja, dirigenta i violinista Johana Vencela Kalivode, koji je bio Šumanov suvremenik i skladao gotovo sve glazbene vrste.

Englesku tradicionalnu himnu iz 12. stoljeća Nježno janje pjevala je Barbara Thornton uz pratnju Margaret Tindemans te ansambla Sekvencija. Slijedi Bachovo instrumentalno djelo koje glazbeno opisuje bratov odlazak i tugu obitelji.

Bio je to Capriccio u B-duru, poznati kao Capriccio o odlasku voljenog brata, rano djelo Johana Sebastiana Bacha. Klavir je svirao David Kaduš. Nastavljamo uvertirom i plesovima iz barokne opere Novi svijet, Jean-Baptiste Quinoa.

Ansambl Arion izveo je uvertiru i plesove iz komedije Novi svijet Jean-Baptista Quinoa iz 1723. Henry Charles Littolf, britanski pianistički virtuoz, skladatelj romantične glazbe i glazbeni izdavač, autor je sljedeće skladbe koju izvodi pijanist Arthur Ozolins uz Simfonijski orkestar iz Toronta.

0: Načuli smo minijaturu Kruh i puter, Das Butterbrot, Wolfganga Amadeusa Mozarta, a svirao je Emil Naumov. Bilo je to sve, dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, uredila Iva Lovrec-Štefanović.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Radio Atelier. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Oklopljeni kvartet.
1: Kao što ti je Arahno.
0: Arahnofonija broj 4.
1: Sjedeći u sredini mreže. Osjetiš čim ti muha raskine koju nije. Stoga brzo trčiš onamo. Kao da ti je žao razderane niti. Tako i čovjek će odlušati.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Radio Atelje. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo.
1: Samo zato što su stvari kakve jesu.
4: Stvari neće ostati kakve jesu.
3: Kakve su stvari u istinu?
1: Jesu kakve stvari su što zato samo.
4: Jesu kakve ostati neće stvari.
3: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Jutarnji koncert.
7: Na početku današnjeg jutarnjeg koncerta slušamo koncertino u C-molu za violončalo, puhače, klavir i udaraljke Bohuslava Martinua. Rafael Valfiš, violončelo i Češka filharmonija. Dirigent je Jirži Belohlavek.

Monika Leskovar i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Enrika Dinda izveli su nam prvi koncert za violončelo, gudače i udaraljke Brune Bjelinskog. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta. Uredila Gordana Krpan.

0: Mare, 44. u 32. Udala se mnogo kasnije nego što je bilo uobičajeno za cure. Nije imala za koga, a možda je i čekala. Šime je izgubio lijevu nogu kad je kao dječak na obali ugazio na minu zaostalu iz rata.
1: Okinilo mu je ispod kolina. On na kraj noga umore.
0: Poslije je došla proteza i štap od metle, a prije toga ribari, koji su se našli u blizini, i djevojka koja je dala svoju maramu da mu povežu nogu. A potom časne, s čistim povojima u gradskoj bolnici, tamo gdje je nekada bio zatvor.
1: A to je bila moja marama.
0: Za Australiju je ipak otplovio, ali se za razliku od drugih odande vratio za par godina. S dugačkim bijelim velom u kožnatoj torbi i sramežljivom rješenošću koju je u međuvremenu potpirivao pismima.
1: Vjenčanicu bilo muka nać. U gradskim buticima držali su brojeve samo za tinejdžerice ili cure u dvadesetima. 36, 38. A ja sam bila visoka 44 u 32. Imala sam dvi snažne skoropa muške ruke i bez prsta robe za obuć. Pa mi je mati s lancuna otkinila dio s čipkon i našila na porub haljine. Nakon svadbe ga je skinila i vratila na lancun. I danima sam spavala s papirićima u kosi da je uvijen u spiralne lokne. Evo, ako ćeš vidjeti tamo na zidu. Na slici je pola života. A haljina se vidi na onoj koja je cijeli život. Tako je o fotografijama govorija Šime.
0: Svadba je bila u ljetno doba, sve gotovo do 7. I vjenčanje u općini i English Valcer iznad čitaonice. Već u 7:15 našli su se sami u kući, jedno pred drugim, po toliko svjetla. Čekali noć.
1: Da je li moga? Pa nije mu onu stvar okinilo, samo nogu.
0: Opet će se prevariti u toj nozi kad je Šime za nekoliko godina ostavi zbog žene iz grada. Mislila je da se zbog nje jedne ne bi usudio. Moguće je ta usamljena noga bila jedini razlog zbog kojega se za njega i udala. Ali dugo joj se nakon njegova odlaska činilo da nije. Prvo zbog bijesa, a poslije i tuge.
1: Ma tebe uglavnom zanimaju neke stare zamagljene priče, znam ja. To je zanimljivo što je nedorečeno.
0: Pa evo.
1: Otac mi je pobiga u Ameriku, ostavija brata, sestru, mene i majku. I zaminija ih našim kopijama. Prvo je majku zaminija drugom ženskom, onda su pristizala i dica. Prvo ona najstarija, pa sestra, pa brat najmlađi. Tako ona nije na kartolinama prvi par godina dojavljiva ujak, iako ga je majka molila da joj ga ne spominje. Kasnije je presta, a i ocu se izgubija trag.
0: Mare je dugo mislila da su mu toliko nedostajali da ih je ondje morao iznova stvoriti. Neka pazim da mi mačke ne sruše bičerin.
1: Samo se motaju ovuda, ne love ništa. Hrpa degenerika.
0: Neka oprostim, ali mi ženske smo takve, ni drače na jeziku. Napij se, kaže, ne mogu te gledat tako.
1: Otac se nije javlja samo u početku, a pisma su mu bila gruba od gruboga života. Kako tovar, kako kuća. Brat je još bio u maminom trbuhu kad je otac otiša. Majci bi pisa, ako se malom što dogodi i mene prikriži. I slao je dolare prvi par godina, 20 po 20. Kad se vratija iz Amerike, Ana je već imala troje dice.
0: Kad je prvi put sišao s broda, sjeća se, dolje na mulu, mislila je da je vidjela duha. Kasnije je saznala ono što mu je odmah ugledala u očima, da je bio jadan i bolestan. Nije ga prepoznala, nego je svi na mulu govore, eno ti otac, ono ti je otac. Zgrbljen, u novom odijelu. Bilo joj ga je nekako milo, iako ga je tolike godine mrzila. Nije to bio otac iz njezine glave, nego neki trudbenik, ala Vija.
1: A bilo je kada nas je opet sve zajeba. Pa sam rekla sama sebi, ne smiješ sad nazad, nego sempre avanti.

0: Dan ranije Luce se duboko porezala nožem dok je na dvoru čistila srdele, iznad lijevog palca, pa je ruku do lakta omotala mrežastim povojima koji su držali komad vate na rani. Još je se pozna na istom mjestu iznad lijevoga palca, gdje je jednom prekinula tetivu. U tvornici riba, koje više nema, gdje se sve radilo ručno.
1: Ruke od krvi, ruke od škara, ruke od riba. I bez kože su nam ostajale. Riba je hladna, a mi kano gole i bose u tom ledu, bez rukavica. Samo napršnjake smo imale. U hladnoći i šporkici i neredu. A mogle smo se napiti jedino na zahodu, iz debele cijevi kroz koju je tekla vruća voda. Radila sam dan i noć, svugdje. I u baraci, i u salamuri, i u ledani, i u skladištu. A zbog tog palca sam čak i u Ljubljani ležala, ja i Tito skupa. Ne u krevetu, samo u istoj zgradi. Ali on je tamo i umro, on je imao trombozu, a meni je palac išao prema natrag.
0: Jednom je pošla liftom gore da ga vidi, ali kad se lift otvorio, umjesto njega ugledala je dvojicu policajaca s puškama. Pošla nazad.
1: A ovamo ti je cijeli Jadran dolazio lovit ribe. Sad je sve pusto. Nema ni trpa više, ni ježa, ničega. Pod rigom su znali bi svakakve ribe, sad nema ni čančola. A što je čančol? A one male crne ribice, crnci.
0: Radile su i po noći, ako bi bio dobar ulov. Jednom se nije vratila nakon večere, a trebala je. Sutradan ju je direktor pozvao na odgovornost. Zašto, pitao je?
1: Zato jer sam imala svoje vrime. Cijeli dan na nogama, a nisam ni znala odakle mi ide, je li iz bedara, je li iz trbuha. Nisu pomagali ni ulošci koje sam sama napravila od fanela, one male vunaste robice. Koliko god bi ih podebljala, sve bi procurilo. Nisam se vratila jer nisam mogla. Prvi dan, to su muke. Bez svjedoka, samo ja, gospodin Bog i moja pokojna mater. I jednom sam čak stolicu povraćala. Toliko se dizalo. Jel to pošteno? I bez tableta. Samo pi kamilicu i povraćaj na motici ili po ribama.
0: On je razumije kao ženu, rekao joj je direktor. A da joj je to prvi i zadnji put, je. Na ribu Luce ne stavlja ni češnjak, ni petrsimul, jer se to maže samo na smrdeće ribe, one koje dugo stoje u hladnjaku. Ove ravno iz mora samo položi na gradele, jednu do druge, uredno, kao da slaže košulje, a poslije na pjatu prelije maslinovim uljem. Škrge, one tanke crvene češljiće, čupa prstima. Neki dan je čistila skuše napetih trbuha. Na najmanji dodir noža utroba im se razljevala i iz nje su izlazile srdele cijele. Stavila ih je sa strane za brudet. Lignje očisti, skuha, a onda im tijela reže na tanke kolutiće. Kuha ih dok skroz ne omekšaju. Prije toga ih drži na ledu da izgube na žilavosti.
1: Lešo pa na kvasinu.
0: Sada dok jede, po njoj pada hrskavo lišće ladonje, po kojem šuška sasvim pripitomljen kos s migoljavim buketom crva u žutome kljunu. Ovdje u starom selu samo su ona i lovac koji ne lovi kosove. Ptica je zrak zamijenila podom, krila nogama, jer se nema koga bojati.
1: I tako se nisam udala. Jednom sam ovdje stajala prilipljena uza zid zbog bure. Zviždalo je kada će dignut maslinu s korijenom, a di neće mene od 50 kila sa zinskom robom. Čula sam ih u konobi, muške. Vikali su i pivali. Moj mu je brat, njemu, rekao da sam ja dobra cura, Nek ne dira u mene ako me misli kvarit. Odgovorio je, ne brini, neću. I nije.
0: Kad je prvi put vidjela haljinu, nije joj se čak ni svidjela. Ipak se pristojno zahvalila mlađem bratu, kapetanu Jugo Tankera, koji je prljavo bijelu svilenu haljinu kupio u londonskom Sohou, dok se pijan jedno jutro vraćao s plesnjaka.
1: Evo, sestro, da se nađe. Za vjenčanje ili ukop, tako mi je reka.
0: Tad je Luce bila prešla 35. i već su je čitavo desetljeće i koju godinu zvali starom curom. Haljina je bila skliska i studena na dodir. Visoka, nabrana ovratnika i dugih rukava koji su se sužavali oko članaka, stegnuti elastičnim trakicama kao i struk. Red volana, taman da pokriju cipele. Haljina koja ni jedan dijelić kože nije ostavljala pogledu ili slučaju. Kad god bi našla vremena, Luce je haljinu vadila iz drvene škrinje postavljene uz podnožje kreveta i prekrajala je. Najprije odrezala visok ovratnik i zarezala veći otvor.
1: Od brata sam jedne zime naručila i čipku z burana. Prvo sam njome zamijenila volane na kraju, a zatim sam je našila na porub rukava koji sam u međuvremenu skratila do pazuha.
0: Zbog čipke, prozračne, paučinaste, haljina se doimala lomljivom, poput vapnenasta skeleta ježinaca. Prije nego što bi je spremila u škrinju ispunjenu lavandom, omotala bi je stoga suknom.

U današnjoj emisiji slušali ste drugi dio romana Slani mrak Lore Tomaš. Redateljica Hana Veček. Za radio adaptirala Hana Veček. Igrali su Marija Škaričić, Doris Šarić-Kukuljica, Senka Bulić, Siniša Popović, Nikša Butijer i Alen Šalinović. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbeni urednik i kompozitor Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2020. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte reprizu emisije Signatura, premjerno emitirane 16. prosinca prošle godine.
2: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Vidulić.
3: Dobro vam jutro uz novo izdanje književnog magazina trećeg programa. Zašto je književniku Ivanu Vidiću ponekad potrebno 20 godina i više da dovrši djelo? Kako je svoj nesuđeni i davno napisan filmski scenarij pretvorio u roman Dobro zlo naopako? Što nam vrijeme raspada prošle države govori o današnjici? Kako je slikarsko zaleđe Gabrijele Rukelj Krašković utjecalo na nastanak sjajnog debitantskog romana U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća? Na kraju emisije predstavljamo dobitnicu nagrade Post Scriptum za književnost na društvenim mrežama Lili Lokin.
2: Signatura.
3: Dobro, zlo, naopako, naslov je novog romana uglednog dramatičara i romanopisca Ivana Vidića, nedavno predstavljenog u Zagrebu. Kamo je, kada, kako i zašto nestao Ilija Vilenica, 20-godišnji student iz Dalmatinske Zagore? Radnja najnovijeg romana Ivana Vidića zbiva se krajem 80-ih godina prošlog stoljeća, u vremenu bliskom suvremenom, a koje već danas možemo smatrati povijesnim. Glavni junak, naivni mladić iz provincije, već na početku bira fakultet koji je karijerna slijepa ulica. On u grad stiže pred fajrunt jednog poretka. Njegova površinska iskrenost i prostodušnost u opreci je s tamnim stanjima njegove duše. On je osjetljiv i povodljiv, lako potpada pod razne utjecaje zavodljivog, ali prilično surovog i malignog okoliša. Piše među ostalim pjesnik, prevoditelj i pisac, te urednik romana Tinko Telečan.
4: U tom naslovu Dobro gubi 2-1. Jesmo li dotle došli ili smo na takvom rezultatu od uvijek bili? Drugim riječima, pitanje je živimo li u paklu. Ne pitam ovo bez veze, pakao se spominje u knjizi, a posebno s osvrtom na Tomu Akvinskoga, koji se tu nalazi u jednom malo bizarnom kontekstu, ali zapravo mu je to na mjestu. Muke protežnosti, to je termin koji koristiš od Tome Akvinskoga.
3: Ivan Vidić.
5: Nadam se da utakmica još nije gotova, tako da konačni rezultat ne mogu predvidjeti. Mogao bi biti, bojim se toga, ovih dana posebno, ne ovih dana, ovih mjeseci, ovih godina, da bi mogao biti još negativniji, ali to je hod vremena u kojemu ne možemo znati što će se dogoditi čak ni praktički sljedeći dan. Počeši pisati ovaj roman, povukao sam se na nešto sigurniji teritorij, a to je u već proživljeno, već prošlo vrijeme, gdje stvari koje su se odigrale su takve i ništa ih više ne može promijeniti.
3: Tekst je nastao najprije kao filmski scenarij.
5: Baš te godine u kojem se taj roman događa, da. To je bio gotov scenarij za televizijski film. Pokojni Krešo Golik, koji je bio moj profesor, a istovremeno i moj prijatelj, doslovce zadnjeg dana njegovog života, je došao do tog scenarija i htio ga je ekranizirati. Naravno, to nije bilo tada moguće, jer je onom ko će čitati ovaj roman vidjet će da taj roman vrlo provokativan u smislu da je i onda danas, vi procijenite, moralno diskutabilan zato što podsjeća na nešto što se zove pornografija. Etimologija riječi pornografija je prljavo pisati. Ja mislim da ja nisam nikad zapravo pisao prljavo, tako da je to roman sa određenim vrstama seksualnih grozota koje su ispisane finim rječnikom. ja i pokojni Krešo smo se smijali kao... On je rekao, mi to vjerojatno nećemo snimiti jer to niko nam neće dati da snimimo, ali ti ćeš snimiti puno dobrih filmova u životu jer ja to vidim.
3: Predviđanja filmskog velikana nisu se obistinila.
5: Ja zapravo nikad u životu nisam snimio ni jedan film i nikad radio ni na jednom ozbiljnom filmu. Godinu dana kasnije je došla hrvatska kinematografija, što je bilo, ajmo reći, kraj. Početak odmah na kraju. E, i sad taj roman, ja sam ga smatrao godinama izgubljenim, to jest nije bio roman, to je bio 70-80 stranica scenarija. To sam godinama smatrao izgubljenim i stjecajem okolnosti koje su intimne i osobne, prilično tužne, daću vam ih tek u naznaci. Prošle godine sam se ja preselio nakon puno godina u stan iz kojeg sam otišao kao student i ponovo živio 7 mjeseci sa svojom majkom, koja je bila jako bolesna i koju sam ja njegovao do smrti. I ona je jednom trenutku meni rekla, tamo u jednom ormaru imaš hrpu, ja sam to sve stavila na jedno mjesto, hrpu svojih tekstova. Tu su bile neke od mojih prvih drama, tekstovi mojih kolega i neki tekstovi koje sam ja izgubio, koje sam smatrao izgubljenima, ali nisu bili izgubljeni, tu je bio taj scenarij. I on je bio gotova skica. On je bio gotova skica i on je, da ikad snimljen kao film, on bi bio puno drugačiji zapravo, ali bi kostur ostao isti, bila bi to ista ta radnja, sa nekakvim, u nekom drugom stilskom izrazu, više bi podsjećao na Murnaua, na doktora Mabuzea, ekspresionizam koji sam tada volio, i ako bi tu tražili doktora Mabuzea, to bi bila ta gazdarica. Jeli, ona je taj, kako bi se rekla, ta koja vodi marionete, ta velika kriminalka ili spletkarka ili što. Inače, ona je, naravno, u kontrapunktu je, naravno, da je ona lijepa i kulturna i simpatična.
3: Koliko je dobra, a koliko zla i naopakog u romanu?
5: Stvari su se u međuvremenu na čudesan način razigrale. Taj roman, vidjet ćete, zapravo je do određene mjere veseo, dinamičan i ima puno tako, ili šaljivih obrata i svega toga, ali ako bih prosuđivao ga kroz današnjicu i kroz današnju stvarnost, ono dobro bi gotovo pa ispalo iz kombinacije. Zato što mislim da živimo neka druga vremena, onda se raspadala Jugoslavija. Unutar romana je umetnut jedan mikroroman koji glavna junakinja čita i koji nas evocira na raspad prethodne velike države, to je bila Austro-Ugarska, i daje projekciju prema trećem vremenu, onom u budućnosti, otkriva slutnju koja je danas otkrivanje tople vode, ali koja se i onda na neki iracionalni način mogla dokučiti i da će svaka sljedeća država koja nastane na ovim prostorima biti slična prethodnima, to jest neuspješna. I na toj, kako bi se reklo, na toj pozadini takvih događaja se odvija zapravo intimna priča, ljubavna priča između jednog mladića koji dolazi u grad čist i grada kojeg simbolizira ta njegova gazdarica, ljubavnica. Ona nije nečista, ona jest povijest sama, ona ima bogato iskustvo i ona kao da ima misiju. Nazvao sam je Lilijana jer je nisam htio izravno nazvati Lilit, da. Ona kao da je obavila posao i otišla, kao i njena pretkinja, Mađarica, koja je obavila posao 18. u Beču i otišla. Tako da sam ja pokušao slagati te slojeve kao tortu. 89. godine definitivno nisam znao kako će se stvari razvijati. To sam znanje stekao u sljedećih 35 godina i vidio sam da zapravo je adekvatno tom nekom povijesnom hodu kojeg sam gotovo somnabulno očekivao da će biti, da će jedna država smijeniti drugu. Paradoksalno, te 2 godine, 88. 9. 90. su možda godine kad je bilo najviše slobode na ovom području, zato što se raspadali su se režimi, to jest režim, i onda je došao novi režim koji je, uvjetno rečeno, čestite i pravovjerne komuniste su zamijenili dobri i pravovjerni domoljubi, koji su suverenisti, koji su onda doslovce drugi dan potrčali u poklonstvo svima redom i stvorili takozvanu treću Jugoslaviju, četvrtu, petu, koju hoćete, zvanu Evropska unija. Tako da je to zapravo u podtekstu ovog svega se krije i to projekcija u današnje vrijeme koja držim vrlo sličnim tim na neki način sličnim, a na neki način potpuno različitim onim godinama kakve su bile kraj 80-ih.
3: Govoreći o toj nedalekoj prošlosti, autor je pokušao nešto reći i o današnjici.
5: Tako da roman nije Amarkord, nije prisjećanje na neke godine. Ja sam odrastao i stjecao zrelost u tim 80-ima i nisam sklon onima koji tu, vidjeli ste dosta tih nekakvih često filmskih ili dokumentarnih sadržaja koje idealiziraju 80-te kao nekakvo zlatno vrijeme koje je trajalo, evo, tu u našoj blizini na potezu od Zvečke do Kafkaza. Znate što mislim, ono, 80-te, rock'n'roll, ovo, ono. To se, ništa toga, ovaj kvart se ovdje ne spominje. Spomenju se Gornji grad i nikad završeno 19. stoljeće u hrvatskom narodu, jedno trajno 19. stoljeće, kad je ovaj narod bio podjarmljen pod Austro-Ugarima, Habsburgovcima, kako hoćete, i danas ponovno pod tim Europejcima.
3: Kad je uzeo roman Dobro zlo naopako u ruke, počeo se smješkati, otkriva književni kritičar Zdravko Zima.
6: Dobro zlo naopako, to je na izgled banalno, tipičan Vidićev postupak. Dobro, naravno, kako bi se to školski reklo, pozitiv, pa komparativ, superlativ, pa onda očekuješ bolje i najbolje, onda on stavi zlo i onda odmah krene rikverc. I tako je zapravo u svemu, on zapravo se koristi tim nekakvim uvijek, neću reći kontradikcijama, reći ću da je to nešto kao očuđavanje, postupak koji se na ruskom zove ostranjenije, a na njemačkom Verbrennung uveo ga je u književnost glasoviti ruski teoretičar Viktor Šklovski. Šta kaže Šklovski? Da dužnost pisca nije da nam otkriva nešto novo, jer ničeg novog pod suncem nema, kao što znamo još iz Biblije, gdje to govori ko kralj Salomon, recimo, da. Nego je dužnost pisca zapravo da nam prikaže stvarnost iz jednog drugšijeg rakursa, da nas izvuče iz naše rutinske pozicije, iz našeg mehaničkog promatranja stvarnosti, da vidimo stvarnost u njezinoj suštini. Ako tu riječ suština smijem upotrijebiti, meni se ta riječ jako sviđa, pa zato i koristim i mislim da je na pravom mjestu, nadam se. Kako pisac postiže to očuđavanje, to da se mi stresamo kao da nas je ubila pčela ili kao da smo popili neki dobar viski, pa postiže razno raznim postupcima koji su imanentni, vidjet ću poneprije parodiranjem, persifliranjem, korištenjem groteske, inverzijama riječi, jednom fabulom koja nije linearna, postiže to na taj način da mijenja pripovednu perspektivu, da govori ponekad iz pozicije glavnog junaka, ponekad iz pozicije nekog alternativnog junaka, ponekad iz pozicije neke životinje, psa ovdje recimo, ili kukca onoga kod Franca Kafke, služi se bizarnim metaforama, a mnogi od tih postupaka koje sam spomenuo su karakteristični za ovaj roman.
3: Drama Veliki bijeli zec prva je asocijacija na Ivana Vidića.
6: Svaki pisac ima neki zaštitni znak. Kad kažeš, ne znam, Thomas Mann, kažeš tu Budenbrokovi, kad kažeš Krleža, kažeš balade, premda on nije primarno pjesnik u užem smislu riječi. Ne? Kad kažem Vidić, mislim na Velikog bijelog zeca. To je drama koja je proslavila Vidića. Sad kad bih pokušao, mogao bih pronaći kako bih rekao, konceptualne bliskosti ispod te njegove glasovite drame i ovog romana. Ako, ne znam da li će se Vidić s tim složiti ili ne, ali to je tvoj problem, ako se ti ne složiš. Dakle, u ovom romanu imamo jednu vrlo konkretnu priču koja je locirana u 1989. godinu. Događa se u Zagrebu, jedan provincijalac stiže u Zagreb i tako dalje, da sad sve ne pripričavam, pa je Gornji grad. Pa je vrijeme, pa se spominje Slobodan Milošević, pa se spominje Mihail Gorbačov, pa se spominje George Bush. Ne spominje se nijedan hrvatski političar, pa se spominje Perestrojka, dakle jedno prelomno vrijeme. A s druge strane je taj roman, taj glavni junak zapada u stanja neke halucinacije, nekih priviđenja, neka somnabolna stanja, vidi neke satire, nimfe, čudesa, dakle slike koje su iracionalne. Tako nešto slično nalazimo u Velikom bijelom zecu koji se događa poslije ovog zadnjeg rata domovinskog. I to je jedna vrlo konkretna situacija. U toj drami suprotstavljaju se opet neke slike halucinantne, iracionalne. Vidimo sliku prašume. Prašume koje zapravo simbolizira jedan svijet prvobitne nevinosti u kojem nije bilo korupcije, nije bilo straha, a glavni simbol tog svijeta kojeg zapravo nema, za koji mi čeznamo, je taj veliki bijeli zec koji mrda malo brčićima.
3: Njegove je drame čitao kao romane, a romane kao drame, tumači Zdravko Zima.
6: Pa osim toga, ako bismo gledali povijest nastanka romana, iz epa je nastala drama, iz drame je nastao roman, a vidit će prvenstveno dramski pisac i romanopisac. On se najprije afirmirao sa dramama, a sada i sa romanima, napisao ih je 6 već, dobio puno nagrada, previše je uspješan, što da vam kažem više.
3: O diverzantskim metodama pisanja Ivanu Vidiću pitanje postavlja njegov urednik Dinko Telečan.
7: Ti si jednom rekao negdje da se u svom pisanju ne služiš subverzijom, izbjegavaš to kao pojam, nego diverzijom. Za diverzija je zanimljiva riječ, ona je, ona u jedno znači napad, ali znači zabavu. Pa onda negdje u toj dvojakosti možda, što bi mogu reći o svojoj diverzantskoj taktici u pisanju. I koliko je ona, ako sad to ne širimo previše pitanje, koliko se ona u tvom proznom radu, koji mislim da sad zadnjih godina nekako prevladava, razlikuje od dramskog pisma? Ili se ne razlikuje?
3: Ivan Vidić.
5: Moje dramsko i prozno pisanje su povezani, ono proistječu jedno iz drugog. Kad započinjem neki tekst, taj moj tekst zapravo je sadržaj koji onda traži svoju formu. To je inače Beckettova teza, da sadržaj traži formu i nekad je ta forma adekvatnija da bude pretočena u dramu, a nekad pak da bude izrečena u prozi. Tako da ja pišem nastavke, ne u onom smislu nastavaka kao kad su u pitanju serije ili knjige u nastavcima, nego se ja nastavljam na teze, dijelove, ideje koje su već ranije bili, kako bi se reklo, naznačeni u dramama. Drama sam na koncu napisao više. Napisao sam ih nekih 30-ak, ajmo reći možda koju manje, od kojih je jedno 20 izvedeno, zadnjih godina nešto tu se slabije izvodi.
3: Zašto mu se drame danas manje izvode?
5: U krajnjoj liniji došlo je do promjene estetika, promjene generacija, promjene pogleda na teatar. A drugi je što sam ja i onaj, to mi je moja žena rekla, što sam ja onaj iz onog škotskog vica, kao Bože, daj mi da dobijem na lutriji i onda mu Bog odgovara s nebesa, uplati loz. E, ja ne uplaćujem loz, ja završim dramski tekst pa ga ostavim doma i nikom ga ne pokažem. E, tako da mi je zadnjih godina ljepše i lakše komunicirati i ja sam se vratio svoje prvotnoj vokaciji. Moja prvotna vokacija je bila određen i prozno pisanje, a kad se razmišlja o... Kad sam upisivao fakultet, ja sam htio pisati filmske scenarije. Pišem na dosta specifičan način, ja pustim da tekst stoji ako treba 15-20 godina, uopće nije problem. Zato što imam dosta veliku produkciju, pa onda ne ispada da imam rupe u pisanju, ali ja volim ostaviti tekst na stranu da vidim dokud ćemo junaci dogurati.
3: Ponekad mu je potrebno 20 godina da dovrši djelo.
5: Ja volim da se nekako roman dovrši u meni, a onda ga vrlo lako ispišem na papiru. Zapravo ja pišem brzo, dugo ostavljam i onda relativno, kad uđe u fazu egzekucije, to je relativno brzo.
3: Što se tiče subverzivnosti, taj je pojam kompromitiran, smatra Vidić.
5: Koji je postao poš, ono što danas je popularna riječ, koji je postao šminkerski, koji je postao u biti ljigav. Da se za svaku stvar kaže da je subverzivna. Subverzije same po sebi nisu dobar pojam. Subverzije nisu dobra stvar. Zašto radi subverzije? A inače, opet s druge strane, riječ subverzija sugerira u etimološkom smislu da je to neka podverzija nekog postojećeg izvorne verzije, jel? I znači također i podkopavanje, da.
3: Diverzija je okretanje s trenutačne teme na pravu temu, tumači.
5: Ideologija današnjeg vremena, politički establishment, nam stalno radi diverzije. Recimo, imate neku jezivu ekonomsku prijetnju neke nove krize i neko vas pritom pokuša okrenuti da ponovno oživimo teme iz 41. 91. dok nam, ne znam, ono, propada ekonomija, gore zgrade, ovo ono, ali daj ti ono, ovdje, to je diverzija. E sad ja želim uzvratiti koliko književnik mogu, a mogu malo ili gotovo ništa, želim uzvratiti diverzijom na diverziju. A moja diverzija, vraćanje sadržaja onog fikcionalnog. Novine su, na primjerice, novine su postale fikcija, propaganda i fikcija. Književnost je postala neki žurnalistički naturalizam, aktivistički, sa vrlo jednom plitkom tezom, takozvano pozitivno mišljenje o stvarima dana, koje vrijede jedan dan, jer se mode mijenjaju preko noći. E, i moja diverzija u ovom smislu je da vratim neke stvari nazad u knjigu.
3: Piše kako priznaje, ne sudjeluje u intrigama protiv režima.
5: Za neke od većih diverzija niti imam volje, niti imam živaca, niti imam vremena u krajnjoj liniji. Negdje kad sam bio mlad, tamo 90-ih, volio sam raditi nered. Volio sam baš ono, ajmo reći, raditi realnu diverziju. Sudjelovao sam u masu ovih, ajmo reći, intriga protiv režima, koji nije meni bio po volji. Ne zbog ideoloških razloga, nego jednostavno zato što je bio nevaljan i nekvalitetan. Bio je i takav je i ostao. I nekad, kad sam bio mlad, bio sam naivan, pa sam mislio da ova zemlja zaslužuje bolje. Onda sam malo postao ozbiljniji, pa sam rekao, ova zemlja ima ono što zaslužuje. U nekom trenutku ogorčenog cinizma sam rekao, ova država je bolja od naroda koji je nastanjuje. I svaka vlast je bolja od naroda. To morate shvatiti sa debelim sarkazmom, ali ponekad mi se danas tako čini. Znači da svaka organizirana struktura je bolja od lutajućih bijesnih idiota koji bauljaju ne znajući kud udaraju.
3: Roman Dobro zlo naopako može se čitati i kao politički i kao ljubavni roman i kao izvrtanje dominantnog feminističkog narativa, smatra Zdravko Zima. Tinko Telečan roman među ostalim opisuje kao povijesnu pustolovinu koja je istovremeno i farsa pisana prepoznatljivim Vidićevim stilom. Izdavač je naklada Henakom.
2: Intervju.
3: Rijetko se kad u književnosti ovako iznenada i potpuno neočekivano pojavi glas toliko originalan, začudno nesputan i važan da je potrebno zastati i čuti što nam govori. Napisao je Tomislav Zajec o debitantskom romanu Gabriele Rukelj-Krašković u kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća. I uistinu smo se svi koji smo ga pročitali morali složiti s tom ocjenom. Roman koji je objavila naklada Ocean more nedavno je predstavljen i na sajmu knjiga u Istri, gdje je s Gabrijelom Rukelj-Krašković razgovarao Josip Grozdanić.
8: Vi ste izvorno slikarica, iza vas je više samostalnih i skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Neću vas pitati ono što možda očekujete, kako ste se kao slikarica našli u književnosti. Pitaću vas nešto drugo. Koliko je prema vašem mišljenju vaše slikarsko zaleđe utjecalo na prozu koju ste napisali?
9: Mislim da ja jednako pišem kao što i slikam. Znači, moj pristup slikarstvu je jednak pristupu tekstu koji je vrlo intuitivan, bez nekog plana, bez nekog reda, tako sam i slikala. I na kraju taj nered, taj neki kaos, nemir, napravi neki mir, što je bilo jako bitno da postignem u ovom svom romanu.
8: Meni se također činilo tijekom čitanja da je zapravo vrlo slično vaše pisanje i slikarstvo u smislu kompozicije, detalja, boja koje intenzivno opisujete u prozi. Kao da i pišući pred očima čitatelja stvarate slike ili želite stvoriti što bogatije slike.
9: Pa nisam ja ništa željela, nego to jednostavno ja tako funkcioniram. Mislim, 20 godina imala tih nekoliko izložbi, radila sam intenzivno, svakodnevno slikala sam, tako da nisam mogla pobjeći od same sebe. Moj pristup je bio takav da ti ulomci, oni mogu biti jako su slikoviti, to mnogi kažu, pogotovo likovnjaci, oni tu vidi slike. Nešto dešava, oni vide i nisu samo slike, ali može se ući u te prostorije koje opisujem. Može se osjetiti i miris tih prostorija, na kraju krajeva i miris tog cvijeća o kojem pišem, makar to nije glavna tema ove knjige. Makar se zove U kući i u vrtu, bilo mnogo cvijeća, moj prvi roman.
8: Kad govorimo o vašem slikarstvu, korijeni ove proze na određeni način leže upravo u njemu. Točnije, u izložbi koja je također pod naslovom U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća, prije 2 godine organizirana u memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke. Kako vas je ta izložba na posljedku dovela do knjige?
9: Opet ponavljam, knjiga je vrlo slučajna. Znači, knjiga je nastala zapravo na zidovima. U memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke, Dolac 8, ja sam izložila 100 crteža i 40 skica, koji su dio ovog romana, ali one su bili tada skice, jer meni nije bila nikakva ambicija napisati roman. Međutim, reakcija likovne publike je bila sjajna na ono što sam napisala, jer prvi put sam izašla kao pisateljica, tako. Znači, taj roman je nastao na zidu, u nekom građanskom stanu. To je bila pop-up izložba i ja sam mogla birati prostor u kojem bi izložila svoje radove. Tako da mi je super svoju neku građansku priču sastavila u jedan fini građanski stan sa predivnim pogledom na Dolac i tako. A nastalo je, trebalo je posjetiti jednu adresu. Ja sam se vratila u svoju kuću u kojoj sam živjela do prije 23 godine. Znači, prošlo mnogo vremena. I kada sam posjetila tu kuću, uočila sam ono što sam možda potisnula i nisam toliko obraćala pažnju svih tih godina, da sam odrasla sa cvijećem i raspelima. Znači, to je bila moja kuća. I trebalo razgovarati sa majkom koja je živjela u toj kući sa cvijećem, provesti s njom nekoliko sati, postaviti neka pitanja, očekivati neke odgovore, ne dobiti neke odgovore, ali ostale su slike. Ja sam u tom trenutku, na tom susretu snimala 1000 fotografija. Ja sam izbrisala tih 1000 fotografija, ostavila sam 20. Ali ono što je izbrisano je ipak ostalo u meni. I tako sam počela pisati.
8: Rekao bih da su veze i međusobni utjecaj vašeg slikarstva i književnosti višestruki. Još 2016. godine u Pečuhu, pa onda godinu kasnije u proljeće 2017. u živom ateljeu DK, organizirana je izložba vaših radova Kora i svi ostali. Kora je bila vaš pas, o njoj pišete i u knjizi, kao da se određene slike, motivi i detalji preljevaju iz jednog vašeg rada u drugi.
9: Točno. Znači, i u svojim slikama ja se bavila svojom autobiografijom. Bavila se interijerima koji su bili uvijek prazni. Uvijek to bilo neko cvijeće, negdje se naziralo. A u kadar bi pustila redovito i svog psa s kojim sam živjela 15 godina. Kora je jako bitan lik iz ove... Reću da je lik, nije pas, ona je lik iz ovog romana, jer sam ipak živjela s njim toliko godina. I drago mi je da se njeno ime još i dan danas, makar je nema već mnogo godina, da se provlači. I ona još uvijek je nekako, drago mi da je zabilježena. Znači, ali ne samo Kora, nego i neki akteri iz mog života, to su neke jako tužne sudbine. Neke sudbine koje nisu imale nikakve šanse, koje su završile vrlo tragično, koje nisu imale neki izuzetan život, koje su uvijek radile protiv sebe, koje su odabrale, odabrat ćeš gore, one dane, puteve i ljude. I drago mi je da sam te ljude koji su mi činili život, koji su mi oblikovali, to je prvenstveno moja krsna kuma, u romanu je ona A.J., koja me naučila kako slikati, kako pisati pjesmice u rimi. To su velike stvari koje se neko tako nauči. Ali osim tih likova iz svog života, ja tu imam i glazbenike. Znači, glazbene urednike koji su me isto na neki način oblikovali, odgajali. Prvenstveno Radio Sljeme, gdje sam mogla čuti kako pjeva Gabi Novak, kako pjeva Ana Štefok, Mina Mazzini. Znači, neki velikani Arsen, neki velikani koji su naravno jako moji. Prisvojila sam ih, za što su me odgojili.
8: Možda je ovo preintimno pitanje, ali svejedno ću ga postaviti. Jedan detalj, dakle, mi se čini prilično intrigantan. Ljude koji su vas udomili u ranom djetinjstvu, otprilike u dobi od 2 godine, u knjizi ih zovete majkom i ocem, ali kuću u kojoj ste živjeli 20 godina, dakle 23, kao što kažete, nikad ne zovete domom, samo kućom s cvijećem. Zbog čega?
9: Ta kuća nikad nije bila dom, ona nije uspjela. Makar imala sve sadržaje da ona to bude. Znači, u toj kući je bilo sve kako priliči, da se zadovolji forma, susjedi. Moja soba nije djelovala kao dječja soba. Sve je bilo kao. Taj dom nikad nije bio moj dom. Majka i otac, vrlo službeno ih tako i tretiram u rukopisu, zovem majka, njeno ime je majka iz kuće s cvijećem, tako ju preciziram i tako jedino mogu pristupiti njoj kao ženi s kojom sam živjela 20 godina. Teško danas je naći dom. Mnogi ljudi imaju možda i neku, pod navodnicima, normalniju odnose, znači životni početak koji ja možda i nisam definitivno imala, ali svejedno ne žive u svojim domovima i ne mogu svoju obitelj zvat obitelj ili svoj dom da tretiraju kao dom. Znači su mi postavili pitanje što je obitelj, čini mi se, i tako. Da li razumijem? Ja ne razumijem tu definiciju, ali rekla bi da meni su prijatelji. Evo, ja nisam imala obitelj, pa ja tretiram svoje prijatelje, što je to velika stvar, to je ogromna stvar, veliko bogatstvo, da je to obitelj. Naravno, uz mog supruga, Denisa Kraškovića.
8: Knjiga je puna detalja iz vašeg nekadašnjeg života, odjeća, knjige, posuđe, emisije koje su se gledale na televiziji. Vrlo pomno rekonstruirate jedno vrijeme, vaše životno okruženje u tom vremenu, ali na neki način i samu sebe, kao da se želite bolje razumjeti, shvatiti što vas je formiralo i tko ste.
9: Pa slažem se, jer u mojoj kući nije bilo knjiga, ili su bile loše knjige, bile su kuharice. Priručnici za svaku ženu, kako se kaže, knjiga za svaku ženu. Kako kuhati sa ceptorom, bila je i ta knjiga, to osjećam. Tako da je trebalo naći nešto što vi ste morali imati sadržaj, nešto vas se moralo formirati. To sam pronalazila u glazbi, u čitaonici, gdje sam već kao dijete pohodila svakodnevno i čitala hrvatske pjesnike prvenstveno. I gledala monografije nekih velikih slikara. Jer meni to nije bilo na dohvat. Ja sam u svojoj kući imala loše slike, loše knjige, ali imali smo, da, ovo što spomenuli, radio emisije, TV emisije, imali smo Srčno vaši, gdje ja nisam prepoznavala te ljude, ali bilo mi je zanimljivo kako govore o tome što rade. Znači, djevojčice iz neke građanske obitelji, bilo jasno ko je na televiziji, ali ja sam mogla pretpostaviti ko je Miljenko Prohaska, na primjer, njegovo gostovanje, i mogla sam slušati kako je on stvarao i bile su mi zanimljive te priče. I Aris Angelis, ljudi 20. stoljeća. I bilo tu mnogo toga. Dječji program koji je bio jako edukativan, gdje ste vi mogli naučiti jednu ljepotu ophođenja jedni prema drugima. Znači, to je bilo isto jedno jako lijepo. Ali mogli ste i naučiti mnogo toga. Tako da možemo se nekako ušuškati u nekim stvarima koje nisu nužno od majke i oca.
8: U knjizi je mnogo citata, neke ste ispomenuli iz pjesama Arsena i Gabi, Zvonka Špišića, Ane Štefok, iz nekad popularnih, dakle, serija i TV emisija. Ti citati s jedne strane funkcioniraju u nostalgičnom ključu, a s druge kao neka vrsta vodiča kroz naraciju, odnosno kroz tekst. Naslovi nekih poglavlja također su citati.
9: Pa meni iskreno svaki dan ima pjesmu, pismaricu. Ja jako volim glazbu. Ja sam bila neuspješna u glazbenoj školi, svirala sam gitaru godinu dana, ali meni glazba je jako bitna i meni ta kuća sa cvijećem ima i svoju himnu, ja tako zovem, to je Mirko Bačić, Budi sretna s njim. Ona se puštala nedjeljom kada su bile želje i pozdravi za nove bračne vode, znači kad neko odlazi u sumor ili sreću braka i tako, i ona se puštala Budi sretna s njim. To su bila i neka nedostupna vremena, ti jeste vi samo iščekivali da se neka pjesma pojavi i da stisnete onaj gumbić, dva gumba, da prisnimite neku pjesmu koja vam se svidjela. Ja se sjećam kako sam živjela u provinciji tada, sad to neki mali gradić, ja sam morala potrošiti 3 sata da bi došla do Starčevićeg trga, do glavne knjižnice, do glazbenog odjela, da posudim neku ili ploču, kasetu ili tako. Danas imamo tu jedno naselje nad nama jer mi sve je predostupno i to je zastrašujuće. Mislim da imam ja na YouTube, na svom kanalu, nekih 3000 klipića koje još moram pogledati. To je nasilje nadamnom, to tako smatram. I bilo mi je lijepo, onda smo neko bili i pažljiviji, kad se neko treba potruditi 3 sata da dođe do nečega, onda i pažljivije to konzumira. Znači, ta kvaliteta i ono što sam konzumirala tada, jako dobro pamtim. Tako da sam mogla, sve te pjesme koje navodim, one nisu slučajne. One me podsjećaju na neke stvari koje možda zasigurno nisam napisala, jer nisam htjela biti baš otvorena knjiga. Htjela sam nešto sačuvati iza sebe, makar mnogi ljudi imaju problema i s ovim o čemu sam pisala. Što je naravno samo njihov problem, ja to ne tretiram, ali mi je zanimljivo slušati kako to življavaju. I nemam problem, zanimljivo mi je, neki prelaze cestu kad me vide, neki me optužuju kako si mogla. A ova knjiga je napisana, ono što mi je bilo jako bitno i na što sam potrošila mnogo, najviše vremena, bilo je vrlo lako to sve staviti na papir, ali da pročistim, da ta knjiga bude u miru. Mir, zato što sam bila u jednom velikom odmaku, znači 20 godina odmaka, gdje ljutnja, bijes, prijezir, mržnja se preoblikuje u nešto drugo, u nešto ljepše, u nešto sa čime mogu živjeti, i u nešto gdje mogu biti dobra prema samoj sebi, prvenstveno.
8: Čitatelje vrlo vješto i suptilno ulačite u knjigu. Možda je pretjerano reći da ih zavodite i stilom i tim toponimima iz popularne kulture, čak i ironijom i jednom vrstom cinizma. Istovremeno stalno dajete naznake ili sugestije da su svi ti detalji samo privid. Najviše u posljednjim rečenicama u poglavljima. Tu se često sugerira neka nelagoda, da nešto ipak nije u redu, unatoč onom prividnom skladu, redu koji čitamo u prethodnom tekstu, a onda slijedi posljednja rečenica koja to sve dovodi u pitanje.
9: Ovdje nije riječ u zavađanju, jer ja sam prvenstveno, što sam je rekla i publici na sajmu knjige, rekla sam, nisam pisala za vas, pisala sam ju za sebe. Ona je slučajno završila u nekoj izdavačkoj kući, Ocean More, ona je završila, evo, i čak je i čitana u nekoj mjeri koju nisam očekivala. Ali, da li se ja sad tu skrivam, te natuknice, ja tako i pričam, ja tako i vodim i razgovore. Uvijek bacam neke reference, aha, da, zato što mi to lako svesti neke stvari, neke događaje, ako imaju glazbenu podlogu, ako imaju, ne znam, knjige. Znači, ja sam tu vrlo precizna kad komentiram neke knjige, volim staviti godina izdavanja. Zato što želim, htjela sam da bude malo i dokumentaristički, da bude onako malo strogo. Znači, jer tu jako sam mogla zalutati u jedan osjećaj prenostalgičan koji nisam htjela, ili da odem u neku patetiku. Jer nekad je jako teško distancirano napisati o stvarima koje su mene nekad jako uznemiravale. To su bila uznemiravanja, najljepše rečeno, evo tako malo ću ublažiti situaciju. Ali htjela sam da ljudi uđu, možda mlađe generacije me neće razumjeti o pjesama o kojima pišem, o autorima koje navodim. Jer vjerovali ili ne, danas klinci od 20 godina ne znam tko je Gabi Novak, tko je bila Gabi Novak, na primjer. Pričala sam sa nekoliko njih i ne znam, i to je meni poraz.
8: O Ani Štefok da se i ne govori.
9: O Ani Štefok, ona je već bila zaboravljena za svog života praktički, zanemarena. I puno je takvih umjetnika. A meni je jako drago da su oni upisani, da su oni ravnopravni likovi. Osim moje majke iz kuće stječem, oca iz kuće stječem, mog pravog oca i prave majke, da ima ravnopravni su likovi i naši velikani, naše glazbene scene. Prvenstveno 50-ih, 60-ih godina.
8: Kad govorimo o nelagodi, sasvim iskreno i otvoreno pišete i o teškoj bolesti, o tome kako ste se suočili i nosili s njom, o liječenju. Ti dijelovi mi se čine kao nesputani tok svijesti, opet dosta je autoironije i cinizma. Rekao bi da je to vrlo hrabar odnos prema sebi i svom stanju.
9: Mislim, ja
8: mislim da je taj autoironija i da je taj cinizam obrambeni, naravno, ali
9: da, jesu tu apsolutno tako nekako se sačuvam na taj način, ali ako sam posvetila, mislim, 100 i nešto stranica kući, stoji nešto, ima, samo ja manji dio je o bolesti, neki karcinom je, it's not big deal, nije neka velika stvar ako sam mogla preživjeti u kući s cvijećem, tako da preživjeti od neke zločine bolesti nije toliko zahtjevno ako sam uspjela ovo. Evo, možda sam i patetična sad u tom trenutku, ali da, bolnice su me podsjetile na kuću u kojoj sam odrasla, znači kuću sa cvijećem, zato što su jako lažne. One jesu čiste, bijele, sve uštirkano, sve kako treba. Uvijek je tu cvijeće. Neki privid ljudskosti, a sustav je takav kakav je, porazan, i pacijenti su iznimno sami u svoje bolesti. Znači, tu moramo naći neki crni humor kojeg ja volim, pa me i to isto spašava, i da se nosimo sa stvarima koje nisu osobito lijepe, koje nas malo i probude, i gdje vi počinjete razmišljati o stvarima koje su, recimo, smrt i tako, i tretirate ih jako normalno. I u bolnicama, pogotovo u klinici, na onkologiji, to je mjesto gdje se čekaju loše vijesti svakih 6 mjeseci. To je tako i na to se čovjek navikne, da čeka svakih 6 mjeseci loše vijesti.
8: Generalno bih rekao da u knjizi na neki način svodite svoje intimne i životne račune. Kao da nekim ljudima, pa i stvarima, govorite ili poručujete ono što im možda niste htjeli reći ranije. Onima koji su pokojni, od kojih su neki počinili suicid, dakle, onima koji su ovako ili onako otišli iz vašeg života. Kao da želite sama sa sobom raščistiti neke stvari.
9: Ja sam dosta otvorena osoba, tako da ja sam uvijek pričala o stvarima koje su se događale. Nisam ih skrivala, nisam ih se sramila i bila sam otvorena, pričala sam svojim prijateljima, najintimnijim prijateljima. Sad, moja priča je izašla van, ona je otvorena, sad ljudi imaju neku drugu predužbu o meni. To nije poanta ovog romana. Da li mi je lakše sad, kad sam napisala ovu knjigu? Pa da, zašto sva zbivanja koja su se događale tijekom pisanja te knjige, one su mi nekako dirigirale kako će ići ta knjiga. Jer dok sam pisala, saznavala sam kako umiru neki ljudi iz mog djetstva. I ta knjiga završava sa glavnim likom, sa njenom smrću, kad sam odlučila da je priča gotova. Znači, ovaj roman je gotov. I ona stranica koja mi je najvažnija u ovoj knjizi, to je zadnja stranica i mislim da je najbitnija. Knjigu posvećujem svojoj majci iz kuće s cvijećem, iz 9.5.1941. 11.7.2024. To mi je jako važno, da je žena koja nije baš čitala knjige, koja nikad zapravo nije pročitala neku ozbiljnu knjigu, dobila svoju knjigu. Jedino mi je žao što je neće pročitati, ali možda i ne bi ni razumjela.
8: I na kraju još nešto. Jeste li u međuvremenu posjetili Flatford i kuću Williama Lotta? Na jednom mjestu pišete da biste to jako željeli.
9: To bi jako željela. Čekam neke honorare, jedan novac, ali ta kuća mi je životna želja. A da posjetim tu kuću iz te čuvene slike, kola sa sjenom, išla bi sama. To je put na koji bih htjela ići sama i provela bi tamo par mjesec dana. Da, to mi je životna želja. Ne želim ništa drugo vidjeti, samo želim vidjeti tu kuću. To je kuća koju sam gledala 20 godina na svom zelenom kauču. To je bila neka loša reprodukcija na platnu, za koju sam ja smatrala da je original. Naknadno sam saznala da u čitaonici da se radi samo o nekoj lošoj reprodukciji, ali ta slika mi je jako bitna. Ta slika mi je jako bitna i nadam se da ću skupiti novac da odem na to putovanje.
10: Hvala.
9: Hvala vama, Jospe. Postavili ste mi sjajna pitanja, moram reći.

0: signatura.
1: Nagrada Postscriptum za književnost na društvenim mrežama koju je pokrenuo urednik poznat po otkrivanju novih književnih glasova Kruno Lokotar, ove jeseni dodijeljena jubilarni 10. put. I to Lili Lokin, čiji je rukopis nastao iz dnevničkih zapisa. Kako među ostalim piše u obrazloženju, njezini zapisi uglavnom počinju s meteorološkom impresijom pa se granjaju dalje. Nenametljivo iz osobnog i neposrednog rastu prema univerzalnom, a autorica dinamikom svog bujnog unutarnjeg života kadrira svakodnevicu i vješto kolažira širi društveni kontekst. Lili Lokin predstavit će nam novinarka Tereza Kelam.
2: Iza Lili Lokin je već nekoliko književnih ostvarenja koje uključuju i slikovnicu Puna glava prava, priče za djecu od kojih su dvije ušle u osnovnoškolski udžbenik, zbirku priče za odrasle Kutija sandala broj 38 te 2023. nagradu Zvonko za najbolji prozni tekst. Autorica je prokomentirala svoj dosadašnji književni put.
3: Moj književni put počinje u mojim bilježnicama. Ne pamtim više kada. Uvijek sam nešto pisala, zapisivala ili, kako se to kod nas popularno kaže, piskarala. Naš narod ima uvijek načina da umanji ono što radite. Prve objavljene priče bile su priče za djecu. Konkretno, prva slikovnica nastala je kao produkt jednog projekta kojeg sam radila u odgoju i obrazovanju za ljudska prava. Potom su objavljene u dječjim časopisima, u udžbeniku i konačno objavljena je knjiga Tinin pretinac, koja je 2023. godine nagrađena nagradom Zvonko za najbolje prozno djelo od strane Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade. I ta nagrada me baš razveselila jer sam uživala pišući tu knjigu. Na neki način je pratila i odrastanje moje kćeri. I ova nagrada, povodom koje sad razgovaram u postskriptu, rezultirati će također knjigom u tiskanom obliku prema ugovoru sa nakladničkom kućom Jesenski Turk. Dakle, ove zime bi trebalo raditi na njoj. Ja sam dijete 20. stoljeća i volim tiskane knjige, pa tako naravno i svoju volim vidjeti u tom obliku. To je svojevrsno gorivo koje me pokreće naprijed, ali i omogućuje da završim jedan ciklus i započnem pisati nešto novo. Jer tek kad je knjiga objavljena, ona je konačno gotova. Do tada bi uvijek nešto popravljala, čini mi se da nije dobro. Stalno se vrtim u tom krugu od joj pa ovo ništa ne valja, do pa dobro možda i nije tako loše. I tako kada je gotova, osjećam da mi više ne pripada. I to je dobar osjećaj, više se ništa ne može promijeniti, gotovo je. I onda ostaje samo opet ponovo pisati i raditi svaki dan. I što kaže Valerij u svojim bilježnicama, ja volim te svakodnevne vježbe duha.
2: Ovogodišnja laureatkinja podijelila je s nama što za nju znači ova nagrada i kakve su bile reakcije kada je doznala da je ušla u uži krug.
3: Pa svaka nagrada je satisfakcija, podrška i naravno i poticaj da se ustraje u onome što se radi. Pa tako naravno i ova. Tim više što samo pisanje ide u korak sa čestim samo preispitivanjem koliko uopće vrijedi to što radiš. Da li sam očekivala nagradu? Ne, zaista nisam. Tekstove sam poslala. Rekla sam ok, ovaj put ćeš to napraviti, poslaćeš tekstove i zaboravila na cijelu priču. Kada su objavljena imena autora koji su ušli u uži krug za nagradu i među njima moje, to je već bilo iznenađenje i konačan rezultat naravno također, ali veseli me.
2: Doznali smo da dobar dio autoričinih tekstova proizlazi iz dnevničkih zapisa. Lili nam je otkrila što ju je potaklo da svoje radove otvori svijetu putem društvenih mreža.
3: Pa, iskreno ne sjećam se više što me dovelo na mreže, na društvene mreže. Što je bilo presudno? Pa, možda neki marginalni događaj. Znam samo da sam se dugo opirala društvenim mrežama i smatrala sam da nemam tu što raditi, nemam što reći svijetu. I onda jednog dana jednostavno otvorila sam Facebook, prepisala tekst iz bilježnice. Ne sjećam se, možda je ponestalo stranica u bilježnici ili mi je jednostavno dosadilo biti i autor i svoja jedina publika, i eto, tako je sve počelo. Međutim, povratne informacije su bile dobre. Ljudi su reagirali, dotakli su ih moje riječi, netko je prepoznao istu emociju, isti doživljaj svijeta, neko je otključao neke svoje nostalgije, pa sam pomislila možda to sve skupa i nije uzalud. Na neki način njihove reakcije su me ohrabrile da nastavim pisati, pa eto tako, nastavila sam.
2: Tekstovi Lili Lokin plešu negdje između poezije i proze, te pozivaju čitatelja da uroni u svakodnevicu koja opet rezonira sa univerzalnim iskustvima. Zanimalo nas je otkuda crpi inspiraciju, pronalazi li ju lako i kako izgleda njen proces pretakanja zamijećenoga na papir ili u ovom slučaju ekran.
3: Pa sad, što se inspiracije tiče, s tom pojavom nemam neke posve jasne odnose. Ne čekam je, ne mogu reći niti da me ona juri, da li me nalazi, ne znam. U stvari nastojim sama nadahnuti svoj svijet, da bi meni bio interesantniji i zabavniji i da osvjetlim ono što je manje vidljivo u svakodnevnici, ono obično, ponavljajuće, da to napravim posebnim, jer to me raduje, to me veseli, veseli me pisanje samo po sebi. Mogla bih reći da pišem iz radosti, pa čak i iz igre. Igram se slaganjem misli, slaganjem nekakvih.

0: sadim na svom terenu i uzgajam vlastitu biljku, eto tako. Taj proces se dešava stalno. Stalno nešto zapisujem, uglavnom u hodu, kad mi nešto padne na pamet, zapišem u mobitel, pa onda zapisujem u bilježnice. Sve dok se ne složi jedna ukupna slika nekog teksta, i onda jednostavno sjednem i napišem ga. I to je zapravo taj zadnji dio, to je najkraći dio posla.
1: Objavljivanje na društvenim mrežama autore stavlja u puno bliži dodir sa svojim čitateljima koji pomoću interaktivnih svojstava mreža mogu lako i brzo prenijeti dojmove i reakcije. Zanimalo nas je kako to utječe na nju kao autoricu.
0: Pa na mreži sam svakako u najbržem dodiru sa čitateljima jer reakcije stižu odmah. Kao što sam rekla, mnogi se ljudi prepoznaju u mojim tekstovima, prepoznaju dio svog djetinjstva, mladosti, možda istu emociju, doživljaj, neko stanje duha ili odnos prema svijetu koji nas okružuje, u koji smo uronjeni. Ima i onih koji svojim komentarima obogate objavljen tekst, na neki način ga i upotpune. Mislim zapravo da je veliki privilegij moći dotaknuti nekog svojom riječju, a i krajnji smisao napisane riječi. Ta interakcija na mrežama uvijek brza, zanimljiva, ali i kratkotrajna. To nije knjiga s kojom ste sami i koja obećava neko dugoročnije druženje, ako vam se baš svidi i doživotno. Mreže su produkt ipak ovog našeg konzumentskog svijeta gdje se sve brzo troši i traži se uvijek novi doživljaj. Tako da morate biti ažurni i prisutni. Ali naravno reakcije koje stižu su za sad pozitivne i uvijek ohrabruju.
1: Lili je još dodatno prokomentirala svoj odnos prema društvenim mrežama.
0: A što se tiče društvenih mreža, još one se ni po čemu ne razlikuju od svih drugih pojava u društvu. One su i dobre i loše i sve ovisi o nama, o tome kako ih i koliko koristimo. I jesu li one ovladale nama ili mi njima i da li smo ih zapravo iskoristili za neke svoje svrhe. Ono što omogućuju, to je vidljivost. I to je ključna riječ za sve koji nešto rade i koji svoj rad žele pokazati nekom broju ljudi. To je i način da se ono što bi se reklo izađe iz ormara, iz nekog svog skrovišta, i nije uvijek lako i treba hrabrosti za izložiti se, za nešto o sebi reći, pokazati se na bilo koji način, ali to je dio procesa.
1: Tekstove Lili Lokin možete čitati na njenom Facebook profilu kao i na profilu nagrade Postscriptum za književnost na društvenim mrežama.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, slušali ste reprizu emisije Signatura, premjerno emitirane 16. prosinca prošle godine.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Radio Atelje. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo.
3: Samo zato što su stvari kakve jesu.
4: Stvari neće ostati kakve jesu.
2: Kakve su stvari u istinu?
3: Jesu kakve stvari su što zato samo.
4: Jesu kakve ostati neće stvari.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Radio Atelje. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Oklopljeni kvartet.
3: Kao što ti je arahno.
0: Arahnofonija broj 4.
3: Sjedeći u sredini mreže. Osjetiš čim ti muha raskine koju nije. Toga brzo trčiš onamo, kao da ti je žao razderane niti. Tako i čovjek će odlušati.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Čuli smo koncertnu rapsodiju Cigan Morisa Ravela. Nastupili su violinistica Jeanette Nevu i pijanist Jean Nevu. Time smo došli do kraja emisije Sačuvane glazbe, posvećene violinistici Jeanette Nevu. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Doba znanosti. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Doba znanosti poslušajte esej Što čuje kamenica? Američke književnice i novinarke Holly Howard.

0: U Oysteru u Virginiji sandučići i njihovi stupovi prekriveni su školjkama kamenicama. Školjke kamenice prekrivaju pjeskovitu zemlju duž staza za automobile i nabacane su oko baze debla borova. Može se zamisliti da je zemlja uglavnom sastavljena od školjki, koje su s vremenom postale krhke i izbjeljene suncem i vjetrom, izgnječene pod nogama u fini prah. Bila sam tamo potkraj kolovoza i vrućina je bila zapanjujuća. Oyster se nalazi na istočnoj obali Virginije, na južnijem dijelu poluotoka Delmarve, velikoj pješčanoj uzvisini koja strši iz Delawarea i Marylanda, te grli zaljev Chesapeake poput debele ruke. Hodala sam ispod pinija, moj dah je usporavao, odjekivao je šum valova. Na tlu je ležala cijela kamenica, koja je, neobično, imala točan oblik uha. Udubljenje na kojem je mišić povezan s dvijema školjkama izgledalo je poput otvora u uhu. Svaka krivulja ruba školjke podsjećala je na način na koji uho cvjeta prema van. Udubljenje koje izgleda kao da želi zadržati svijet u sebi, nekako ga zagrliti. Na jednom uzvišenju, okruženom povećanom razinom mora, slušala sam. U oceanu živi drevni grčki bog Okean, velika rijeka koja opasuje zemlju. Bog. Kad more izrazi svoj gnjev, ima jednaki energetski potencijal na čitavom slušnom spektru. To je bijeli šum punih frekvencija, piše ekolog zvuka R. Mari Schaefer u knjizi Zvučni krajolik, naše zvučno okruženje i ugađanje svijeta. Imate dojam goleme i zagušujuće snage izražene kao kontinuirani tok zvučne energije. Ali tu je obala. Schaefer nastavlja. More simbolizira sirovu moć. Kopno, sigurnost i udobnost. Dakle, dok se vraćamo prema obali, moć ustupa mjesto redovitom udaranju i na čudesan način more počinje sugerirati svoju suprotnost, diskretnu stranu svojeg potpisa, ritmički poredak. Ritam zamjenjuje kaos dok more postaje blagonaklono. To je ono što bi kamenica iz bočate vode čula, ritam plime i oseke poput daha ili otkucaja srca na rubu mora. Kamenice nemaju slušne organe, ali s pomoću malih pipaka na rubu svojeg mesnatog plašta mogu osjetiti svjetlost, slanost i temperaturu vode i vibracije. Na taj način one slušaju uvjete svojeg okoliša, osjećaju svijet oko sebe. Izgledaju kao skupine ušiju, zbijene uz obalu, u zaljevima i ušćima rijeka, na ušćima tromih, plimnih rijeka, blizu mjesta gdje ljudi žive.
1: Život je prvo nastao ispod površine oceana. U dubinama prve uši su slušale. Neki su se organizmi izvukli iz te buke zvukova i razvili su se na kopnu. Razvili su sluh, osluškujući zvukove putem zraka. Ocean i dalje sadrži većinu života na planetu, ali mi, stvorenja s plućima, ne možemo tamo živjeti. Moramo živjeti ukorijenjeni na kopnu. U knjizi Veliki poremećaj, klimatske promjene i nezamislivo, indijski pisac Amitav Ghosh piše: kroz veći dio ljudske povijesti, ljudi su s velikom opreznošću gledali na ocean. Čak i kada su živjeli od mora, bilo kroz ribolov ili trgovinu, obično nisu gradili velika naselja na samoj obali uz rub vode. London, Lisabon i druge velike luke Europe sve su zaštićene od otvorenog oceana zaljevima, ušćima ili riječnim sustavima delta. To su mjesta gdje žive kamenice. Kamenice su povijesno bile jedan od razloga zašto su zaljevi i ušća bili zaštićeni od surove snage mora. Njihovi grebeni štite priobalne zajednice od udara olujnih valova i erozije, od kaosa oceana, njegove bijele buke u punom frekvencijskom opsegu. Školjke kamenice sadrže kalcijev karbonat koji zaslađuje tlo, potičući raznolikost mikrobnog života i beskralješnjaka, tako da bi se možda mogla uzeti šaka plodnog tla i čuti kako se taj raznoliki život kreće. Temelj naših života na zemlji, humus koji dijeli korijen s riječi humani, ljudski.
0: Godine 1701. švicarski istraživač koji je plovio zaljevom Chesapeake napisao je: nevjerojatna je obilatost kamenica. Postoje cijele obale i pličine pune kamenica, tako da ih brodovi moraju izbjegavati. Kada su se kolonisti iz kompanije Virginia iskrcali na te obale 1607. godine, velike zajednice koje su pripadale Indijancima Powhatan živjele su uz obalu. Ljudi su svakodnevno čekali oseku, povlačenje razine mora s grebena i močvara, slušajući zvuk usisavanja. Grebeni su bili sastavljeni od kamenica koje su se držale jedna za drugu u milijunima i milijunima jedinki. U mirnoj tišini oseke ljudi bi hodali duž plimnih kanala da bi ubrali školjke. Pržili su ih na pucketovom ognjištu dok se dvije polovice školjke ne bi otvorile i otkrile meso unutra. Kad su ispraznili školjke, bacali su ih na hrpe. Arheolozi su dugo te hrpe školjki nazivali smetlišta ili doslovnije gnojišta. No novija istraživanja sugeriraju da su ta smetlišta bila više poput hramova. Gotovo svi zapisi o ranoj keramici diljem Jugoistoka, primjerice, pronađeni su u smetlišta hramove. Školjke su se koristile za učvršćivanje posuda koje su služile kao posude za gozbe. Sada se smatra da su i školjke i posude svojim udubljenim oblikom, sličnim maternici, simbolizirale obilje. Dok su antropolozi nekad smatrali da su kamenice hrana za gladovanje, sada ih prepoznaju kao hranu za gozbe, poslasticu u proslavama kao što su vjenčanja i ritualima kao što su sahrane. Antropologinja Cheryl Klassen piše da su one bile simboli plodnosti i obnove, simboli vječnog života.
1: Kulturna značenja kamenice nadilaze određene obale. U grčkoj mitologiji školjka kamenice predstavlja Afroditu, božicu plodnosti, ljepote i senzualnosti. Kada testisi nebeskog boga Urana padnu u more, Afrodita se rađa iz pjene vode. Afro znači pjena, u školjci kamenice i na njoj plovi do kopna, na otok Cipar. Kamenica dakle simbolizira život koji izranja iz beskrajnog oceana i nalazi dom na kopnu. Afrodita personificira život na planetu čije je kopno okruženo oceanom. U njezinom božanskom tijelu život je užitak i strast, ljepota, dok kamenice rađaju još života jer su afrodizijak, riječ koja dijeli korijen s imenom božice, pjenušava. Do 1850. godina doseljenici su industrijalizirali vađenje kamenica koje se nekada obavljalo ručno. Dok se 19. stoljeće ubrzavalo, brodovi jaružala vukli su velike metalne kandže kroz ležišta kamenica u zaljevu Chesapeake, surovo uništavajući grebene dok su opskrbljivali komercijalne djelatnosti konzerviranja kamenica. Prije dolaska doseljenika, Indijanci Powhatan bavili su se skupljanjem kamenica kao ritualnom aktivnošću. Sada je postala intenzivna industrija u novoj kapitalističkoj naciji. Odjednom, kamenice nisu simbolizirale biološku plodnost, već industrijski razvoj i gospodarski prosperitet.
0: U muzeju centra Barrier Islands u Machipongu, nekoliko milja od Oystera, na policama su bile izložene replike konzervi Delicious Oysters od jednog galona, oko 4 litre, i kamenica na emajliranim pladnjevima sa srebrnim vilicama, a uljna lampa na čipkastom stolnjaku nalazila se na sredini stola. Na ormariću je bio otvoren katalog Sears iz ranih 1900-ih. Nakon toga otišla sam do odjela s gramofonima Truphonic, koji su bili smješteni u polirane mahagonijske i orahove ormariće, svjedočeći o novo otkrivenom ukusu toga doba za glazbu kao proizvoda za potrošnju. Znanstvenik Jonathan Stern piše u knjizi Slušna prošlost da je tehnologija snimanja zvuka koja se pojavila potkraj 19. stoljeća bila hvaljena kao način za očuvanje glasova mrtvih. Kultura očuvanja, iz koje je nastao gramofon i istekao popularnost, bila je kultura koja je nedavno naučila balzamirati tijela i konzervirati hranu. Masovna proizvodnja limenki omogućila je distribuciju i veleprodaju industrijski konzervirane hrane. Stern piše da je konzervirana hrana bila rani artefakt nastajuće potrošačke kulture. Konzervirane kamenice mogle su se dostaviti bilo kamo, baš kao što će snimljena glazba uskoro postati sredstvo putovanja glasa preko velikih udaljenosti, vremena i prostora. Prije 1850. piše Stern, kopači zlata u sjevernoj Kaliforniji konzumirali su velike količine konzervirane ribe, školjki, rajčica i graška. Industrija vađenja kamenica za uzvrat potaknula je zlatnu groznicu vađenja i police rudarskih koliba u udaljenim predjelima zapadnog dijela SAD-a bile su pune kamenica iz Virginije, dok su kopali zlatne žile i napredovali prema posljednjoj granici, Aljasci.
1: Od 1876. do 1883. godine, u prvim godinama postojanja gramofona, gustoća kamenica u zaljevu smanjila se za 64%. Jedan od najvećih dokumentiranih padova nekada rasprostranjenih morskih vrsta, napisali su istraživači u članku iz 2011. godine u časopisu Marine Ecology Progress Series. Godine 1906. kada je John Philip Sousa upozorio na konzerviranu glazbu, vrijeme kada će svatko imati svoju već gotovu ili gotovu ilegalnu glazbu u ormarima, potrošače koji kupuju glazbu umjesto da je sami stvaraju, sve je to bilo u kontekstu tog vremena. U ranim 1900-ima ljudi s hvataljkama ili takozvani tongeri, ljudi koji su malim ručnim grabljama skupljali kamenice, upozoravali su da će zaljev ostati prazan, da za nekoliko godina više neće biti kamenica ako se nastavi s jaružanjem ili dređiranjem. No nitko ih nije poslušao. Tongeri su kao skupina imali puno manje novca od dređera, koji su si mogli priuštiti industrijska sredstva za vađenje, a novac vrlo dobro zna kako pojačati glasove i proširiti njihov doseg, dok je nedostatak novca snažna sila koja ih utišava.
0: No, odrasla ženka kamenice može proizvesti 60 milijuna jaja godišnje. Kamenice i dalje žive uz istočnu obalu Virginije, čak i ako je njihov broj samo 0,3% njihove izvorne obilnosti. One su plodne životinje. Možemo ih čuti. Upravo sam zato došla ovamo. S organizacijom za očuvanje budućnosti obale Coastal Future Conservatory slušat ću kamenice. Web stranica Konzervatorija za očuvanje privukla mi je pozornost sloganom Slušanje obalnih budućnosti i zvučnim uzrokom pjenušavog huka oceana. Osnovao ju je 2018. godine skladatelj i ekoakustičar Matthew Bertner i to je vrsta eksperimenta u tijeku koji se provodi na 14 otočića u plićaku obalnog rezervata Virginije i 40.000 hektara priobalnih kanala. Rezervat ili zaštitni pojas nastao je početkom 1970-ih naporima Organizacije za očuvanje okoliša Nature Conservancy i najveće područje divljine na Atlantskoj obali Sjedinjenih Američkih Država, još jedna iteracija kulture očuvanja. Prebacujemo se s očne metafore observatorija na slušnu metaforu konzervatorija, pisalo je na web stranici, kako bismo naglasili naš fokus na slušanje. Konzervatorij za očuvanje budućnosti obale teži tome da bude škola glazbe koja poučava sudionike kako slušati i skladati sa živim svijetom.
1: Profesor glazbe na sveučilištu u Virginiji, Bartner, odlučio je voditi svoj ljetni tečaj pod nazivom Zvučni krajolici obnove na obali i rekao mi je da im se mogu pridružiti. Na natkrivenoj drvenoj terasi istraživačkog centra njegove škole upoznao me sa svojim studentima. Među njima su bili krajobrazni arhitekti, znanstvenici u području zaštite okoliša, stručnjaci i glazbenici. Svaki od njih dobio je opremu za snimanje terenskih zvukova, uključujući snimače i slušalice. Trebali su snimati zvučne zapise za svoje multimedijske umjetničke projekte u okviru tečaja. Kao grupa također su postavljali audio opremu za snimanje obalne okoline i sudjelovali u dugoročnom istraživačkom programu ekologije u centru. U jednoj šupi studenti i ja odabrali smo ronilačka odijela i ugurali se u njih. Obuli smo gumene čizme koje su sezale do koljena. Uzeli smo prsluke za spašavanje i glasno smo otklopotali stazom do dokova gdje su nas čekali brodovi. Pratimo plimu i oseku, rekao je Bartner, a sada je bio trenutak oseke.
0: Kapetani su usidrili lake čamce nedaleko od otoka pod nazivom Wreck. Spustili smo se u pličak i zakoračili smo na obalu. Dok smo koračali kopnom, sive školjke krckale su pod našim nogama. Bio je to oštar zvuk koji mi je izazivao bol u zubima. Pogledala sam dolje i vidjela da je tlo pod mojim nogama bilo prepuno školjki. Svaki moj korak utonuo je u hrpu školjki koje su izgledale poput krhotina keramike. Ispred nas školjke kamenice bile su skupljene u velikim masama koje su stršale vertikalno, poput nadprirodnih lukovica koje izbijaju iz blata. Stajali smo na jednom od grebena kamenica dok se rezervat na Osjeki polako sve više otkrivao pred našim očima. Poput šuma koje se hrane trulim lišćem, školjke poput zasuna prijanjaju na kalcificirane ostatke bića koja su živjela prije njih. Ličinke kamenica koje još nemaju školjke imaju posebnu osjetilnu sposobnost da kemijski osjete školjke zrelih kamenica kako bi se mogli prikvačiti za njih, rekao mi je jedan od kapetana. Školjke su zveketale dok sam hodala uz rub otoka. Kamenice su bezlične, nepravilnog oblika, hrapave na dodir, kvrgave i grube. Nisu privlačne poput srčanki, pužića ili spiralica, pa čak ni priljepaka ili lupčića, onih koje volim skupljati na pješčanim obalama. Sive su, boje grafitne olovke, ponekad boje škriljevca, poput ploča za pisanje kredom. Neke su bijele kao kost. Studenti su se razbježali kako bi lutali i snimali zvukove za svoje projekte, spuštajući hidrofone u vodu ili držeći pokrivene mikrofone prema morskom vjetru. Galeb se smijao i vrištao. Mali valovi su se dizali, zatim bi se srušili na greben, a školjke bi se cimnule i zaklepetale dok su se valovi povlačili natrag i odmicali. Koračala sam polako, čulo se samo škripanje praznih školjki pod nogama, ponekad se saginjući da poneku dotaknem ili je preokrenem.
1: U poglavlju o sakupljanju kamenica u knjizi Uhođenje plavooke Jakobove kapice, sakupljač hrane O.L. Gibbons piše da široki spektar života u plitkim obalnim vodama konzumira jaja i ličinke mladih kamenica, kao i starije koje se nalaze u školjkama. Čini se da kamenice nemaju obranu od tih mnogobrojnih grabežljivaca, osim svoje školjke, ali to ih ne štiti uvijek. Kao vrsta, kamenice opstaju samo zbog svoje izvanredne plodnosti. Nevjerojatna plodnost kamenica jamči da će uvijek biti mladih kamenica koje će se naseljavati i rasti do zrelosti na mjestima udaljenim od obrađenih područja komercijalnih uzgajivača kamenica. Ovo je bilo jedno od takvih područja, prirodni greben kamenica. Dok djelatnosti akvakulture održavaju vrstu na životu i njeguju obalna gospodarstva te opskrbljuju ekskluzivnu hranu za večeru, ne omogućuju grebene koji bi štitili obale od erozije i olujnih naleta, koji se povećavaju s promjenom klime. Ovdje su još uvijek živjele divlje kamenice, hvala Afroditi, koju su Rimljani kasnije nazvali Venera, božica ljubavi, ni manje ni više.
0: Jedna studentica, Izabela Hardy, koja je studirala teoriju i praksu zaštite okoliša i koju su zvali Bell, s dugom plavom kosom skupljenom na vrhu glave i naočalama s ružičastim staklima koje su stršale na vrhu nosa, prišla mi je i ponudila svoj set za snimanje zvuka kako bih ga posudila na nekoliko minuta. Otišla je i sagnula se pored priobalnog bazena, zagledajući se u njega. Uključila sam snimač i stavila slušalice, čija je meka podloga čvrsto i ugodno obavijala moje uši i svijet oko mene je polako nestao. Pronašla sam plitki bazen unutar grebena i spustila hidrofon. Čim je potonuo u vodu, moje je uši preplavila buka, kakofonija pucketanja koje je prštalo po mojem bubnjiću. Zvučalo je poput vrelog ulja koje prska na tavi odljevanog željeza ili košarice ribe koja pucketa u fritezi. Zglobovi koji pucketaju prije borbe, artritična koljena koja koračaju stubama. S bukom moj pogled se je promijenio. Počela sam uočavati kapljice vode koje su iskakale iz živih kamenica i padale na mirnu površinu bazena. Vidjela sam morske puževe kako klizen iz greben i druge životinje s ljuskama na leđima i malim kliještima ili masama tkiva koje su stršale. Rakovi su posuda trečkarali. Greben je bio živahan, središte aktivnosti na rubu kopna i prostranog oceana.
1: Kamenice su se na prvi pogled činile neaktivne i nijeme. Njihovo živo meso ostaje skriveno u školjci. Gomila ljuštura, poput groblja, činila se mračnom i beživotnom. Prazna udubljenja školjki u kojima više nije bilo mesa. S hidrofonom, koji sam postavila u bazen, sva ta pucketanja u mojim ušima izazivala su mi osjećaj škakljanja. Sada sam čula užurbano obilje i živahnu plodnost životinja. meso koje ima želje, meso koje je gladno, kao i naše. Saznaću da su ti zvukovi pucketanja i zveckanja zapravo zvukovi metabolizma kamenica, jer kamenica ima usta, jednjak, bubrege, probavni trakt i rektum. Usisavaju vodu i prenose kroz dorsalnu i ventralnu komoru kako bi iz nje izdvojile hranjive tvari. Jedna kamenica može filtrirati oko 100 litara vode na dan. Dok jedu, filtriraju vodu i čiste je. Time voda postaje prozirnija za prolazak sunčeve svjetlosti koju apsorbiraju morske trave i planktoni, povećavajući obilje života u morskom sustavu. Zvuk koji si čula nije samo od kamenica, rekao mi je Bartner poslije. Sastav zvuka je složen. Čula si i životinje koje su svoj dom stvorile na grebenu koji su izgradile kamenice. Dakle, kada slušam taj zvuk, ne mislim samo na kamenice, mislim na zajednicu.
2: Kamenice su inženjeri ekosustava. Njihovi grebeni podržavaju raznolike i živahne ribolovne resurse. U pregledu istraživanja o grebenima kamenica na sjevernom dijelu Meksičkog zaljeva opisuje se da ti grebeni skrivaju ribu velikog tijela u gustoći od 6 jedinki po kvadratnom metru. Manje ribe i rakove u gustoći do 20 jedinki po kvadratnom metru, te još manja stvorenja u gustoći od stotina i nekoliko tisuća. Na jednom grebenu može se pronaći do 52 vrste riba, rakova i drugih malih beskralješnjaka. Grebeni kamenica na Atlantskoj obali mogu pružiti utočište za više od 300 vrsta. Austin Humphries, biolog sa sveučilišta u Rhode Islandu i suautor tog pregleda, kaže da, iako koraljni grebeni sadrže najraznolikije morske ekosustave, grebeni kamenica često pružaju najraznolikija staništa na umjerenim i subtropskim obalama. Grebeni kamenica su koraljni grebeni zaljeva, estuarija i plimnih rijeka.
1: Nakon nekoliko minuta vratila sam Hardy njezin set za snimanje zvuka. Slušalice su pojačavale zvuk grebena kamenica, ali istovremeno su me udaljile od okoline. Brzo sam primijetila da mogu čuti veći dio pucketanja i bez pomoći uređaja. Slušalice su mi pomogle da ugodim svoj sluh tako što su pojačale buku i usmjerile je prema mojim ušima. Korisna tehnologija. Sada sam shvatila što mogu čuti i bez njih. Čula sam kako život nastaje zajedno, kako različite vrste surađuju u izgradnji grebena. Nijedan čovjek nije otok, baš kao ni kamenica. Tih 0,3% divljih kamenica koje su tamo uspjele preživjeti, to su postigle zato što su ljudi stvorili utočište za njih. To su uvelike postigli tako što su se udružili i izborili se za to. Početkom 1970-ih američka mornarica napokon je odustala od dugogodišnjeg plana da jedan od ovih priobalnih otoka pretvori u poligon za bombardiranje nakon što su se obalne zajednice glasno tome usprotivile. Ujedinjeni glasovi mogu se pojačati i čuti i mogu ih čuti čak i one snage koje ih pokušavaju utišati.
2: Počevši od 1990-ih, The Nature Conservancy, globalna organizacija za zaštitu okoliša, i njegovi partneri, uključujući vladine agencije, Nacionalnu upravu za oceane i atmosferu, Ured za inženjerstvo američke vojske, Komisiju za morske resurse Virginije i stotine lokalnih volontera, radili su na obnovi ovih grebena. Kako bi stvorili novu podlogu, spuštali su vreće praznih školjki kamenica i školjki rumenki iz restorana. Postavljali su komade granita na ušćima pritoka i gradili dvorce od kamenica od betona. Na tim podlogama plutajuće ličinke kamenica koje su preostale od divljih populacija uhvatile su se i formirale nove grebene na kojima su se razvijale nove kamenice dok su sazrijevale. Dok smo plovili ušćem, vidjeli smo nove kamenice kako rastu na dvorcu. Kada su istraživači usporedili obnovljene grebene s onima koji su se prirodno formirali, ustanovili su da biomasa prvih odgovara potonjima u roku od 6 godina. Obnovljeni grebeni brzo su vratili sposobnost filtriranja vode i zaštite obale. Obnova može potaknuti brzi oporavak ugroženih obalnih vrsta, vratiti izgubljene interakcije u zajednici i pomoći u preokretanju degradacije koja je trajala desetljećima, zaključili su istraživači.
1: Više od 500 hektara grebena kamenica, područje veće od parka National Mall u Washington DC, sad je obnovljeno. čime je ostvarena najveća obnova kamenica na svijetu i daje naznaku toga što se sve može postići. Iako znanstveni naziv tih kamenica, Crassostrea virginica,

0: mogli okupiti na obalama naših rastućih mora kako bi stvarali zvučne krajolike obnove. Mogli bi stvoriti nova svetišta za kamenice koje bi se mogle skupiti poput skupine ušiju, slušajući, ako bi mogle slušati, ljude koji se brinu za njih, osjećajući uz pomoć svoje suptilne osjetilne opreme svijet oko njih koji se mijenja.
1: Držala sam svoj telefon blizu grebena i koristila sam aplikaciju za snimanje glasa kako bi ga snimila, kao što to radim kada intervjuiram ljudske izvore. Poslije, slušajući što sam snimila, čula sam kako kamenice klikću, valovi se lagano lome, vjetar šuška kroz mikrofon, a studenti razgovaraju i smiju se u blizini. Nije to bio dobar snimak prema standardima snimatelja prirode. Bio je uprljan, uništen glasovima i obrisala sam ga. Studenti i ja pomagali smo Bartneru postaviti uređaj za snimanje na podlogu, stabilizirajući ga dok je stajao uspravno iznad vode. Snimke će biti arhivirane za dugoročna ekološka istraživanja, a on bi ih mogao koristiti i za vlastite kompozicije. Bartner trenutno radi na albumu pod nazivom Zvučni krajolici obnove. Volim postaviti opremu i onda se isključiti iz jednadžbe slušanja, rekao mi je. Ironično je, jer naše vlastito slušanje remeti stvari i stvara buku. Ponekad ljudski glasovi uništavaju snimku prirode, no ipak izvjesno je da će zvučni krajolici obnove morati uključivati i ljudske glasove. Bartner je dao studentima vremena da budu tamo i lutaju duž grebena i rubova otoka. Kamenice su pucketale, obalne ptice su cvrkutale, vjetar je šuštao u mojim bubnjićima, igrao se mojom kosom i mrsio je. Studenti i ja okupili smo se da bismo slušali zajedno. Zvuče kao kliktanje jezika, rekao je jedan. Kao nove riječi i priče, zamislila sam. Na kraju smo otišli. Brod je klizio pored uređaja za snimanje na rubu otoka Wreck, gdje će doći visoka plima i preplaviti greben. Ostavili smo uređaj preko noći da sluša bez nas, da stvara snimke bez naših glasova u njima.

0: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Što čuje kamenica? Američke književnice i novinarke Holly Howard. Spikerice Ana Marija Štorga i Kristina Kiršenhojter. Snimio Luka Pavelić. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Pro muzika čućemo dva kapitalna dijela Antonina Dvoršaka, proizvedena iste 1885. godine, kantatu Svadbena košulja i sedmu simfoniju u D-molu. Najprije dakle, dramatska kantata Svadbena košulja, opus 69, koja donosi uglazbljenje stihova istoimene balade Karela Jaromira Erbena. Stihovi tog pjesnika, temeljeni na češkim narodnim pričama, već su ranije bili nadahnuli dvije Dvoržakove solo pjesme, a kasnije četiri simfonijske poeme, a djelomično i operu Rusalka. Čućemo snimku izvedbe održane 28. rujna prošle godine u Leipziškome Gewandhausu. Solisti su sopranistica Ann-Kathrin Njemčik, tenor Mirko Roškovski i bariton Grga Peroš. Zborom i simfonijskim orkestrom Srednje njemačkog radija iz Leipziga ravna Dennis Russell Davis.

ein festes Obdach, Nacht und Tag, ein festes Obdach.

Čuli smo dramatsku kantatu Svadbena košulja opus 69 Antonina Dvoržaka na koncertu održanom u Leipziškom Gewandhausu 28. rujna prošle godine. Djelo su izvali sopranistica Ann-Kathrin Njemčik, tenor Mirko Roškovski i bariton Grga Peroš, te zbor i simfonijski orkestar Srednje njemačkog radija iz Leipziga. Izvedo mi ravno Denis Russell Davis. Istodobno kad je Svadbenu košulju, Dvoržak sklada i svoju sedmu simfoniju u D-molu, opus 70. Stavci nose oznake Allegro maestoso, Poca adagio, Scherzo i Allegro. Češkim simfonijskim orkestrom ravna Vladimir Valek.

0: Bila je ovo 7. simfonija u D-molu, opus 70, Antonina Dvoržaka. Češkim simfonijskim orkestrom ravno je Vladimir Valek. Time smo došli do kraja današnje emisije Pro muzika, u kojoj smo čuli dva kapitalna dijela toga skladatelja, proizvedena iste 1885. godine. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
2: Prozor u digitalno.
3: Trgovina je jedna od iskonskih ljudskih aktivnosti. Još kao lovci i sakupljači, vjerojatno smo trgovali. Najbolji komad mesa za najbolju kamenu sjekeru. Od tada smo razvili novac, tržnice, trgovine i supermarkete, a danas, u 21. stoljeću, trgujemo elektronički. I brojni Hrvati trguju online. Naručuju i kupuju robu i predmete. Olakšavaju si svakodnevni život, ispunjavaju si osnovne potrebe i povremene želje, no to još uvijek rade nešto drugačije od kupaca u nekim većim europskim državama. Postoji, na primjer, nevidljivi prag iznad kojeg ne vole trošiti, a mnogi još uvijek ne vjeruju ni karticama i plaćaju tek kad im proizvod dođe na vrata. To su samo neki od podataka proizašlih iz velikog istraživanja o e-trgovini na Balkanu, koji su ususret velikog e-commerce Balkan summita u Sofiji proveli njegovi organizatori. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozoru digitalno Marcel Majsan, predsjednik udruge e-commerce Hrvatska i direktor tvrtke Clubhouse 9. Dobar vam dan, želim.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Marcele, kada pričamo o e-trgovini, o čemu zapravo pričamo? Što sve danas, recimo, spada pod e-trgovinu?
4: Pa vrlo jednostavno, bilo kakva kupovina putem interneta. Prvo što vam padne na pamet su naravno web shopovi, dakle Amazon, Temu, e-kupi i slično. Ali to je i puno više od toga, to je i kupovina, ne znam, pretplate, Netflix pretplata, kupovina, ne znam, hrane, dostava hrane i slično. Znači sve gdje mi koristimo, ajmo reći, kupovinu koja nije u fizičkom obliku.
3: Mi nismo došli nekom na vrata u dućan i rekli,

0: sami ovo sa police.
1: Točno to, znači to je dosta širok pojam, a čak možemo tu uključiti i B2B transakcije, znači između firmi i tako dalje, pa između država, tako da zapravo je dosta široko područje, iako ljudi prvo pomisle da je to isključivo ono B2C. A kod nas je zapravo prije nego je krenuo sam ovaj e-commerce u toj klasičnoj nekakvoj webshop kupovini, bila navika Hrvata da kupuju putem njuškala, je li tako? Tako da i to možemo na neki način gledati kao e-commerce, gdje se zapravo događa C2C, to je customer to customer. Tako da, da, u svakom slučaju vrlo široko područje.
0: U nekim granama naše trgovine zapravo ta elektronička trgovina praktički dominira. Od evo, naručivanja hrane pa do prodaje preko oglasa. Ljudi isto u velikoj mjeri kupuju stvari koje nisu potrošna roba, znači nešto što im nije za svaki dan, elektroničke uređaje, bijelu tehniku i takve stvari sve češće naručuju i traže dostavu u svoj stan. Po čemu su Hrvati kao kupci, kao potrošači u elektroničkom sustavu drugačiji od recimo većih zemalja Europe?
1: Pa u principu nema velikih tu značajnih razlika osim naravno cijene. Ne samo Hrvati nego cijela Balkanska, odnosno ljepše rečeno Adriatic regija je osjetljiva na cijenu. I sad jedno istraživanje koje sam baš danas primio od naših partnera iz Valikona je pokazalo da većina kupaca iz cijele regije zapravo smatra da živi puno gore nego to što su živjeli prije 5-6 godina, odnosno prije korone. Dakle, standard na papiru raste, ali kako cijene idu gore, ljudi su zapravo osjetljiviji. No to ne znači da oni ne kupuju online, jer su došli veliki igrači, došli su jeftini igrači kao što su Temu, stvorili su nove navike online kupovine, tako da je počelo kupovati jako puno ljudi koji nisu kupovali online, počeli su ljudi koristiti kartice i tako dalje. Dakle, sve to što se događa je na neki način dvosjekli mač. Nekom smrkne, nekom svane, kako kažu. Znači, dosta je trgovaca i propalo zbog toga što su došli ti veliki igrači i, ajmo reći, nelojalna konkurencija, ali s druge strane, oni su utjecali na promjene navike hrvatskih potrošača koji kupuju sve češće.
0: Priprema se jedan veliki regionalni skup e-commerce-a u kojem sudjeluje i e-commerce Hrvatska, ako se ne varam.
1: Tako je.
0: To će se održati u Sofiji u petom mjesecu?
1: Ili? Krajem četvrtog, krajem mislim da je 29. mjeseca. I 30. ako se ne varam.
0: Ususret tom velikom skupu odradili ste niz istraživanja zapravo na zemljama regije, između ostalog i u Hrvatskoj.
1: Pa mi u principu radimo ta istraživanja još od 2017. godine u sklopu e-commerce Hrvatska, a ovaj put smo sudjelovali u tom regionalnom istraživanju gdje smo mi naravno pokrili Hrvatsku, a drugi partneri su pokrili ostatak Balkana. Konkretno mislim da je bila Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Grčka. Idemo na taj sajam zato što smatram da smo kao Hrvatska premalo tržište i moramo se otvoriti prema van. Idemo tamo zato što smatram da čovjek koji to organizira je jako dobar u svom poslu i obzirom da i sam organiziram konferenciju, bio bi red da podržim i ono što mislim da je ok, tako da idemo predstaviti naš softver koji smo razvili za naše domaće trgovce, zove se Safe Shop, a služi za prikupljanje i prikaz recenzija na web shopu, što je zapravo, vjerujem, još jedna tema koju ćemo danas pričati, koju smatram vrlo bitnom za sadašnjost, ali i za budućnost, odnosno za vrijeme kada će marketing postati sve skuplji, a zapravo snaga brenda i recenzija i lojalnost kupaca sve vrednija.
0: Čisto bih volio proći kroz neke od zanimljivih brojke do kojih ste došli u istraživanju. Velika većina kupaca u Hrvatskoj, zapravo koje kupuju online, ima ko nekakvu psihološku granicu od 100 eura, iznad koje ne vole baš previše ići.
1: Pa da, to pokazuje rezultati istraživanja, iako gledao sam po drugim ovim zemljama, ta granica bude čak i nešto niža.
0: Manja.
1: Tako da to ne mora biti indikator baš nečeg važnog, jer ljudi generalno kupuju uvijek iste kategorije robe, ne samo kod nas, nego svuda u svijetu. Najčešće se kupuje, ajmo reći, moda. Zašto se kupuje moda najčešće? Pa zato što su došli Asus, Zalando i slični koji su uveli jednu veliku novost na ova tržišta. Znaš koja je to? free shipping and free returns, što Hrvati naravno, mislim, Hrvati smatraju dostavu svojim, kak se veli...
0: Pravom.
1: Pravom, da. tako da, u principu, ne bih rekao da smo tu nešto odskačemo od prosjeka. Na. Sam iznos košarice se ne mijenja toliko kroz godine koliko se mijenja frekvencija kupnje. Mm-hmm. Dakle, sve imamo više kupaca i sve oni koji kupuju online kupuju sve češće, zato što su jednostavno vidjeli tu nekakav benefit, naravno, i nastavili su kupovati. I sada ako je trgovac pametan i koristi razno razne loyalty sisteme da ih zadrži, onda naravno mu se još više isplati ostati kod njega i kupovati što češće. Što je recimo Amazon jako dobro napravio u Americi, jer tamo već, ne znam, 10 godina valjda, 60% domaćinstava ima Amazon Prime pretplatu. No, zašto su uzeli Amazon Prime pretplatu? Zato što je to njima no-brainer. Dobiješ free shipping na sve što naručiš s Amazona, roba ti dođe u roku 2 radna dana i još uz to dobiješ besplatne servise kao što su, ne znam, Amazon Prime za filmove, za muzika, knjige i tako dalje. Tako da... Amazon i slični zapravo sistemi koji su jako veliki, uvijek kada dođu na neko tržište naprave dar mar i oni pokose to tržište, doslovno 50% ukupnog e-commerce-a, recimo u jednoj Njemačkoj, nosi Amazon. Tako da mi zapravo imamo i tu prednost jer smo mali, jer nam takvi veliki igrači nikad neće doći, barem ne u takvom formatu kao što su u toj veličini i količini prisutnosti kao što su prisutni u Americi. Ne?
0: Ili u Njemačkoj.
1: Ili u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji.
0: Većina ljudi koji kod nas naručuju s Amazona zapravo naručuju iz Njemačke.
1: Pa da, zato što je Europska unija, zato što ti brzo roba dođe, zato što nemaš carine. Mislim, ja osobno isto naručujem s Amazona u Njemačkoj kada nešto ne mogu kupiti ovdje. Ali generalno Hrvatija i ja osobno više volim kupiti ovdje tehniku i slične stvari. Zbog čega? Pa zbog garancije. Zbog lokalne podrške i tako dalje. Tako da, u principu, to što su došli ovi strani igrači veliki poput Temua i slično, oni jesu uzeli dio kolača, ali za tu nekakvu jeftiniju robu. Za sve što je ozbiljno, Hrvati i dalje preferiraju domaće brendove. Da,
0: da, za te džiđe miđe, za ukrase za stan, za robice,
1: za sve ono što ti ne treba, znaš.
0: Kuhinske potrepštine...
1: Što misliš, što ti se čini zgodno, to se, jer ti je izletio oglas ili eto malo ti je dosadno pa si išao na kupovati.
0: Stigla plaća upravo.
1: Stigla plaća ili čak sam čuo da je postojao trend gdje su žene zajedno se družile pa naš ono umjesto izlaska popijemo malo vina pa ajmo vidjeti šta možemo novo vidjeti na nekim modnim shopovima i slično. Dakle, ljudi kupuju iz razno raznih razloga, ali kad se kupuje iz potrebe, onda se uglavnom kupuje kod brendova kojima vjerujemo i kad se kupuje naravno malo skuplja roba.
0: Koliki postotak prodavača u Hrvatskoj imaju isključivo vlastiti web shop, prodaju samo putem svoje platforme?
1: To je zapravo jedna zanimljivost. Kod nas nema puno pure e-commerce playera, mm-hmm. Kao što se to kaže. Dakle, većina uspješnih web shopova u Hrvatskoj su zapravo uspješni trgovci koji imaju lanac trgovina i koji su prepoznati kao brand u očima potrošača, pa zbog toga su i uspješni web trgovci. Nemamo čak ni toliko velikih marketplace platformi kao što su Amazon, odnosno kod nas e-kupi, mm-hmm. Gdje recimo u svijetu takve platforme su puno češće i puno prisutnije. Kod nas je baš ta zanimljivost da je većina uspješnih shopova, oni brick and mortar storovi koji su uspjeli napraviti kvalitetnu tranziciju, s druge strane imamo 50% trgovaca koji su vrlo mali, koji rade promete do 60.000 eura godišnje, koji troše u oglašavanje manje od 1.000 eura mjesečno. Tako da situacija je dosta zanimljiva jer vidi se da imamo rast po tom istraživanju koje smo radili. Trgovci su izrazili, odnosno 60% njih je izrazilo da su imali rast u usporedbi s proteklom godinom.
0: Ali, rast prometa.
1: Rast prometa, naravno. Ali opet zanimljivo je da smo po svim tim podacima i dalje u sredini regije. Dakle, po nekakvom razvoju e-commerce-a smo u sredini regije i vrlo smo polarizirani. Dakle, imamo ove velike koji rastu, imamo ove male koji, nažalost, ne uspiju čak neki mnogi progurati ni godinu dana. Kako to znamo? Pa evo, mi u e-commerce Hrvatska smo do sad, mislim, je prošlo preko 600 web shopova. Od tih 600 na stranici imamo aktivnih 400-tinjak. Zašto? Zato što je 200 njih ugašeno. Tako da danas bilo tko može otvoriti web shop. Evo, moj klinac koji sad ima 15, on je s 12 godina otvorio Shopify, povezao ga na PayPal i krenuo raditi dropshipping čisto da, evo, isproba čak i bez moje pomoći. Taman je ChatGPT došao pa sam mu rekao, evo, igraj se, pitaj njega šta ti nije jasno, i stvarno je uspio sve sam postaviti još tada, kažem, sada je to sve puno lakše još i puno brže, ali nije poanta napraviti web shop. Danas bilo tko može napraviti web shop, i ako gledam baš koliko web shopova ima u Hrvatskoj, pod web shop, ako definiramo web shop kao platformu koja ima košaricu, tih ima oko 100.000, ali to ne znači da su to subjekti koji su ajmo reći poslovni subjekti, nego su to samo platforme. Znači, svaki klinac može imati svoju platformu, ali samih poslovnih subjekata to nemamo registar neki da bi izmjerili, ali ako gledamo samo one koji su spojeni recimo na neki payment gateway sustav domaći, zašto to gledamo? Zato što oni moraju potpisati ugovore s bankama, znači prolaze nekakvu proceduru, tu možemo vidjeti da ih ima između 3-5 tisuća. Što i nije toliko puno ako uzmemo u obzir da je jedna Njemačka imala 100.000 prije 10 godina kad sam ja pokrenuo ovu priču.
0: Koja je glavna konkurencija domaćim e-commerce trgovinama?
1: U očima naših trgovaca njima je glavna konkurencija drugi domaći trgovac. Zašto je to tako? Pa u principu mislim da je stvar u tome što oni samo 10% prihoda imaju od stranih kupaca. Većina njih nije orijentirana uopće cross border. Dakle, 40% njih kaže da prodaju cross border, odnosno van granica Hrvatske, ali kad idemo kopat malo dublje, vidimo da zapravo većina njih je fokusirana recimo na Sloveniju i na susjedne zemlje, ali primarno na Sloveniju, jer to vide kao zapadno tržište koje je u Europskoj uniji, nemaju problema kao s carinom i slično, s dostavom kao Srbija, Bosna i istočnije zemlje, ali u principu tu je najveća prilika. Malo smo tržište, sve više velikih igrača dolazi, a mi ne smijemo ostati lokalno orijentirani. Jednostavno, pregazit će nas. I naši trgovci zapravo smatraju da su im konkurenti domaći trgovci, a ne gledaju uopće to da bi im se moglo dogoditi da će doći, kao što se već dogodilo s nekima kad je došao temu, da će doći i veliki, ne znam, tech brendovi koji će im preuzeti možda dio kolača ili čak i ugasiti kompletno poslovanje, što se recimo dogodilo u Americi, čini mi se, 2017. je Radio Shack, primjerice, ne znam jeste to znali, zatvorio preko 1000 poslovnica i kompletno su propali. Macy's, Walmart su zatvarali jako puno poslovnica jer se nisu na vrijeme prilagodili. I to je sve išlo zbog toga što je Amazon jednostavno izdominirao tržište. Dakle, ako ne želite da vam se to dogodi kod nas, morate ili jako brzo rasti ili postati jako dobar brand.
0: Koliko su u Hrvatskoj prisutni regionalni web shopovi koji su se namjerno adaptirali za naše tržište? Znači, slovenski prodavači koji imaju hrvatsku verziju svoje stranice, mađarski, češki.
1: Ima ih zapravo sve više, i baš Slovenci već jako dugo vide Hrvatsku kao ajmo reći lukrativno tržište. Mislim, za početak skoro smo duplo veći po broju stanovnika, je malo kupovna moć manja, je malo razvoj navike online kupovine jesu malo manje, ali oni su na neki način čak i postavljali standarde ovdje. Ja sam počeo raditi kao web shop, voditelj web shopa prije 15 godina. Primijetio sam već onda da je došlo nekoliko slovenskih brendova, dakle 15. sjećam se da je bilo u nekim natjecanjima koje su se tada održavala, puno pobjednika koji su bili zapravo slovenski šopovi. Zašto su oni bili pobjednici? Zato što su bili napredniji. Oni su donijeli tehnologiju koju naši još nisu uopće ni primjenjivali. E sad, zašto je to tako? Jesu oni stvarno napredniji ili jednostavno imaju veće promete? To je teško reći.
0: Gdje je najveći prostor za razvoj poslovanja domaćih web shopova?
1: Najveći prostor je zapravo u širenju, cross border, definitivno, jer ne smijemo ostati zatvoreni, a to je prva stvar. Druga stvar, primijetili smo u našem istraživanju da jako malo njih je prisutno na nekakvom marketplace-u. Dakle, marketplace nije konkurencija, to je produžena ruka poslovanja, jer ako je došao neki veliki marketplace na naše tržište, odnosno ako ideš na neko vanjsko tržište, najlakše ti je zapravo testirati to tržište tako da napraviš da svoju robu ponudiš putem marketplace-a, a ne da radiš vlastiti shop, da imaš vlastitu logistiku, da imaš vlastita skladišta, ljude i slično. Dakle, tu je neki, ne znam zašto, problem kod naših trgovaca koji žele primarno biti fokusirani na svoje shopove, što je super, jer onda imaš vlastitu bazu i tako dalje. Ali marketplace moraš gledati kao produženu ruku marketinga. To je još jedna platforma na kojoj se možeš oglašavati. Tako da rekao bi da to i možda evo, više investicija u neke nove načine marketinga kao što su, ne znam, affiliate marketing koji je dosta slabo zastupljen još uvijek iako raste i kod nas, ali to je recimo marketing koji te ništa ne košta. Možda ljudi nisu toliko educirani, nisu upoznati pa ne znaju da to ima smisla. Dakle, ti se prijaviš na neku affiliate mrežu i u principu influenceri razno razni prodaju tvoju robu za proviziju koju si ti njima namijenio. Dakle, nemaš nikakav trošak tako dugo dok ne prodaš. To i naravno trebali bi raditi na razvoju vlastitih baza, jer oglašavanje na ovim marketinškim platformama koje su najpopularnije kod nas, kao što su Facebook, Google i slično, su zapravo postaju sve skuplje. I ti si na neki način rob njihovih politika. Kad imaš vlastitu bazu, dakle, tu pričamo o email kontaktima svojih kupaca, pričamo o nekakvim loyalty sustavima, aplikacijama, pričamo o recenzijama tvojih korisnika koje možeš iskoristiti recimo i kod širenja na sljedeće tržište, jer ako si ti prikupio ovdje 1000 recenzija i onda izlaziš na slovensko tržište, zašto ne bi jednostavno te recenzije na istim tim proizvodima prikazao na slovenskom shopu, naravno lokalizirano, prevedeno, što je moguće sve uz pomoć našeg alata koji mi zapravo besplatno dajemo svim našim članovima.
0: Šta još e-commerce Hrvatska radi za svoje članove?
1: Puno toga. Prošle godine smo proslavili 10 godina poslovanja i u tih 10 godina smo mi analizirali preko 500 web shopova u sklopu našeg e-com awardsa. Educirali smo preko 300 e-commerce specijalista na 15 generacija akademije. Sad ide 16. za 2 tjedna, odnosno 7.4. Organizirali smo 8 konferencija, održali 100 meetupova, proveli, ne znam, 10 istraživanja. Dakle, jako puno toga radimo, primarno smo fokusirani na trgovce, jer iskreno ja sam ovu cijelu priču pokrenuo kada sam bio voditelj web shopa i falilo mi je ovakvih informacija, nisam iskreno ni znao da postoji u svijetu sličnih projekata, ja sam to krenuo raditi iz čistog entuzijazma, ajmo reći. Fokusirani smo na edukaciju i na povezivanje trgovaca s kvalitetnim, kako mi to zovemo, nuditeljima usluga, odnosno service providerima. Dakle, mi trenutno u bazi imamo preko 300 trgovaca koji su punopravni članovi, koji dobivaju sve te benefite. Sve što sam sad naveo je kod nas uključeno gratis za naše članove i mi zapravo njima pomažemo da pokrenu i poboljšaju svoje web shopove. Dobivaju konzultacije s nama i sve te relevantne podatke, ali i pristup tim kvalitetnim firmama koje smo mi prije toga provjerili. Jer kod nas je bilo ko može učlaniti kao web trgovac, no ako želiš postati član kao service provider, moraš proći detaljnu proceduru analize da vidimo da li si dovoljno prvo relevantan za našu publiku, a drugo da li si dovoljno profesionalan da bi te uopće mogli preporučivati. Tako da mi smo nekakav medijator. E da, još sam zaboravio spomenuti, magazin smo pokrenuli, tiskani magazin imamo već koliko, 2 godine, i to kad sam pokrenuo, svi su mi rekli da sam lud, jer ko pokreće tiskani magazin, ono, 2024. Ja sam bivši novinar, pa sam svjestan da je to kompletna ludost, ali nisam išao u to zbog toga što želim zaraditi na toj publikaciji, nego zato što mi želimo na taj način promovirati uspjehe naših članova, dijeliti rezultate naših istraživanja i zapravo postavljati neke trendove. I taj magazin ciljano dolazi na adrese svih naših članova, odnosno vlasnika i voditelja web shopa, i na taj način u principu dodatno osnažujemo tu zajednicu, razmjenjujemo informacije. Također imamo i podcast, imamo skoro 100 epizoda podcasta gdje također pokušavamo podijeliti informacije s tržišta. Zapravo bih rekao da nam je neki keyword, tako ono, ključna riječ cijelog projekta je razmjena iskustva.
0: Kako očekujete da će se mijenjati krajolik e-trgovine u narednim godinama? Koliko će alati generativne umjetne inteligencije imati utjecaja na njega? Pojavljuju li se neke druge nove tehnologije koje bi mogle djelovati disruptivno?
1: Hoće sigurno, i ne, to ne samo na kupovinu. AI će utjecati na kompletnu industriju, a već su počeli otkazi u nekim tech kompanijama, u marketinškim agencijama, jer realnost je takva da danas AI alat može zamijeniti 10 ljudi. Ti više ne trebaš 10 juniora, nego trebaš jednog seniora koji upravlja sa svim tim alatima i u principu zadajemo nekakve ideje koji su preslika ciljeva uprave. Tako da bit će velikih promjena, a što se tiče samih kupaca, oni će postati sve razmaženiji, zato što ti alati su najčešće čak i besplatni, a sve više tih alata u principu već preporučuje nekakve proizvode, usluge i slično, tako da trgovci, ovi kupci ne moraju više ni odlaziti na Google, na koji je imao dominaciju zadnjih 25 godina, nego direktno na samoj platformi dobivaju preporuku, a najavljuje se čak da će biti moguća i kupovina putem tih LLM modela kao što su ChatGPT, Gemini i slični, što znači u prijevodu da će web shopovi izgubiti velik dio posjeta trenutnih.
0: Ili će ih posjećivati agenti.
1: Ili će ih posjećivati agenti i oni će kupovati, ali kažem, možda postoji čak i taj scenarij da uopće se neće odlaziti na web shop, nego će se kupovina odvijati na samom ChatGPT-u recimo, i onda jedini način da se mi borimo s tim je da postanemo kvalitetan brand, jer ako smo dobar brand i ako imamo lojalne kupce, onda će nam se kupci vraćati zato što žele doći na naš web shop i žele kupiti kod nas zato što imaju tamo bolje benefite, kao što je recimo Amazon dao jasni benefit svojim kupcima i onda je to za njih, kako se kaže, no brainer. Osim toga, znači, kupci će biti još više osjetljivi na cijene, jer sad još lakše dođu do najjeftinijeg proizvoda.
0: Do usporedbe
1: i tako dalje. Biće puno personaliziranije ponude, jer AI alat puno bolje može znati što ti želiš nego što to može znati bilo koji voditelj web shopa, jer je AI svuda i može pričati sa 1000 kupaca, odnosno neograničeni broj kupaca praktički u isto vrijeme. Tako da mi se kao ljudi ne možemo boriti protiv AI alata, i po meni je zapravo na neki način i glupo imati otpor prema tim alatima, jer je neminovno da će oni biti prisutni svuda. Mi smo čak održali sad i 3 AI masterklasa gdje su trgovci prepoznali važnost te edukacije, a mislim, kažem, prepoznali zato što smo planirali održati jedan, a napunili smo 3 grupe. Dakle, ljudi su svjesni da promjena dolazi. Naši trgovci nisu od jučer. Naši trgovci zapravo imaju vrlo kvalitetne web shopove, a jedni razlog zašto mi ne rastemo više i brže je po meni što smo na malom tržištu. I zbog toga još jedan put ponavljam, nije ključ samo u AI alatima, već i u prilagodbi odnosno širenju poslovanja cross border. Mislim da je to zapravo najveći, kak se kaže, najveća mana domaćeg e-komerca, što su previše zatvoreni.
2: Prozor u digitalno.
0: Od razmjene roba do razmjene nula jedinica, trgovina je napravila ogroman skok. Elektronička trgovina ubrzano postaje budućnost, pogotovo za proizvode i robe koje ne trošimo svaki dan. Ovaj će se krajolik i u Hrvatskoj zasigurno nastaviti brzo mijenjati i evoluirati. Marcel, hvala vam puno na današnjem sudjelovanju.
1: Hvala vam.
0: I danas ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija. Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovao Marcel Majsan. Emisiju je tonski snimio Luka Pavelić, a uredila Majda Maković-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer. Slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Današnja emisija o glazbi posvećena je Steve'u Reichu za njegov 90. rođendan i Đerđu Kurtagu za njegov 100. rođendan. Na početku slušamo trostruki kvartet Steve'a Reicha. The London Steve Reich Ensemble ravna Kevin Griffiths.

The London Steve Reich Ensemble pod ravnanjem Kevina Griffitha izveo nam je trostruki kvartet Steve'a Reicha. Slijede Reichovi psalmi, Tehilim. Nastupaju Pamela Wood sopran, Cheryl Benzman i Rebecca Armstrong lirski soprani i Jay Clayton alt, te Steve Reich i glazbenici. Maestro George Manahan.

Čuli smo Quasi una fantasia, opus 27 Đerđa Kurtaga. Nastupili su pijanist Herman Krečmar i ansambl Modern. Dirigirao je Peter Etvoš. U nastavku slušamo Igre iz zbirke Jatekog Đerđa Kurtaga. Dijelovi Le Adieu u Janačekovom stilu, Bijesna djevojka s lanenom kosom, Ples, omaža Nancy Sinatra i omaž Čajkovski. Za klavirom Thomas Adès.

Čuli smo Igre iz zbirke Jatekok Đerđa Kurtaga. Nastupio je pijanist Tomas Edes. Za kraj slušamo ciklus pjesama za sopran i instrumentalni ansambl Poruke pokojne gospođice Trusove, opus 17, Đerđa Kurtaga. Nastupaju Rosemary Hardy, sopran, i ansambl Modern. Maestro Peter Etvoš.

Čuli smo ciklus pjesama za sopran i instrumentalni ansambl Poruke pokojne gospođice Trusove, opus 17, Đerđa Kurtaga. Nastupili su sopranistica Rosemary Hardy i ansambl Modern. Dirigirao je Peter Oetvoš. Time smo došli do kraja emisije

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio Atelje. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Oklopljeni kvartet.
2: Kao što ti je arahno.
1: Arahnofonija broj 4.
2: Sjedeći u sredini mreže. Osjetiš čim ti muha raskine koju nije. Stoga brzo trčiš ono. Kao da ti je žao razderane niti. Tako i čovječ obišao.
1: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Radio Atelje. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo.
2: Samo zato što su stvari kakve jesu.
4: Stvari neće ostati kakve jesu.
3: Kakve su stvari u istinu?
2: Jesu kakve stvari su što zato samo.
4: Jesu kakve ostati neće stvari.
3: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.

0: Dragi slušatelji, dobar vam dan u novom nastavku emisije Povijesne kontroverze na valovima trećega programa Hrvatskog radija. Hrvatska i Mađarska tijekom povijesti dijelile su zajednički državno-pravni okvir više od 800 godina, sve od 1102. godine pa do kraja Prvog svjetskog rata. Tijekom tog razdoblja, u smislu političke suradnje hrvatskih i mađarskih elita, bilo je i dobrih i jako loših razdobalja. Posljednje razdoblje tih odnosa započelo je zapravo već 1790. godine, kada su se obje zemlje već više od 200 godine nalazile u okviru Habsburške monarhije. Sa željom podrobnijeg međusobnog razumijevanja, a poglavito jasnijeg viđenja tog turbulentnog razdoblja, 20. listopada 2025. godine Institut List, Mađarski kulturni centar u Zagrebu, organizirao je drugi okrugli stol pod naslovom Slika koju imamo jedni od drugima, drugi dio, Hrvatsko-mađarski odnosi od 1790. do 1918. na kojem su učestvovali profesor dr. Znanosti Željko Holjevac, dr. Znanosti Dinko Šokčević, dr. Znanosti Gabor Žigmond i dr. Znanosti Branko Ostemer. Raspravom je moderirala doktorica Ana Mladenović, ravnateljica Mađarskog kulturnog centra u Zagrebu. U sljedeće dvije epizode Povijesnih kontroverzi poslušat ćemo dijelove zanimljive rasprave koja se razvila na ovome okruglom stolu. Okrugli stol je otvoren pozdravnim riječima ravnateljice doktorice Ane Eržebet Mladenović, u kojem se ona osvrnula na raniji okrugli stol o hrvatsko-mađarskim odnosima koji je održan 29. travnja 2025. i na kojemu se rasprava zaustavila na godini 1790. kao svojevrsnoj prijelomnici u dugom vremenskom luku hrvatsko-mađarskih kulturno-povijesnih dodira. Poslušajmo kratki sažetak onoga što je doktorica Mladenović rekla u hrvatskome prijevodu.
1: Naš prethodni okrugli stol u proljeće završili smo sa razdobljem Josipa II., a danas počinjemo s godinom 1790. Povjesničari tu godinu obično smatraju početkom razdoblja mađarsko-hrvatskog nacionalnog sukoba. To je zato što su mađarski staleži na saboru u Budimu predložili uvođenje mađarskog jezika umjesto tada tradicionalnog latinskog službenog jezika, čemu se hrvatsko izaslanstvo naravno protivilo. Međutim, u mnogim je pogledima preuranjeno i ishitreno govoriti o stalnim nacionalnim sukobima i otporu od tog trenutka. Budući da je sukobu Mađara i Hrvata koji je nastao na Budimskom saboru prethodilo spektakularno mađarsko-hrvatsko prijateljstvo, Savez plemstva protiv habsburškog apsolutizma. Što se dogodilo u nekoliko mjeseci? Kako se dogodio preokret? Koji je stav hrvatske i mađarske historiografije o tom pitanju? O tome bih prvo pitao profesora Željka Holjevca, ravnatelja Instituta Ivo Pilar u Zagrebu i potom Dinka Šokčevića, budući da bi oni mogli započeti odgovor na ovo pitanje.
0: Nakon pozdravnih riječi ravnateljice Mađarskog kulturnog instituta u Zagrebu o važnosti događaja 1790. godine prozborio je profesor dr. Znanosti Željko Holjevac, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.
2: Dobar dan ili još malo dobro večer svima. Drago mi je da smo na ovome okruglom stolu, ovome važnom razdoblju hrvatsko-mađarske zajedničke povijesti 19. stoljeća, koje je možda i najizazovnije, ako imamo na umu, više od 800 godina državne zajednice. Od pakta, konventa, nadalje. Što se to dogodilo sudbonosno 1790? 1790. umire Josip II., koji je čitavu Habsburšku monarhiju pokušao preurediti prema modelu Luja XIV. Klasičnog primjera apsolutne monarhije na Europskom zapadu. Habsburška monarhija sastojala se od nasljednih zemalja, to su bile austrijske, češke i slovenske zemlje, od krunskih zemalja, to je bila Galicija stečena podjelom Poljske, krajem 18. stoljeća i pridruženih kraljevina, to su bile Ugarska i Hrvatska. Josip II. Je zapravo htio stvoriti jednu centraliziranu monarhiju sa jednim jezikom njemačkim i sa apsolutnom dominacijom vojske i činovništva. Tome su se uporno suprotstavljali mađarski i hrvatski staleži, jer kad su Ugarska i Hrvatska ušle u državnu zajednicu sa Habsburgovcima, one su ušle na način na koji je Hrvatska ušla u Europsku uniju, sa državnopravnim subjektivitetom kao pridružene kralje. I zato u tom otporu Josipu II. 1790. saziva se Ugarski sabor na Budimu i Hrvatski sabor u Zagrebu i odlučuju se na tješnji savez Hrvata i Mađara u otporu. Dakle, Hrvatski sabor koji se tada sastao zaključio je da će se Hrvatska tješnje povezati sa Ugarskom i da će se zapravo priznati upravna nadležnost Ugarskog namjesničkog vijeća nad Hrvatskom, ali uz jedan vremenski rok, a to je dok se ne oslobode oni dijelovi Hrvatske koje drži Turčin i Mlečanin, to su Bosna pod Osmanlijama, čiji je dobar dio u srednjem vijeku bio dio Hrvatskog kraljevstva i Ugarske krune, i dakako Venecija pod Mlečanom. Ugarski sabor je to prihvatio, ali je izostavio vremenski rok. Pa je zapravo se moglo tumačiti da je Ugarsko namjesničko vijeće nadležno za Hrvatsku ad calendas grecas. Dakle, do svršetka svijeta, nije bilo vremenskog ograničenja. Još nešto vrlo važno. Ugarski sabor je 1790. donio, a vladar godinu dana kasnije sankcionirao zakonski članak koji je govorio o neovisnosti zemalja Ugarske krune u Habsburškoj monarhiji. To nije bila neovisnost u smislu suverene države, ali je u tom zakonskom članku pisalo da su zemlje Ugarske krune, Ugarska i Hrvatska kao pridružene strane, prema terminologiji iz te odredbe, posebno kraljevstvo, kojim je vladar koji je Habsburgovac ne može vladati onako kako on vlada negdje drugi, u austrijskim, slovenskim, češkim zemljama, nego jedino u sporazumu sa Ugarskim, dakle domaćim saborom, i u suglasju sa domaćim zakonom. Time je onaj proces koji je započet pragmatičkom sankcijom Ugarskom 1723. po kojoj su zemlje Ugarske krune nedjeljiva i nerazdruživa cjelina unutar isto tako nedjeljive i nerazdružive Habsburške monarhije doživio svoju krunu. Dakle, Ugarska je de facto zajedno sa Hrvatskom priznata kao posebno tijelo corpus separatum Habsburške monarhije. Što će biti važno za kasnije udaljavanje Mađara od Bečkog središta, to će kulminirati u revoluciji 1848. ali će biti važno i za čvršće povezivanje Hrvatske sa Ugarskom, jer ništa se bitno nakon toga nije moglo u Hrvatskoj dogoditi bez Ugarskog sabora i Ugarskog namjesničkog vijeća, što znači da je personalna unija veza zajedničkog kralja iz srednjega vijeka prerasla u realnu uniju koja podrazumijeva ne samo zajedničkog kralja, nego i zajedničke poslove.

0: Poslušajmo sada hrvatski prijevod odgovora doktora znanosti Dinka Šokčevića na izlaganje profesora Željka Holjevca, budući da je doktor Šokčević na okruglom stolu govorio na mađarskom jeziku.
1: Htio bih nadopuniti ono što je Željko rekao s jednu ili dvije točke. Prvo, činjenicom da su i tijekom srednjega vijeka Hrvatska i Ugarska povremeno ipak pokazivale naznake realne unije. Dakle, bilo je razdoblja kada je to bila realna unija. Situacija gdje su Habsburgovci nastojali vladati Hrvatskom neovisno od Ugarske razvila se tek nakon što su Habsburgovci došli na vlast, i to ponajprije u 18. stoljeću. Marija Terezija nakon 1765. više ne saziva Ugarski sabor. Hrvatski sabor se, međutim, saziva. Čak ga i Josip II. Saziva tri puta, iako samo iz formalnih razloga. Tada je nastala takva razlika i, što je važnije, tada se razvila situacija da zapravo nije postojala realna unija između dvije zemlje, ili je barem bila vrlo, vrlo posredna, dok je u srednjem vijeku povremeno postojala. Sukobi s Habsburgovcima, koje je Željko dobro objasnio, bili su zbog centralizirajućih težnji, što je uvelo nacionalnu komponentu. Iako Josipu II. Nije padalo na pamet stvarati nacionalna pitanja, smatrao je da, ako već postoji jedinstveno carstvo, onda i jezik mora biti jedan službeni jezik, te je uveo njemački službeni jezik. To se mnogima nije svidjelo. Nije da se nije svidjelo samo mađarskom, nego ni hrvatskom plemstvu. I zapravo to pokreće proces da Ugarski sabor 1790. godine u Budimu iznosi zahtjev za mađarskim službenim jezikom. Ravnateljica je u uvodu spomenula zašto se to ne može smatrati početkom trajnog otpora, odnosno početkom hrvatsko-mađarskog sukoba. Prvo, ne može se smatrati zato što je hrvatsko plemstvo, inzistirajući na latinskom službenom jeziku i ne želeći uvesti hrvatski, htjelo očuvati opstanak hrvatsko-ugarske državne zajednice, dakle ujedno i svoje pozicije unutar te zajedničke države. Naime, do tada su sinovi hrvatskog plemstva mogli konkurirati za radna mjesta u središnjoj državnoj upravi jednako kao i sinovi mađarskog plemstva, jer su i jedni i drugi morali naučiti latinski da bi preuzeli službeničko mjesto. Ako mađarski postane službeni jezik, djeca hrvatskih plemića su u nepovoljnijem položaju u odnosu na djecu mađarskih plemića, kada žele preuzeti službu u zajedničkim institucijama. S latinskim pak svi su imali jednake šanse. I time što se hrvatsko plemstvo držalo latinskog, s jedne strane je uspješno desetljećima spriječavalo Mađare da uvedu mađarski službeni jezik, sve do 1844. godine. S druge strane, naravno, hrvatska historiografija kritizirala je tadašnje hrvatske staleže jer nisu htjeli hrvatski. Ali nisu htjeli hrvatski zato što bi to definitivno razdvojilo dvije države članice državne zajednice. Obje bi krenule putem samostalne nacionalne državne izgradnje. A plemstvo je bilo toliko privrženo tradiciji da ne želi odmah prekid, jer je i ranije bilo sukoba između hrvatskih i mađarskih plemića, ali uvijek su našli neko rješenje i državna zajednica je naravno opstala. Osim toga, Napoleonovi ratovi su teško pogodili cijelo carstvo, ali isprva je hrvatsko i mađarsko plemstvo izvuklo korist iz toga, jer je vladala žitorodna konjunktura, pa se žito moglo vrlo dobro prodavati. To je vidljivo posebno u Mađarskoj, ali i u Hrvatskoj, barem u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, gdje se u tom razdoblju grade lijepe plemičke kurije u neoklasicističkom stilu, jer ima se od čega graditi. Međutim, rat obično donosi i devalvaciju valute, a do kraja Napoleonovih ratova pojavljuje se ogromna inflacija. Vlada se stoga služi mjerom devalvacije novca, što ozbiljno pogađa upravo to plemstvo u usponu, kako na mađarskoj, tako i na hrvatskoj strani. Zbog toga nastaje veliko nezadovoljstvo. Zbog nezadovoljstva, na prijedlog princa Metternicha, carstvo uvodi praktički apsolutističko vladanje, bez sazivanja sabora, jer ne želi susresti nezadovoljno plemstvo na sjednicama sabora. Tu je i pitanje Dalmacije. To je upravo pitanje u kojem hrvatsko i mađarsko plemstvo u tom razdoblju usko surađuju. Habsburgovci ne žele pripojiti Dalmaciju, koju su stekli 1797. godine kramformijskim mirom nakon podjele Mletačke republike, Ugarskoj kruni. Iako je jasno da je Venecija to područje svojevremeno otela od Ugarske krune i Hrvatske. I tada hrvatski i mađarski staleži zajednički nastupaju, već i tijekom Napoleonovih ratova, a potom i 1820. godina, tražeći pripajanje Dalmacije Ugarskoj kruni, a time i Hrvatskoj. U tome je evidentna suradnja između dvaju staleža, hrvatskog i mađarskog. Drugo je pitanje da je ta suradnja bila bezuspješna, budući da Habsburgovci nisu htjeli izvršiti to pripajanje Dalmacije ugarskom dijelu carevine.
0: U nastavku rasprave dr. Holjevac također se osvrnuo na pitanje položaja Dalmacije i Hrvatske u Habsburgskoj monarhiji nakon Napoleonskih ratova i Bečkoga kongresa.
2: Pa da, ovo pitanje Dalmacije je upravo ključno na početku 19. stoljeća, nakon što pada Mletačka republika. Velika je želja i hrvatskih staleža i samih dalmatinskih, prije svega Franjevaca, a ugarska strana daje potporu tome da se Dalmacija sjedini sa Hrvatskom i preko nje sa Ugarskom kronom. Međutim, kao što je Dinko rekao, to ne uspjeva, zato što je Bečki dvor smatrao da je Dalmaciju dobio mirovnim sporazumom u Campo Formio sa Napoleonom nakon pada Venecije, da mu ona pripada po pravu mača. I zato će se nakon Napoleonskih ratova, kada prođe i epizoda sa Ilirskim pokrajinama, privremenom francuskom upravom, konstituirati Kraljevina Dalmacija kao posebna pokrajina naslonjena na Bečki dvor i odvojena od Ugarske i Hrvatske. I time zapravo počinje ta stoljetna borba za sjedinjenje Dalmacije, u vezi čega je postojao još jedan veliki problem, kad je Napoleon otišao u daleku prošlost, to je bio veliki problem, a to je vojna krajina. Dok god je postojala vojna krajina, koja je odvajala Dalmaciju kao poseban teritorij pod upravom Bečkog dvorskog ratnog vijeća i ministarstva rata od Hrvatske i Slavonije, to sjedinjenje nije bilo moguće ni fizički provesti. Zato će se ono dogoditi tek nakon što vojna krajina se sjedini sa Hrvatskom i Slavonijom, sa civilnom Hrvatskom i Slavonijom, ali to je već druga polovica 19. stoljeća. Još nešto treba ovdje dodati. 1809. godine Napoleon dolazi pred vrata Beča. Dolazi do Đure i poziva Mađare da se pridruže u rušenju de facto Austrijskog carstva. Međutim, mađarsko plemstvo to odbija i time zapravo na neki način spašava Habsburšku monarhiju po drugi puta nakon što ju je spasilo doba Marije Terezije 1740. kada je isto tako u austrijskom nasljednom ratu monarhiji zapravo zaprijetila opasnost od nestanka u sukobu sa evropskim silama koje su se borile za njezino nasljeđe. Prema tome, dakle, taj početak 19. stoljeća je vrlo kompleksan, ali iz Napoleonskih ratova Austrijsko carstvo izlazi kao pobjednik, kao jedna od četiri sile koje kreiraju na Bečkom kongresu novu političku kartu Europe, i u takvim okolnostima austrijski car Franjo I zapravo prestaje sazivati Ugarski i Hrvatski sabor i to traje više od 10 godina. Osim toga, on je tada već austrijski car. To je potpuno nova titula. Od 1804. godine, 2 godine prije nego što će pod Napoleonovim pritiskom biti raspušteno srednjovjekovno, tisućljetno Sveto Rimsko carstvo, na čijem čelu su kao carevi, rimski carevi, bili Habsburgovci. I kad je Sveto Rimsko carstvo raspušteno i Napoleon formirao Rajnsku konfederaciju pod svojim nadzorom, onda su Habsburgovci izmislili titulu austrijskog cara, jer jedina carska titula koju su oni prije toga imali je titula rimskog cara, u Svetom rimskom carstvu. Međutim, i u toj diplomi iz 1804. kada se uvodi titula austrijskog cara, kaže se da to ni na koji način ne dovodi u pitanje državnopravnu posebnost zemalja Ugarske krune, dakle Ugarske i Hrvatske, njihovu posebnost u toj zajednici. No, da kako kad se prestane 1812. sazivati sabor, koji će se sazvati opet 1825. U tom razdoblju su mogućnosti djelovanja hrvatskog i mađarskog plemstva svedene na županijske skupštine, koje zapravo postaju nadomjestak za sabor u smislu javnih tribina.
0: Na ova razmišljanja nadovezao se ponovo dr. Šokčević s komentarom da su takve političke okolnosti dovele u Mađarskoj do takozvanog reformnog doba, a u Hrvatskoj do ilirizma.
1: Pa ja bih onda možda počeo s mađarskim reformskim dobom, a onda neka Željko predstavi ilirizam. Iako se oni zapravo granaju iz istog korijena, jer radi se o nacionalnim pokretima modela čiji je glavni dugoročni cilj stvaranje nacionalne države. Pristaše mađarskog reformskog doba nalaze se ponajviše u mađarskom srednjem plemstvu. Budući da je građanstvo relativno slabo, a značajan dio građanstva u Mađarskoj je s njemačkog govornog područja, njemačkog materinskog jezika, iako je to djelomična istina i za ostale. Stoga je plemstvo, to jest sloj obrazovanog srednjeg plemstva koje prihvaća te reformističke ideje i smatra potrebnim i važnim modernizirati državu. To će dovesti do oslobađanja kmetova 1848. godine, odnosno do potpune demontaže starog poretka i postizanja građansko-demokratskog preokreta. Ali unutar toga cilj je i stvaranje nacionalne države. Mađarsko plemstvo ima donekle lakši zadatak jer postoji Ugarsko kraljevstvo. Drugo je pitanje da Ugarsko kraljevstvo u srednjem vijeku, pa čak i u ranom novom vijeku, nije bilo isto što i ono što je u glavama mađarskog plemstva iz reformskog doba u 19. stoljeću. Srednjovjekovno Ugarsko kraljevstvo je naime bilo dijelom državna zajednica, takozvana složena država, composite state, koja se sastajala od više dijelova. Jedan dio je, naravno, bila Hrvatska, Slavonija i Dalmacija, ali tu je bila i Transilvanija, Erdelj, koja je također uživala određenu razinu autonomije, iako manju od Hrvatske. Dakle, i u srednjem vijeku kraljevstvo je bilo višeslojno, sastojalo se od više dijelova i nije bilo mađarska nacionalna država. Plemstvo iz reformskog doba, međutim, željelo je uvesti mađarski jezik u cijeloj zemlji, u cijelom kraljevstvu, i stvoriti mađarsku nacionalnu državu po francuskom uzoru. Kad sam spomenuo modernizam i francuski utjecaj, spomenuli smo Napoleonove ratove. Francuska pod Napoleonom imala je ogroman utjecaj jer je izvozila tu ideologiju, ideologiju nacionalne države. Dakle, Mađari su zapravo htjeli slijediti taj francuski model. Naravno, nakon toga, budući da su se razvila oba nacionalna pokreta, sukob koji nastaje između njih potpuno je neizbježan, jer se praktički radi o istom teritoriju. Pogotovo jer mađarsko plemstvo smatra Ugarsko kraljevstvo jedinstvenom cjelinom, bez obzira na stare srednjovjekovne autonomije.

0: Na izlaganje u reformnom dobu nadovezao se dr. Željko Holjevac, koji je izložio osnovne podatke o lirskom pokretu u hrvatskim povijesnim zemljama.
1: Nadovezao bi se na ovo što je Dinko govorio o dobu reforme Ugarske. Zašto se to zove doba reforme? To je kronološki istovjetno razdoblje hrvatskog narodnog preporoda, odnosno lirizma. Doba reformi je pokušaj da se jedno kasno feudalno društvo prilagodi industrializaciji koja se nakon napoleonskih ratova širi iz Velike Britanije preko zapadne Europe u srednju i dalje na istok. Zato je to doba reforma. U Hrvatskoj je malo situacija složenija. Ilirski pokret je prije svega kulturni, građanski kulturni pokret, jer ono što je Ilircima, hrvatskim preporoditeljima, broj jedan problem, to je standardizacija jezika. Ne postoji hrvatski jezični standard, postoje tri narječja koje danas postoje, kajkavsko, čakavsko i štokavsko, ali hrvatski standard je danas štokavski, a u to vrijeme je štokavština ravnopravna kajkavštini i čakavštini i postoje književnosti na tri narječja. I Ilirci predlažu standardizaciju na štokavskom narječju. Drugi problem sa kojim se oni sučeljavaju je ujedinjenje hrvatskih zemalja. Što oni predlažu? Oni imaju pred očima Kraljevinu Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju. I kažu da ni jedno od ta tri ravnopravna imena ne može biti nacionalno ime, odnosno ne može imati tu ulogu, već da to mora biti neko ime koje će biti zajedno. I oni predlažu ilirsko ime, jer ga pronalaze u književnoj tradiciji i smatraju da će pod ilirskim imenom ujediniti Dalmaciju, Hrvatsku, Slavoniju, a istovremeno time ostvariti most prema ostalim južnim Slovenima, Srbima, Slovencima itd., ali isto tako i prema Slovacima. Jer ne treba zaboraviti jako dobre veze između Iliraca u Hrvatskoj i slovačkih preporoditelja u tadašnjoj Gornjoj Ugarskoj. Ilirci ne dovode u pitanje Hrvatsko-Mađarski savez. Gaj je to lijepo objasnio rečenicom da Bog živi konstituciju Ugarsku, Kraljevinu Hrvatsku i narodnost Ilirsku. Što je htio reći? Konstitucija Ugarska je tradicionalni Hrvatsko-Mađarski politički savez, državno-pravna posebnost, to je brana prema bečkom apsolutizmu. I to je svrha te zajednice. Unutar koje Ilirci žele vidjeti Kraljevinu Hrvatsku kao ravnopravnog subjekta Ugarskoj, i to je onaj moment gdje se hrvatski i mađarski pogled razilaze, jer kako je Dinko rekao, mađarska elita ima francuski model unificirane nacije i jezika. I naravno, narodnost ilirska kao ova kulturna komponenta, kroatizam je politička orijentacija, ilirizam je književni kulturni pokret itd. To je izazvalo ne samo nesporazume sa mađarskim partnerom, nego je izazvalo i unutar hrvatske nesporazume, jer se u okolici Zagreba javila prije svega među kajkavskim plemstvom opozicija ilirskom pokretu, pa je nastala Horvatsko-Ugarska stranka, čiji su se članovi pristaše zalagali za hrvatsko ime nasuprot ilirskom, pa su tvrdili da su oni pravi Hrvati, a ne preporoditelji, i zalagali su se za kajkavsko narječje nasuprot štokavsko. Što se tiče odnosa između Hrvata i Mađara, Ilirci su smatrali da je sloboda Hrvatske u zajednici sa Ugarskom nemoguća ako između Ugarske i Hrvatske nema znaka jednakosti. A njihovi protivnici, koje su pogrdno zvali Mađaronima, iako gotovo nitko od tih ljudi nije ni znao mađarski jezik, smatrali su da je sloboda Hrvatske u zajednici s Ugarskom moguća i bez da postoji jednakost između Ugarske.

0: Doktor znanosti Branko Ostemer s Hrvatskog instituta za povijest potom je prozborio o odnosima Ilirskog pokreta i unionista, takozvanih Mađarona, na području Slavonije.
1: Što se tiče ovoga pitanja, naravno da je u različitim hrvatskim povijesnim zemljama i ovaj razvitak koji se odnosi na Ilirski pokret, odnosno hrvatski narodni preporod, tekao različito, što je prije svega odraz različitog povijesnog razvitka u tim zemljama. Kada je riječ o Slavoniji, imamo prije svega na umu da je u tom trenutku prošlo tek stoljeće i pol od oslobođenja Slavonije, od istjerivanja Osmanlija. Dakle, u trenutka kada je jedno demografski opustošeno područje trebalo ponovno napučiti i u tom naseljavanju važnu ulogu igra i strani nehrvatski, odnosno neslavenski element. Dolazi velik broj Nijemaca i dolazi skroman broj Mađara i Židova. Kada dođe trenutak revolucionarnih previranja 48. i 49. velik dio tog stanovništva pristaće uz revolucionarnu mađarsku vladu, što je, kada govorimo o svima njima, karakteristično i važno je zavičaj je zapravo bio u Mađarskoj. Druga je važna stvar, naravno, u Slavoniji treba istaknuti da, kao što znamo, voljom Bečkoga dvora ova velika slavonska prostranstva dodjeljuju se aristokraciji i nastaju veliki latifundi i nastaju velika veleposlanstva koja se dodjeljuju mahom stranoj aristokraciji, ne ovoj iz uže Hrvatske. I tako, za vrijeme revolucije, Pejačevići, Majlati, Elcovi, Odeskalhi, Kuenovi, oni također u najvećoj mjeri stoje uz mađarski pokret ili se drže suzdržano, prije svega u strahu od reakcije domicilnog hrvatskog stanovništva. Treća stvar koja je također važna za istaknuti je da je dobar dio tadašnje Slavonije i Srijema još uvijek vojna krajina u kojoj su zapravo bilo kakve mogućnosti političkog života vrlo, vrlo skučene. Međutim, Ilirski pokret će ipak vrlo rano naći plodnoga tla i u Slavoniji i u Srijemu, naći će svoje pristaše, naći će svoje suputnike, ali nikada do samoga kraja zapravo to neće biti jedna razina, jedna snaga koja bi bila usporediva s onim što pratimo u Zagrebu i u užoj Hrvatskoj. Tijekom 40. godina pa i 48. dolazit će do jednog okršaja, do jednog dvoboja između Ilirske hrvatske ideje s jedne strane i unionističke mađaronske ideje s druge strane, naročito na sjeveru Slavonije u Virovitičkoj županiji i naročito u Osijeku koji je najveće i zapravo možemo reći jedino pravo gradsko središte u Slavoniji u to vrijeme. Sredinom 1848. mađaronska opcija će i prevladati u Osijeku, u gradu u kojem imamo velik, snažan njemački garnizon, u kojem imamo veliku njemačku manjinu i, kažem, nešto Mađara i Židova. Bilo je kolebanja i u ostatku Slavonije, međutim, tim kolebanjima je Ban Jelačić u ljeto 1948. svojim obilaskom velikog dijela Slavonije stao na kraj. U Osijeku su međutim Mađaroni, odnosno Mađari, zadržali se i zadržali su se skroz do početka 1849. godine kada je carska vojska nakon opsade grada prinudila Mađare na predaju. Kada govorimo naravno o tim brojkama u Slavoniji, jedna zanimljiva možda ilustracija jest ona poznata grafika koja je nastala nekoliko desetljeća nakon događaja iz 1848. i 49. koja se zove Muževi ilirske dobi, iako su prikazane i dvije žene. Znači, na toj grafici imamo 59 likova i koliko ja znam, tu je tek 6 predstavnika iz Slavonije. Od tih 6, trojica su pripadnici katoličke crkve, a za svu šestoricu bismo uvjetno mogli reći da su zapravo pripadnici onoga drugoga ili trećega ešalona ilirskoga pokreta. Međutim, kada sve 1849. bude završilo slomom i velikim razočaranjem ne samo za Mađare nego i za Hrvate, kao jedan epilog iz Beča će u Đakovo doći mladi Josip Juraj Strossmayer koji je tada imenovan đakovačkim, odnosno bosanskim i srijemskim biskupom. neskroman kakav je bio, Strossmayer će jednom prilikom izjaviti da je njegovo imenovanje za đakovačkog biskupa najveći i jedini uspjeh hrvatskog pokreta iz 40. godina. Međutim, bilo je neke istine u tome, nije to bilo samo ovo njegovo pretjerivanje, jer doista taj Strossmayer koji je njemačkog porijekla, koji je rođen u germaniziranom Osijeku, ali ne zaboravimo od majke Hrvatice, postaće žarki hrvatski rodoljub, postaće idućim desetljećima najznačajnija politička figura na istoku Hrvatske i zapravo je iznimno zaslužan za nastavak i dovršetak procesa ovoga sporoga procesa hrvatske nacionalne integracije u Slavoniji i Srijemu.
0: Rasprava na okrugom stolu potom je nastavljena u smjeru važnosti gospodarskih pitanja unutar odnosa između Hrvata i Mađara polovicom 19. stoljeća. O tome je govorio doktor znanosti Gabor Žigmund, ravnatelj Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti, pri čemu se posebice osvrnuo na pitanje Rijeke u hrvatsko-mađarskim odnosima tog vremena. Poslušajmo hrvatski sažetak njegova komentara.
2: Počeo bih s brzom refleksijom, pristupajući pitanju iz perspektive reformskog doba, a zatim bih prešao na činjenice o Rijeci. Dakle, reformsko doba, uz spomenute nacionalne težnje i nacionalno buđenje, kao što riječ reforma sugerira, bilo je i razdoblje modernizacije. U prvom redu se radilo o zadacima reforme i modernizacije gospodarstva i društva. A kada govorimo o nacionalnoj industriji i nacionalnom gospodarstvu, to već samo po sebi sadrži sukob u tadašnjim uvjetima unutar sustava Habsburške vlasti između Austrije i Ugarske. I to se uvijek pojavljuje. Pojavljuje se i u vezi s Rijekom, ali ovo austrijsko-ugarsko rivalstvo ili kasnije između Beča i Budimpešte ili čak između Trsta i Rijeke je konstantno. Ni zaštitno društvo Lajoša Košuta nije slučajno. On je želio postići da Mađari radije kupuju proizvode mađarske nacionalne industrije u usponu koja je trebala pokroviteljstvo. A zapravo, ako pogledamo ovo razdoblje, Rijeka u ovoj čudnoj situaciji igra vrlo važnu ulogu, jer dobro odražava one međunarodne procese koje smo djelomično dotaknuli. Dakle, centralistička ambicija koju je diktirao Beč dovela je do toga da je prvo parobrodsko poduzeće osnovano u Trstu 1836. godine, a zatim počinju već 1841. godine i završavaju 1857. godine izgradnju željezničke pruge između Beča i Trsta. U željezničkoj politici Austrija jasno slijedi ovu centralističku logiku. Čak su i željezničke tarife određene tako da pogoduju Beču i Trstu, dok postoji luka Rijeka koja već ima organsku vezu s Ugarskom po javnom pravu. No, osim pravnog aspekta, prirodna veza se pojavila vrlo rano nakon protjerivanja Turaka, a to je da su mađarski trgovci počeli dolaziti u Rijeku već 1710. godina, donoseći robu, prvenstveno poljoprivredne proizvode iz područja Alfelda. Kada je tijekom vladavine Marije Terezije grad Rijeka na ovaj ili onaj način povezan s Ugarskom, dekretom o darovnici, a malo kasnije i zakonskom snagom, odmah se može vidjeti da se mađarski izvoz iz Rijeke utrostručuje između 1775. i 1780. godine za samo 5 godina, a u lučkom prometu to znači povećanje od 2,5 puta. Dakle, vidi se da je ovdje prisutna težnja za povezivanjem sa svjetskim tržištima, za što gospodarsko zaleđe pruža područje od dobrih 300.000 četvornih kilometara, cijeli karpatski bazen s Hrvatskom i Slavonijom. Nekoliko desetljeća kasnije će se uključiti i Bosna i Hercegovina. Rijeka će biti važna srednjoevropska luka za značajan teritorij. Padom Venecije, Dalmacija pripada Austriji, a car Franjo I. će 1823. godine ponovno pripojiti Rijeku Ugarskoj. To je vrlo važno razdoblje jer je to upravo razdoblje reformskog doba i započinju važni razvoj u gradu. Godine 1833. gradi se vlastiti karantenski objekt za Rijeku. To je vrlo važno jer je time izbjegnut Trst. Naime, dotad je svaki jedrenjak morao prvo otići u austrijski Trst kako bi dobio zdravstvene dozvole za pristajanje, a tek onda u Rijeku. A 1842. godine dovršen je i riječki lukobran. Dakle, veliki jedrenjaci, koji su već bili u međunarodnom prometu, mogli su pristati u gradu na zaštićenijem mjestu, gdje su mogli osigurati iskrcaj od prirodnih nepogoda. Nisu mogli ući u luku, jer je tada luka grada bila na ušću rijeke Riječine. Veliki brodovi to nisu mogli koristiti, zato je bio potreban lukobran. Dakle, već tada je došlo do vrlo važnog razvoja koji se tiče lučke strukture. Postoji značajan rast lučkog prometa, koji je prvenstveno podržan poljoprivrednim proizvodima Karpatskog bazena. I postoji vrlo važna namjera da se, slično velikim zapadnoevropskim lukama, i ova luka, riječka luka, željeznički poveže sa svojim zaleđem, sa svojim gospodarskim zaleđem. Vrlo važan zagovornik toga bio je Lodovico Adamić ili David Adamić, koji se u mađarskom parlamentu zalaže za razvoj prometa između Rijeke i Ugarske. Dakle, vrlo je važno da kada promatramo težnje reformskog doba, vidimo i one međunarodne utjecaje koji pogađaju ovu regiju, budući da je cilj modernizacija i sustizanje. Sustizanje zapadnih industrializiranih zemalja. Ove gospodarsko-političke težnje ili ciljevi, ambicije, dobro odražavaju činjenicu da je vrlo teško govoriti o mađarsko-hrvatskim odnosima, a da ne uzmemo u obzir da ovdje politički postoji više centara moći. A s obzirom na ekonomsko-političke sustave, moramo imati na umu vrlo širok horizont. Dakle, lokalni akteri, lokalne elite, čak i riječka buržoazija, bili su u vrlo teškoj situaciji jer su se morali istovremeno natjecati i surađivati s Trstom, Bečom, Zagrebom i mađarskom prijestolnicom. Ako pogledamo istraživanja i analize Vladimira Stipetića, može se vidjeti da u razdoblju reformskog doba postoji gospodarski rast na cijelom hrvatskom području. Stoga je vrlo važno vidjeti da su gospodarske težnje za modernizacijom jasne, formulirane su. U tome postoje vrlo dobro shvatljivi zajednički hrvatsko-mađarski ciljevi koje je sam Adamić naglašavao u mađarskom parlamentu. Oni izgledaju kao prirodni ekonomski savez, ali brojni politički i još jednom naglašavam međunarodni događaji su ti koji su tada otežavali njihovo ostvarenje.

0: U nastavku okruglog stola rasprava se povela o revolucionarnoj 1848. godini i razlozima zašto je došlo do rata između Mađara i Hrvata.
1: To je vrlo zanimljivo razdoblje zato što 1848. predstavlja drastični pad hrvatsko-mađarskih odnosa. Zašto je došlo do rata? Proljeće 1848. revolucije u Austrijskom carstvu, Ugarski sabor donosi paket zakona kojima je zapravo bilo predviđeno dvoje. S jedne strane provođenje liberalnih reformi, likvidacija feudalizma, prelazak na građansko društvo, a s druge strane konstituiranje mađarske nacionalne države, koja je prema viziji mađarske elite trebala zapravo biti isto što i povijesno oblikovane zemlje Ugarske krune, sastavljene od Ugarske, Hrvatske, Erdjeja itd. S druge strane, u Hrvatskoj se na valu Ilirskog pokreta razvio pokret za nacionalnu emancipaciju, čija je istaknuta figura ban Josip Jelačić. To je pokret koji se, zagovarajući hrvatsku posebnost, onu kraljevinu Hrvatsku zajednicu s Ugarskom, suprotstavio toj koncepciji da zemlje Ugarske krune postanu mađarska nacionalna država. I zato je došlo do rata. Naime, tim zakonima je Hrvatski sabor, koji je tradicionalno bio sabor Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, iako su njemu uglavnom sjedili predstavnici iz središnje Hrvatske, iz županija oko Zagreba, sveden na sabor tih triju županija, Zagrebačke, Varaždinske i Križevačke. Dakle, to je od državnog sabora postao pokrajinski sabor. Ban je bio u Hrvatskoj ono što je u Ugarskoj bio palatin, dakle, vice kralj. On je sada sveden na razinu guvernera Ugarske vlade u Hrvatskoj. Drugim riječima, dovedena je u pitanje ona tradicionalna hrvatska autonomija koja je naravno bila prepreka konstituiranju Mađarske nacionalne države. Konstituiranje Mađarske nacionalne države 1848. samo po sebi nije bilo sporno. Problem je bio čitav niz nesporazuma koje je to izazvalo u Hrvatskoj, među Srbima u Južnoj Ugarskoj, među Slovacima u Gornjoj Ugarskoj itd. jer je mađarska elita zanemarila nacionalne pokrete koji su se u međuvremenu projavili, s obzirom da su mađarski prvaci smatrali da je dovoljno dati svima građansku slobodu, svi su jednaki pred zakonom i svi će biti zadovoljni. Zanemarili su nacionalne koncepte. Ja sam u jednom članku malo razmišljao o tome zašto je uopće došlo do hrvatsko-mađarskog rata i tada je li se on možda mogao izbjeći. Nije se mogao izbjeći prvo zbog ovih mađarskih zakona koje je kralj potpisao, drugo nije se mogao izbjeći zbog pobune Srba u Južnoj Ugarskoj, koji su se onda u nedostatku vlastitih institucija da bi se mogli obratiti Bečkom dvoru za pomoć, morali su stupiti u savez sa Hrvatskim saborom i banom Jelačićem, jer je Hrvatska ipak imala institucije koje su mogle komunicirati sa dvorom. Vojvodina Srpska je bila, dakle, revolucionarni puč, to nije bila nikakva tradicionalno oblikovana državno-pravna cjelina. Pokušaj hrvatsko-mađarskih pregovora u ljeto 1848. razbili su se najviše na to. Naime, Jelačić je Srbe u Južnoj Ugarskoj smatrao saveznikom, bojeći se Mađara. I inzistirao je da se hrvatsko-mađarska sporna pitanja rješavaju u paketu sa njim. Na što mađarski predstavnici nisu pristajali, jer oni su smatrali da je to njihovo interno pitanje i da nemaju što sa Hrvatima pregovarati u tom. Drugi, naravno, važan moment je bio Bečki dvor. Ferdinand V. je potpisao Ugarske zakone. Međutim, u Beču su vrlo brzo shvatili da su tim zakonima zapravo Mađarima potpisali izlaznicu iz monarhije. Jer je po tim zakonima jedina preostala veza zemalja Ugarske krune sa Bečkim dvorom ostao zajednički vladar, čije odluke u Ugarskoj vrijede samo ako ih su potpiše mađarski ministar. Ako ih ne potpiše, vladar ga smije ni postavi drugog od kojeg opet mora tražiti potpis. Prema tome, vladarske ovlasti su bitno ograničene. To je čista personalna unija. I Bečki dvor je tražio načina kako to zaobići. U Južnoj Ugarskoj je izbio rat između Srba i Mađara, ali to nije bio dovoljan razlog da Bečki dvor zaobiđe zakone s kraljevim potpisom, jer su Mađari uvijek mogli s pravom reći da je to dio njihovog teritorija i da je to njihov interni problem. Ali ako bi došlo do hrvatsko-mađarskog rata, s obzirom na tradicionalnu hrvatsku autonomiju, neusporedivo sa pitanjem Južne Ugarske, Slovaka i tako dalje, i onda bi se stvorila situacija u kojoj bi Beč mogao intervenirati. I to će se i dogoditi. Naime, Jelačić je, opirući se mađarskim zakonima, sazvao Hrvatski sabor kao državni sabor Trojedne kraljevine suprotno propisu zakona po kojem je to pokrajinski sabor. Ugarska vlada traži kralja da Jelačića smijeni. Kralj zabranjuje saziv sabora, sabor se unatoč tome sastaje u Zagrebu, kao prvi izabrani Hrvatski sabor. Državni sabor, ne pokrajinski. Kralj donosi dekret da se Jelačića smjenjuje i poziva ga u Innsbruck, gdje se dvor sklonio zbog revolucije u Beču. Nikada zapravo nećemo pouzdano znati što je tamo dogovoreno, ali je činjenica da se Jelačić vratio u Zagreb i nastavio panovati, iako je kralj potpisao dekret o njegovoj smjeni. Pokušaj pregovora sa bačenjem u Beču propada, rekao sam, zbog Srba, i onda što se događa? Počinje se okupljati banska i krajiška vojska, koja ulazi u Rijeku i početkom rujna 1848. 7. rujna Jelačić navještava rat Ugarskoj vladi, a samo 3 dana prije kralj povlači dekret o njegovoj smjeni. Onda kad je objavio rat, kad došla situacija da natrag ne može, iako je prije toga 27. kolovoza Ugarska vlada ponudila jedno kompromisno rješenje po kojem je odustala, bila spremna odustati, tu je Ferenc Deák imao ključnu ulogu, odustati od nekih odredbi zakona iz ožujka travnja 1848. pa čak se razmatrala i mogućnost formiranja sveučilišta u Zagrebu. To je bilo zanemareno i krenuo je rat. I onda kad je Jelačić krenuo na Ugarsku, onda je Bečki dvor proglasio, najprije Ferdinand V. rekao da su nastali neredi, da to sad ne može tako, poslao je kraljevskog povjerenika u Peštu, taj je kraljevski povjerenik tamo ubijen na ulici, i onda je Ferdinand V. raspustio Ugarski sabor i Jelačića postavio za povjerenika u Ugarskoj, dakle dolio ulje na vatru. I tako je počeo rat. Ali unatoč tome što je Jelačić, dakle, Bečki dvor ga kanalizirao prema ratu s Ugarskom, ali je branio da kako i hrvatski interes, jer je Hrvatski sabor zaključio da mađarsku vladu priznati niti može niti hoće i da zapravo hoće da Hrvati budu slobodan narod u slobodnom Austrijskom carstvu kao zajednici slobodnih naroda, što je direktno suprotno intenciji ugarskih zakona 1848. No, kad je 1849. mađarska revolucija završila tako što je u Ugarsku ušlo 100 ili 200 tisuća Rusa, jer inače tko zna kako bi to završilo, nego su Rusi zapravo odigrali ključnu ulogu, onda je naravno hrvatska autonomija zanemarena. I onda imate jedan dokument u kojem se javlja hrvatska dvojba, kaže, a što da li Hrvatska i slava? Držati se Košuta značilo je izdaju za Beč. Držati se Beča značilo je izdaju prema Košutu. Drugim riječima, kako god postupite, ne. Nažalost, taj se rat dogodio i nakon toga Mađari su dobili kaznu, vojnu diktaturu, Hrvati nagradu pod navodnicima jedva malo bolji status u odnosu na to u političkom smislu, da bi se 12 godina nakon rata postavilo pitanje novog suživota, no na novim osnovama, i onda kreće priča o nagodbi.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Sljedeći tjedan nastavljamo priču o hrvatsko-mađarskim odnosima u dugom 19. stoljeću. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme i na istome mjestu srdačno vas pozdravljaju. Tonski snimatelj Miroslav Šeb. Spikeri Lovro Golac i Natalija Stipić-Matović. Urednik emisije Krešimir Čokolić te autori i voditelji emisije Josip Bihaljević i Gordan Ravančić.

0: Zoe Lynard, američka umjetnica koja najčešće u svojem radu koristi medij fotografije i nakon mnogo desetljeća jedna je od najzanimljivijih suvremenih umjetnica. Poslušajte reprizu triptiha u kojem smo govorili o njezinu radu.
1: Njujorška umjetnica Zoe Lynard izrađuje skulpture, instalacije ili snima filmove. No najpoznatija je po svojim serijama fotografija, nastajalima i desetljećima, u kojima opsesivno snima, na primjer, izloge ili grafite u vlastitoj četvrti. No te prizore običnog, usputnog, lokalnog ili turistički potrošenog, Zoe Lynard iznosi kao znakove mnogo šireg značenja, kao slojevitu topografiju značenja svijeta i načina na koji njegovi označitelji migriraju. Kako to kaže Joanna Barton u svojem eseju, u današnjem triptihu govorimo o umjetničkom radu Zoe Lynard.
2: Johanna Barton, u tvojim očima. Neobičnog li grafita? Dakako, nema ničeg čudnog u samom znaku stripolikog srca probijenog strijelom i za svaki slučaj ukrašenog plamenom. Ono nije samo slomljeno, ono i gori. Različita ponavljanja tog simbola toliko su rasprostranjena i česta da je gotovo potpuno izgubio značenje. Čak i kada nastaju kao očajnički ritualni pokušaj traženja oprosta. Volim te, molim te, nemoj me povrijediti. Ti su talismani svedeni na slatki kliše, na besmisleno šaranje. Dakle, nije stvar u srcu čiji su obrisi na brzinu urezani na tamnu površinu zida javnog zahoda, nego u popratnoj poruci crteža. Velika slova, a ona su ponegdje jedva čitljiva, ipak se stapaju u značenje. Srce je usamljen lovac. Što to može značiti? Ili još bolje, na koji način to znači? Fraza je dakako preuzeta iz naslova knjige Carson McCullers, objavljene 1940. čija se radnja događa na američkom jugu. Poznata je prema jedinstvenom ozračju očaja. McCullersova smatra svoj roman kontrapunktnim. No, kako ta fraza djeluje u kontekstu u kojem je nalazimo, kao anonimno citirana, razmjerno nepoznata kulturna referencija upisana na površinu javno-privatnog prostora? Je li to možda neobičan način na koji se preporučuje dobro štivo? Je li to zgodno prikladan opis ljudskog stanja općenito s dijagnostičkim djelovanjem ili je to pokušaj da se pronađu paralele između McCullersićina i našeg doba? Možemo li taj natpis shvatiti kao zahtjev, tvrdnju ili molbu? Kao izjavu ili znak krize? Je li taj namijenjen svakome tko ga pročita

ili je riječ o tajnoj poruci skrivenoj na javnom mjestu. No, možda su to pogrešna pitanja, jer zapravo ne opisujem grafit, nego fotografiju Zoe Linart iz godine 1995. Taj tragikomičan i neobičan slučaj pisanja po zidu koji su do danas vjerojatno već oličili, ali on i dalje postoji, opstaje u svojem mehanički reproduciranom zagrobnom životu. I doista, gledajući tu sliku kao da gledamo Zoe Linart dok je promatra, ili još bolje rečeno, kao da je gledamo sa samom Linardovom. No, ta logika nije dovoljna, jer mnogi tvrde da svaka fotografija djeluje na takav način, da je svaka fotografija na različite načine i različitim intenzitetom izobličena, čak i inficirana pogledom fotografa, njegovim referentnim okvirom. Tu se dakle ne radi samo o gledanju s umjetnicom, što bi značilo da je naš pogled povezan s njezinim. Jer ako Linardova nudi ono što je vidjela, čineći to, ona od nas traži da i mi to vidimo. No ona ipak ustraje na dubokoj nelogičnosti tog dvostrukog pogleda. Dakle, iako djeluje vrlo prisno i intimno, to gledanje onoga što je Linardova prije vidjela, to gledanje stvari u svijetu kakvim ga je ona vidjela, ujedno je i vrlo samotno. Ne postoji doista isprepleten pogled, samo obećanje istoga i dubok lom, jer to ne možemo postići. Kada sam pročitala riječi "srce je usamljen lovac", doslovce sam ih pročitala kroz leću Zoe Linart, ali na kraju sam ih ipak sama pročitala. A i Linardova ih je sama pročitala. "The heart is a lonely hunter", "srce je usamljen lovac" iz 1995. Jedna je u nizu slika koja je Linardova snimila sredinom 1990-ih. Najdvosmisleniji primjer u inače namjerno istoznačnom nizu grafita pronađenih u javnim zahodima. "Blow me, I love pussy", "Nicole loves you" i "Lesbians" imaju jasnu društvenu pozadinu. Jedna od sličnih zidnih poruka, "ja sam gej i ponosim se time", nagnala je drugog pisača da je pročita na drugačiji način. "Gay, proud, dead", 1994. Jasno označivši vrijeme i okolnosti u kojima se užitak seksa i seksualnosti odjednom suočio sa strahotom progona. Linardova je fotografirala i druge poruke, uključujući neobičnu ispriku ispisanu sprejem visoko na zidu njujorške zgrade, na mjestu inače predviđenom za reklame. Poruka "Mary, oprosti", 1995-1997, napisana okruglastim slovima i ukrašena uskličnicima, oduzela je mjesto reklami. Ne prestajem se pitati kakvu li je to strašnu stvar učinio onaj tko se ispričava, pa je osjetio ili osjetila potrebu za tako velikom gestom. I dalje me zanima je li mu Mary oprostila i je li uopće vidjela molbu za oprost. Jedna druga fotografija predstavlja nam šljunčanu bankinu dvosmjerne ceste. Na polu srušenome betonskom zidu nalaze se riječi "I love you". Poruku vide i ne vide putnici dok prolaze, dok "I", "ja" i "you", "ti" dobivaju različita značenja zbog stalne promjene označitelja. Ako sam se do sad usredotočila na riječi ili na slike na kojima su riječi, učinila sam to samo zato da bih upozorila na način na koji se rad Zoe Linart obraća gledateljima, interpelirajući ih u sam sadržaj onoga što vide, kako bi dodatno zakomplicirali postupak, dopuštajući niz različitih interpretacija. Taj je strukturalni paradoks fotografije, kako ga je 1961. nazvao Roland Barthes u eseju "Fotografska poruka", ujedno i etički paradoks, a Linardova je te dvojne kontradiktorne strukture postavila u samo središte svojega rada. Za Bartha je paradoks fotografije u tome da ona od inertnog objekta čini jezik i transformira nekulturu mehaničke umjetnosti u jednu od najdruštvenijih institucija. Linardova iznimno dobro poznaje jezik fotografije, zbog čega je često stavljaju uz bok muškim zvijezdama, poput Walkera Evansa, Ežena Adžea i ostalih. Njezino poznavanje tog jezika omogućuje joj da se njime koristi na različite načine,
suptilno usmjeravajući pozornost gledatelja, okrenuvši istorobno na glavačke očekivanu upotrebu fotografije. Njezine rane, elegantne snimke snimljene kroz prozor zrakoplova u usporedbi s poznatim ekvivalentima Alfreda Štiglica također same sebe opovrgavaju. Ako je Štiglica zanimalo postizanje potpune dislokacije i otuđenja, stvarajući slike potpuno utemeljene na činu rezanja, obrezivanja i obrađivanja, neutemeljena Linardova, unatoč tome što visoko leti, ispunjava okvir nekom vrstom vrtoglave težine. U tim slikama nećemo naći bestjelesnost, nego zadovoljstvom ispunjenu, gorljivu, raskošnu i opojnu predanost viđenju s mjesta gledanja, čak i ako je to mjesto u pokretu i juri naprijed. To je indicirano u okviru unutar okvira, često okruglastim oblikom prozora zrakoplova koji se ponekad vidi u cijelosti, a ponekad je tek ovlaš naznačen, što je formalan način opisivanja te smještenosti. No postoji nešto nedodirljivo što stvara isti učinak. Stalan podsjetnik da u Linardičinim slikama ne postoji želja za eliminacijom njezine nazočnosti kao gledateljice. Barthes je u odlomku poznate Kamere Lucide opisao svoju želju da fotografiju razmatra iz uloge gledatelja. Kao gledatelja, napisao je, fotografija me zanimala samo iz sentimentalnih razloga. Nisam je želio istražiti kao pitanje, temu, nego kao ranu. Vidim, osjećam, pa zato promatram i mislim. Za Barta se mjesto rane nalazi upravo tamo gdje se fotografija preklapa s promatranjem. O toj se tvrdnji mnogo raspravljalo. U mnogim je teorijama vezanima za fotografiju pojam punktuma bio jedan od najcitiranijih, ali ga nikada nitko nije potpuno razumio. Barthes smatra kako ranu možemo iskusiti u potpunoj izolaciji. Biti ranjen znači biti sam. No rana istodobno nudi i mogućnost razmjene, komunikacije, tuge i ljubavi. Opisujući Neobičan plod za Davida iz godine 1992-1997, instalaciju sastavljenu od međusobno zašivenih trulih kora vočki, Linardova je spomenula potrebu ljudskih bića za konstruiranjem riznica vlastite tuge. Kore su dakako bile doslovni primjeri tog procesa, no možda je nategnuta tvrdnja da se sav njezin rad temelji na zadržavanju naših emocija kako bismo ih ponovno sami iskusili i otkrili drugima. Dok pišemo ovaj tekst, Zoe Linard provodi dane u hispanskom društvu na Gornjem Manhattanu. Sada joj je pozornost privukla pljesniva, beskonačna zbirka zemljovida i navigacijskih karata iz 15. stoljeća. Proučavajući ih, ona u njihovoj raznolikosti ne nalazi samo različite zabilješke o shvaćanju svijeta, nego i načine na koje se prikazivao. Tu su znakove istraživača čiji je glavni zadatak bio pronalaženje, osvajanje i asimilacija. No oni su istodobno u težnji za znanjem i posjedovanjem stvarali djelomice stvarna i djelomice izmišljena mjesta. Linardova će uskoro predstaviti analog, koji je stvarala više od 10 godina i čije slike predstavljaju neku vrstu bilježenja skupljanja, raspršivanja, taloženja i nestajanja uzbog tim kartama. U radu analog umjetničine fotografije oronulih izloga, prastarih trgovina elektroničkim uređajima, kravatama, unisex frizerskih salona i robe, starih cipela, nagomilanih košulja, svega i svađega što je izašlo iz mode, ustraju na neobično nježnim rezovima lokalnog koje se pojavljuje i nestaje na mjestima poput New Yorka, Ciudad Mexica ili Kampale. U projektu koji je nazvala Derotero 2008. ona kao kustosica slaže slojevitu topografiju značenja svijeta i načina na koji njegovi označitelji migriraju. Tijekom nedavnog razgovora rekla mi je kako ju je iznenadilo to što su joj dopustili raditi s kartama, tim krhkim kožama koje su preživjele stotine godina, pripovijedajući nam priče koje danas uglavnom smatramo zastarjelima, netočnima i anakroničnima. No karte, objekti su ostali. U galeriji Dia Bacon već se može vidjeti još jedan projekt Zoe Linard. Vidiš da sam ipak ovdje, iz 2008.
a sastoji se od gotovo 4000 starih razglednica slapova Nijagare, koje je skupljala posljednjih godina i posložila u nesavršenu rešetku. Mnoge razglednice sadržavaju rukom napisane poruke koje variraju od veselih preko neiskrenih do banalnih i srcedrapajućih. One svjedoče o najpopularnijim vidicima, turističkim atrakcijama, o onome što su ljudi stoljećima dolazili sami vidjeti. Linardićin sustav grupiranja blokova istog prizora i njihovo slaganje s lijeva nadesno oko slapova ne omogućuje nam da iskusimo to mjesto. Umjesto toga vidimo objekte koji zamjenjuju nešto drugo, kao što je i sama autorica rekla za neke druge radove. Ne možemo se pritom ne sjetiti njezina rada Stablo iz 1997. Stabla ogoljenog od njegova prirodnog konteksta i doslovce raskomadanog i ponovno složenog u prostoru galerije kako bi istodobno utjelovio i objekt i prikaz. Oni su vizualna proteza, nešto na što se oslanjamo. Bez obzira na to koliko se ponavljale, te slike samo otkrivaju da sve manje i manje predstavljaju stvar čiji bi sadržaj trebale označavati. No, to ne znači da nisu same sebi dovoljne. Njihova je nedostatnost preobilna. One utjelovljuju ono što je Melanie Klein opisala kao nadoknadu pobude, pokazujući nam šavove među pukotinama, mjesta gdje su se dvije stvari odvojile, ali se ponovno nastoje spojiti. Tvrdnja da je srce usamljen lovac znači da ono zauvijek nastavlja slovom.

0: Lin Cook. Različiti subjekti, isti teren. Povijest je htjela da pripovijest o slanju razglednica iz skromnih i raskošnih, običnih i egzotičnih mjesta počne u Parizu. U kasnom 19. stoljeću poduzetni se Francuz dosjetio da bi na vrhu Eiffelova tornja mogao postaviti poštanski sandučić, kako bi turisti, rodbini i prijateljima mogli poslati dokaz o svojem pothvatu. Nakon godine 1900. promjene u poštanskom sustavu te standardizacija dimenzija i oblika razglednica pridonijeli su njihovoj sve većoj popularnosti. Zlatno doba razglednica trajalo je do kasnih 30. godina 20. stoljeća, iako je vrhunac bio u razdoblju između 1900. i 1918. Kada su poruka i adresa smješteni na istu stranu razglednice, druga je bila oslobođena za slike. Sredinom stoljeća kromolitografiju i ručno bojenje crno-bijelih fotografija zamijenilo je otiskivanje u boji. Nakon toga dogodio se tehnički napredak. Pojavile su se jače leće i brži filmovi, što je znatno pridonijelo brzini industrijske proizvodnje. Razglednica je postala totemska oznaka kojom se bilježila svaka etapa putovanja. Upravo je taj dokazni potencijal razglednicu učinio idealnim medijem za japanskog umjetnika Ona Kawaru. U svojoj seriji Ustao sam iz 1968. do 1979. Kawara je odabirao razglednicu iz grada u kojem je tu noć spavao. Na nju napisao vrijeme kada je sljedeće jutro ustao i poslao je prijatelju ili poslovnom suradniku. Razglednice je izložio na stalcima, tako da možemo vidjeti i prednju i stražnju stranu. Taj projekt, kao i mnogi drugi u njegovu opusu, izdao egzistencijalni pristup povijesti. Mjesto i točno vrijeme kada se umjetnik sreo sa svijetom, zabilježeni su sredstvima triju značajki razglednice u njezinoj ulozi svjedočanstva, slika lokacije, poštanska marka na kojoj je zabilježen datum, te osobna poruka. Osim što služi kao suvenir i uspomena na putnikove pothvate, razglednica ima i drugi život, kao objekt sakupljanja. Tako postaje dijelom zbirki različitih stupnjeva specijalizacije i osebujnosti. U ranom 20. stoljeću diljem svijeta stvarala su se društva za razmjenu razglednica i popratnih informacija. Njihovo prikazivanje u albumima bila je raširena i popularna zabava. Rad Susan Hiller, posvećeno nepoznatom umjetniku iz 1972. do 76. bavi se tom praksom kroz prizmu antropološkog istraživanja. S naglaskom na široko rasprostranjeni žanr razglednica s prikazom olujnog mora, koje su ranih 70. bile jako popularne na britanskom otočju, Hillerićin projekt uključivao je slaganje toga opće poznatog i udomaćenog materijala u mreže izložene na bijelim pločama. Tako je dodatno istaknuta dokumentaristička estetika. Teoretski je postojao niz subjekata koji bi se mogli prikazati, ali u praksi su određeni žanrovi i čak određeni motivi dominirali ranom proizvodnjom razglednica. Zato su Britanci, kao ljubitelji krajolika, iznimno cijenili razglednice koje su prikazivale olujno more dok oplakuje njihovu obalu. Olujno more u Plymouthu, olujno more u Hastingsu. Iako natpisi na razglednicama sugeriraju da slike potječu iz mjesta duž cijele obale, bližim i pomnijim promatranjem otkrićemo da se ponavljaju iste slike uz povremene sitne promjene i dorade. Natpisi su se dodavali kako bi zadovoljili potrebe mjesta duž obale, a slike su se dodatno obrađivale, ponovno bojile ili oživljavale različitim arhitektonskim detaljima. Amerikancima su slapovi Niagare čini se postali pandan omiljenom olujnom moru otočana. Krajem 19. stoljeća već su bili poznato turističko odredište i prava meka za umjetnike. Golema potreba za razglednicama poticala je slikanje slapova iz različitih točaka duž njihova širokog ruba. To je pridonijelo detaljnom specificiranju svake topografske značajke spektakularne panorame. Table Rock, Goat Island, The Bridal Veil i tako dalje. Iako je potreba za pojačavanjem iskustava posjetitelja zahtijevala stalno unapređivanje prijevoza i srodnih sredstava, Mnoge su takve promjene jednostavno izostavljene s razglednica kako bi se sačuvala prirodna divljina. Ako bi razglednica uspješno trebala funkcionirati kao suvenir, tada se glavna značajka vodopada mora sačuvati onakva kakva je bila. Istodobno je određena mjera različitosti bila potrebna kako se simbol ne bi pretvorio u kliše. Retrospektiva Zoe Linard u Muzeju fotografije u Winterthuru godine 2007. predstavila nam je karijeru dugu oko 20 godina. Prvi dio reprodukcija u popratnom katalogu počinje nizom radova koji su među najranijima u njezinu opusu. Njihov su subjekt slapovi Niagare. Svaka crno-bijela fotografija nosi dvostruki datum, 1986-90. u slučaju Niagara Falls, broj 1 i broj 2, te 1986-91. za broj 4. Prvi broj označava godinu kada je slika snimljena, a drugi godinu kada je povećana. Takav vremenski razmak tipičan je za Zoe Linard. Ona se često zna opširno zabaviti opipljivim dokazima dugih vremenskih razdoblja prije nego što pronađe odgovarajući oblik slike, odnosno ono što naziva subjektivnim pogledom. Izbjegavajući konvencionalne standarde kojima se služe profesionalni fotografi, njezina je mjera u mnogočemu posebna. Umjesto da traži sadržajnu činjeničnost dokumenta, ona želi ostvariti vlastitu istinu. Fotografiraš kamerom koju držiš malo ispred svojega tijela, u visini očiju i gledaš kroz leću. Gledište, odnosno stajalište, je neizbježno. Umjesto da ponudi objektivnu informaciju pod krinkom jasne bilješke, svaka fotografija sama sebe najprije objavljuje kao vizualni artefakt, dodirljivi objekt. Linardova često ostavlja ogrebotine, otiske prstiju i tako dalje na povećanju, ističući tako materijalnost fotografije kao objekta. Osim toga, zadržava crni okvir kojim je okružen negativ, iako se on inače izostavlja. Sve tri njezine slike Niagare snimljene su iz ptičje perspektive iznad Horseshoea. Svaka prikazuje sitne čestice pjene, kako se poput oblaka magle uzdižu iz porječja na dnu slapa, prekrivajući pritom uzavrelu vodu. Efekt je apstraktan, posebice u broju 4, inače i najvrtoglavijem. Kako je slikano točno iznad slapa, jasno se vidi sićušan brod iz flote Maids of the Mist, koji već više od 100 godina prevozi posjetitelje do slapa, a djeluje poput pupka na trbuhu trudnice. No više od vizualno privlačnih kompozicija, te su slike znakovite za rani rad Zoe Linard zbog prvotne nemogućnosti određivanja lokacije. Kada se ona ipak otkrije, čini to tako da je jasno možemo razlikovati od svih ostalih formulacija prikazivanja. Ljeti godine 2008. Zoe Linard je zamoljena da odabere sliku za naslovnicu jesenskog kalendara zaklade The Art. Posljednja stranica bi između ostaloga sadržavala informacije o njezinu projektu u galeriji Dia, Beacon. Vidiš da sam na kraju ipak ovdje. Najava za izložbu može se raširiti u poster i prikazuje sliku koju je odabrala umjetnica. Jednu crno-bijelu razglednicu iz 20. godina, a prikazuje zračnu snimku slapova Niagare. Bilo da je na stolu ili obješena na zid, ta verzija Zoe Linard gotovo sablasno podsjeća na stare, izgužvane zemljovide koji su je toliko privlačili prije 20 godina. U trenutku kada je birala sliku za kalendar, nije bilo jasno da će ona imati podređenu ulogu u novoj instalaciji, koju je tada izrađivala u galeriji Dia Beacon. Kada su se posjetitelji nastojali snaći u prostornoj instalaciji od gotovo 4000 razglednica s motivom Niagare, snimljenima iz najrazličitijih kutova, otkrili su da im slika na kalendaru služi kao koristan plan pomoću kojeg mogu točno odrediti svako mjesto u sklopu cjeline, poput Terrapin Pointa ili Goat Islanda. Doista, tijekom postavljanja instalacije i sama se umjetnica koristila kalendarom iz istog razloga. Za razliku od mnogih umjetnika svojeg naraštaja, Zoe Linard nije završila umjetničku školu ili akademiju. Od trenutka kada se prvi put počela baviti fotografijom, privukle su je njezine mnogostrane utilitarističke funkcije te mnoštvo žanrova, od izvidnica iz zraka do znanstvene i forenzične dokumentacije i jednostavnih fotografija. U posljednjih 20 godina pozornost su joj privukli načini na koji se fotografija politički, društveno i kulturno rabi kako bi učvrstila i proširila ranije kartografske modele. Vidiš da sam na kraju ipak ovdje iz 2008. treći je u nizu naručenih radova nastalih kao određena reakcija na lokaciju i izbirku galerije Dia Beacon. Linardova je od početka odredila da će njezin rad dobiti oblik instalacije koji bi, animirajući arhitektonski kontekst, izazvao sudioništvo publike. Linardova je gotovo godinu dana istodobno radila na konceptu, strukturi i formatu rada, dok je preko interneta naručivala razglednice slapova Niagare. Od početka zamišljen kao inherentno prostoran rad, sadržaj i kontekst, vidiš da sam na kraju ipak ovdje, zauzima 4 susjedna zida na južnoj strani galerije. Razglednice su izložene u rešetkama, složenima po osnovi njihove zajedničke perspektive. 2 su čimbenika određivala točnu poziciju svake skupine duž vodoravne osi koja se proteže cijelom dužinom 4 zidova. Mjesto gledanja, to jest zemljopisna lokacija duž ruba i linija gledanja, udaljenost i smjer zapisan u snimci koja se odnosi na obzor vodoravnu os zida. Služeći kao iluzorni obzor, vodoravna os doslovce i konceptualno pretvara to prostrano i potencijalno nedovršeno tijelo materijala u epsku panoramu. Kada ulaze u galeriju kroz jedna od mnogih vrata, posjetitelji se moraju ponovno orijentirati, moraju fizički i metaforički preuzeti novi smjer. Kada se na mjestu suočite s radom Zao Linard, krećete na epizodno putovanje na kojem ćete se zaustavljati na postajama označenima različitim skupinama razglednica, a one pak odgovaraju položajima fotografa dok su snimali slapove. Dakle, kretanje galerijom hipotetski odgovara razgledavanju stvarnih slapova. Ako, kako kaže Linardova, kamera gleda umjesto oka, umjesto mene, u radu vidiš da sam na kraju ipak ovdje, ona nas poziva da zamijenimo uloge u otvorenom istraživanju u kojemu se stalno preispituje tko gleda koga i što i kako. Naziv izložbe Linardova je preuzela od poruke s jedne razglednice iz 1906. No sve je napisala velikim slovima, tako da I, you, here, pa tako i implicitno there, označavaju promjenjive referente, čim se posjetitelji nađu u interakciji s radom. Gledan iz daleka, vidiš da sam na kraju ipak ovdje, djeluje poput divovskog zemljovida ili tablice, a izbliza donekle zadržava određeni dio tog prvotnog dojma. No određeni dijelovi čine se više apstraktnima nego iluzornima. Ponekad je to zbog ponavljanja oblika unutar skupine, a ponekad zbog šarenih uzoraka sastavljenih od specifičnih paleta različitih reproduktivnih tehnika. Gledatelje se neprestance potiče na čitanje između redaka kako bi temeljito ispitali bezbrojne načine na koje prikazivanje neprestance izmišlja i zatvara, urezuje i ukrašava svoj subjekt. Zao Linard je prije nekoliko godina, govoreći o svojim ranim fotografijama zemljovida, izjavila: "Pogrešno je shvaćanje da je karta objektivno sredstvo za učenje ili navigaciju. Zapravo, način na koji nešto želite mapirati određuje kako ćete se kretati. S razglednicom kao svojim glavnim oruđem, ona je motiv pretvorila u skromnu reprodukciju, te tako preispitala način na koji prikazivanje ispisuje i ponovno ispisuje povijest nekad najistaknutije i najreprezentativnije znamenitosti." Razmišljanje koje je slijedilo nakon ovog komentara pokazalo se proročanskim. Preispitivala sam što su te različite karte i koje su informacije sadržavale. I dalje radim isto. Subjekti su različiti, a teren ostaje isti.
1: Čuli ste reprizu triptiha u kojem smo govorili o njujorškoj umjetnici Zoe Linard. Tekstove je s engleskoga prevela Mija Vrbanac. Spikeri Gordana Gojčeta i Tomislav Baran. Snimila Delka Lambaša Milanov i Ivan Šimec. Uredila Evelina Turković.

0: Larsson.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u emisiji Život glazbe s podnaslovom Punim glasom. Danas slušamo ulomke iz opera koje su nastale prema djelima Williama Shakespearea. Na početku recitativi arija Romea iz Capuletija i Montecchia Vincenza Bellinija. Nastupa mezzosopranistica Marilyn Horn uz zbor ženevske opere i orkestar romanske švicarske. Dirigirat će Henry Louis.

Slušali smo Julijin valcer iz prvoga čina Romea i Julije Šarla Gunoa. Pjevala je sopranistica Maria Callas uz državni orkestar Francuske radio televizije. Dirigirao je Georges Prêtre. A sada Verdi. Iz njegova Magbeta slušamo zbor vještica iz prvoga čina. Zborom i orkestrom Milanske skale dirigirat će Claudio Abbado.

Slušali smo duet Iaga i Otela iz drugoga čina opere Otelo Giuseppea Verdija. Nastupili su tenor Mario Del Monaco i bariton Aldo Proti. Solistima te Bečkom filharmonijom dirigirao je Herbert von Karajan. Evo nas već do Ukroćene goropadnice i slušamo baletnu glazbu iz trećega čina opere Ukroćena goropadnica Visariona Jakovljevića Šebaljina iz njegova opusa 9. Slušat ćemo plesove u D-duru, G-molu i A-duru. Velikim simfonijskim orkestrom Svesaveznog radija dirigirat će Jevgenija Kulov.

0: Parola. Ci deve la recchia un po'.
1: No.

U izvedbi bas baritona Geraint Evansa slušali smo Falstafov monolog o časti iz Falstafa Giuseppea Verdija. Orkestrom Romanske Švicarske dirigirao je Brian Bolquil. A sada napitnica Falstafa iz Veselih žena Vindzorskih Ota Nikolaija, bas Ante Mijač, muški zbor Radio Televizije Zagreb, zagrebački simfoničari HRT-a i dirigent Boris Papandopulo.

Bila je to napitnica Falstafa iz Veselih žena vindzorskih Ota Nikolaija. Nastupio je bas Ante Mijač uz muški zbor Radio Televizije Zagreb i Zagrebačke simfoničare HRT-a. Dirigirao je Boris Papandopulo. Iz Oluje Stjepana Šuleka slušamo prizor Ariela. Mecosopranistica Majda Radić pjevaće uz orkestar opere HNK iz Zagreba. Dirigirat će skladatelj Stjepan Šulek.

Iz Oluje Stjepana Šuleka u izvedbi mecosopranistice Majde Radić slušali smo prizor Ariela. Orkestrom opere HNK iz Zagreba dirigirao je skladatelj Stjepan Šulek. U emisiji Život glazbe punim glasom podsjećamo vas da slušamo ulomke iz opera nastalih prema djelima Williama Shakespearea. Upravo je zato urednica emisije Dina Puhovski emisiju podnaslovila Operni Shakespeare. Iz Sna ljetne noći Benjamina Britna slušamo Bottom of Sun. Nastupa bas bariton Geraint Evans uz orkestar Romanske Švicarske. Dirigirat će Brian Bolquil.

Get Peter Quince, the carpenter, to write a ballad.

Bio je to Bottom of Sun i Sna ljetne noći Benjamina Britna. Pjevao je bas bariton Geraint Evans uz orkestar Romanske Švicarske. Dirigirao je Brian Bolquil. Za kraj današnje emisije Život glazbe punim glasom završni prizor opere Falstaff Giuseppea Verdija. Nastupit će Tito Gobi bariton, Elizabeth Schwarzkopf sopran, Anna Mofo koloraturni sopran, Nan Merriman i Fedora Barbieri mezzosoprani, bariton Rolando Panerai, te tenori Tommaso Sparato, Renato Ercolani i Luigi Alva. Solistima, zborom i orkestrom Filharmonija dirigirat će Herbert von Karajan.

0: Bože moj, otkud žavli umiru?
1: Ne, ma, otkaj. Šef je uveo nove zakone, pa se sve promijenilo. Ajme, meni puna mi je glava, novi regula i propozicioni. Onega sam tustoga farabuta Jozu jedva odvukao od vode paklene. A nije htio ić, ma zamisli. Hopira se kad 300 soton. Da njemu ni misto doli, da je on gori na zemlji zna činiti dobra djela. I da on neće i neću paka. Ma jedvice sam s njim izišao na kraj i strmeknija ga u jednu malu kamaru doli i zakračuna ga su 6 računi. Me, meni prisija mi je. A šef se izdra u mene da sam ga mora omaritnit u najdublji ogalj i da čak se ja jeman kontreštava sa švundranim dušama. Opale mi prdivsku i zabrali mi post na godišnji odmah. Eto. A, smij se ti, smij. Lako tebi s onom tom blentravom sveticom, njegovom ženom, kako se ono zove.
0: A bidna Giovanna, morala je u čistilište. Rekli su da nije smjela s njim živjet nevjenčana. Luta od nemila donedraga pustopahijom čistilišta i piše Jozi pjesmice.
1: Ča? Pjesmice? Ali je rebambila. Biće i ne zna da je njelom tusto na mantu duša švundrana do dno pakla i da ga nikad više neće vidit. Adio baraka.
0: Pjesmice su tužne i lijepe. Čujoj ovu.
2: Joze moj, da ti duža postane ptica, da ti se duh zablišći, da te mir oplete, vesej svitlo sa istoka, vali nebeski, sve zvizde neka te obazmu. Neka te misećina kabršano plete, neka roncaju arfe nebeske, a onda... jednega pramalića, Joze moj, naću te!
1: Zakrepat, naće ga naći, sisi komeno, Grenča. Evo sam zakasni, ubit će me. Ma isto bi voli da sam se nje moga dočepat.
0: Bježi, sotono Himbena, ona je moja zavijeke.
3: Introdukcija Oliticizme, prvi dio.
4: Znaš koji jesi na nebesima?
2: Puno je bi dobar.
4: Puno. Sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, a njanka mrava nizgazija.
5: Ma kakvi mrava?
4: Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Bogojuban. Kruv naš svadanj i daj nam i danas.
4: Jej, oprosi nam grihe naše, a poštenka...
2: Uzdravje, kako mi popraštamo dužnicima našin. Amen. Pokoj vični, po zaslugam podaj mu, gospodine.
4: I svitlost vična svitila mu uvijek. Amen.
2: Dunkve, sva sam se upotila. A onda eto, jeli Ivanko mali, sa si osta ka palčić, a bili su ti kao otac i mater, jeli tako?
5: Je.
2: Ma koliko ono jema da te teta Đove pali?
4: A ljudi moji, Đove je bila jedna svetica.
5: Jema 10 godin.
2: Ma jesi vidija, a meni se pari da je to bilo jučera.
4: A lipi moj gardelino, upala je tebi sikira umeda, nisu jemali ni dice, ni svojte, a ti si im osta jedini. In šoma, sa je sve tvoje. Još se lipo ženi i eko te lala.
5: Ma pa pustite sad.
2: Ma ćeš pustit? Oni si sinko pošempja. Pa šo toga puste ga blaga i goleme i maščine zdignit ruke. A di je starina u Razmilovića dvore? A di su pusta poja i vinogradi, gorina brda? A di su krojaške radione? Joze je činite žaške, kape crjene i crne opana za vas pliti okolnicu. Ti me kapiši? To je, sinko moj, sa sve tvoje i amen.
5: Ma dobro, šta ćemo sad o tome?
2: Vengo, Ivanko mali. I mi bismo tili dvi beside reći.
5: Recite, Šjora Matija.
4: Ma, znaš, malo nam je ka neuzgodno, Omar, posli sprovoda. Meknimo, nise još ni oladija,

0: Bila je ovo suita iz glazbe za igrokaz Hari Janoš Zoltana Kodaja u interpretaciji Londonske filharmonije pod ravnanjem Georgea Šoltija. Uredila Franka Meštrović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Odabirano. Oda birano.

Niz ljetnih repriznih emitiranja danas premijerno na trećem programu donosi dokumentarno glazbenu priču Glazbeni odjeci

orkestralna djela, uvertire, dijelovi iz opera i opereta te koračnice i društveni plesovi. Uspješnosti i visokoj razini glazbenih postignuća austrijske monarhičke glazbe najznačajniji su doprinos dali kapelnici, svestrani obrazovani glazbenici koji su uz vođenje orkestra aktivno muzicirali te se bavili skladateljskim radom. Mnogi među njima u Puli pisali su komorne i simfonijske skladbe koje su po obliku, izrazu i umjetničkim ambicijama bile bliže građanskoj glazbenoj kulturi nego ustaljenim obrascima vojne glazbe. Međutim, potpisujući ugovor s mornaricom, obvezali su se svoja djela posvećivati prvenstveno carskoj i kraljevskoj monaričkoj glazbi, čiji su angažmani u velikoj mjeri bili protokolarne naravi, pa su tijekom svojeg boravka u Puli pisali većinom koračnice i plesne skladbe. Muzikologinje Lada Duraković i Marijana Kokanović-Marković pronašle su note tih skladbi koje se čuvaju u Austrijskoj državnoj knjižnici, Kazališnom muzeju Karlo Schmidt u Trstu i Državnom muzeju u Pragu, a skladbe desetljećima zaboravljene u arhivskim ladicama nedavno su na koncertima u Rovinju, Puli i Pazinu izvodili Istarski komorni orkestar pod ravnanjem dirigenta Petra Matoševića, koji je napravio i aranžmane za skladbe, te klaviristica Ana Šercer. U emisiji donosimo ulomke tog koncerta i upoznajemo koračnice, valcere i polke kapelnika Josefa Rudolfa Savertala, Josefa Kovača, Ludvika Šlegela, Franca Lehara, Gustava Schmidta i Franca Jakša.

Istraživanje rada kapelnika Carskog i Kraljevskog orkestra Mornarice u Puli, odnosno Mornaričkog orkestra, zapravo je dio dvaju projekata, napisala nam je Lada Duraković. Prvi je istraživanje skladateljske baštine, muzikološki, obrazovni i izvedbeni potencijali Istra Muza. To je interdisciplinarni znanstveno-umjetnički projekt Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, usmjeren na pronalaženje, mapiranje, popisivanje, digitalizaciju i revitalizaciju glazbenog stvaralaštva istarskih skladatelja i onih skladatelja koji su živjeli u Istri. Istraživanje je fokusirano na djela koja se čuvaju u arhivima institucija različitih djelatnosti u Hrvatskoj i inozemstvu, s posebnim naglaskom na dosad nepoznate, novo otkrivene skladbe. A drugi je projekt vezan uz istočno-jadranska operna kazališta 1860. do 1960. Prostori kreiranja, razvoja i prezentacije umjetnosti i kulture zabave. Operizam je projekt Sveučilišta u Zadru, okuplja tim domaćih i inozemnih znanstvenika s ciljem istraživanja povijesnih kazališta u Puli, Zadru, Splitu i Hvaru. Projekt predstavlja pionirski doprinos hrvatskoj muzikologiji, povijesti glazbe i interdisciplinarnim humanističkim istraživanjima, a njegovi će rezultati produbiti razumijevanje kulturno-društvenog identiteta istočno-jadranskog prostora i njegove povezanosti s europskim i mediteranskim kulturnim procesima. Veliki dio koncertne djelatnosti Mornaričkog orkestra upravo se odvijao u pulskom kazalištu Politeama Čisuti, zato se istraživanje

0: I jedna aktualnost prije nego li čujemo dokumentarno glazbenu priču. Uskoro, točnije 27. kolovoza i 17. rujna, održat će se drugo koncertno izdanje u Buzetu i Puli pod naslovom In Marienkreisen, glazba kapelnika Monaričkog orkestra u Puli. Program donosi koračnice, valcere, polke i druge plesne skladbe koje svjedoče o glazbenoj svakodnevici Pule u 19. stoljeću te o povezanosti grada s europskim glazbenim i kulturnim tijekovima toga vremena. Skladbe su pronađene tijekom arhivskih istraživanja u okviru projekta Istraživanje skladateljske baštine muzikološki obrazovni izvedbeni potencijal sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, te su za potrebe koncerta izrađeni novi notni prijepisi i aranžmani. Dakle, i taj drugi koncert je u potpunosti vezan uz prvi pulski projekt. A koncerti u Puli bit će i dio znanstvenog simpozija Soundscapes of Entertainment, Music and Leisure in the 19th Century, koji će se održati na sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 17. do 19. rujna. Poslušajmo sada priču Glazbeni odjeci monarhije, koja je premjerno emitirana u ciklusu Odabirano u prošloj sezoni, na kraju 2025. godine, kada je ciklus Odabirano još bio na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Odabirano. Glazbeni odjeci monarhije. Glazbeno stvaralaštvo kapelnika orkestra Carske i Kraljevske mornarice u Puli istražila je muzikologinja Lada Duraković.
2: Odabirano.

Nakon što je u drugoj polovini 19. stoljeća proglašena glavnom ratnom lukom Austro-Ugarske monarhije, Pula je prošla kroz ubrzanu transformaciju. Od malaričnog ribarskog naselja s manje od 1000 stanovnika prerasla je u važno stjecište političkih i vojnih zbivanja s dinamičnim trgovačkim i društvenim životom, postupno poprimivši obilježja srednjeeuropskih urbanih centara. Doseljenje mornaričkih časnika s obiteljima, kao i brojnih poslovnih ljudi, uvjetovalo je uspostavu visokih standarda društvenog i kulturnog života, pa je grad razvio ponudu usporedivu s većim urbanim središtima monarhije. Velika se pozornost pridavala kulturno-umjetničkim sadržajima, među kojima je glazba zauzimala istaknuto mjesto, a orkestar carske i kraljevske mornarice imao je ključnu ulogu u oblikovanju gradskog kulturnog života. Reprezentativni mornarički orkestar istodobno je predstavljao simbol imperijalnog prestiža i sastavni dio svakodnevnog života Pule. S obzirom na velike protokolarne potrebe glavne Austro-Ugarske ratne luke, zadaće orkestra su bile kompleksne. Stoga je isprva osnovan kao puhački ansambl, krajem 19. stoljeća prerastao u veliki simfonijski orkestar sastavljen od 100 svirača.

Slušate skladbu Adio Trieste, prvog kapelnika pulskog mornaričkog orkestra Jozefa Rudolfa Zavrtala, koji je studirao na Praškom konzervatoriju, nakon čega je djelovao kao kapelnik u različitim pukovnijama. O njegovom boravku u Puli, gdje je proveo 2 godine, od 1862. do 1864. ima malo podataka. Iz tog perioda sačuvano je nekoliko njegovih pisama, među kojima je i jedno pisano u proljeće 1864. iz kojeg je vidljivo da je želio ostati u glavnoj ratnoj luci. Međutim, njegov je nadređeni, nadvojvoda Maksimilijan I., tada proglašen meksičkim carem, te od njega tražio da mu se pridruži. U Meksiku je Zavrtal s velikim uspjehom radio kao dvorski glazbeni ravnatelj. Nakon povratka u Europu djelovao je kao kapelnik u Engleskoj. Tijekom dinamične karijere skladao je niz vojnih koračnica, među kojima i ovu, napisanu 1862. godine u Puli, u spomen godinama provedenim u Trstu.

Austro-Ugarska je Pula bila obilježena političkim napetostima, međunacionalnim nerazumijevanjima i prijeporima, kao jezičnim, klasnim i vojno-civilnim sukobima i antagonizmima koji su se manifestirali u odnosima između austrijskih Nijemaca, Talijana i slavenskog stanovništva. Budući da je austrijska mornarica uskudjevala vlastitim pomorskim kadrom i iskustvom, vojska se u velikoj mjeri oslanjala na raznolikost naroda monarhije. U njezinu su sastavu služili pripadnici različitih etničkih zajednica carstva, a ta se multietničnost jasno očitovala i u mornaričkom orkestru, te je predstavljala jednu od njegovih najvećih snaga.

O obrazovanju i karijeri kapelnika Jozefa Kovača, koji je vodio mornarički orkestar od 1873. do 1889. godine, zna se vrlo malo. Bio je kapelnik u raznim austrougarskim pukovnijama. Iz jedinog dostupnog dokumenta iz pulskog razdoblja, službenog godišnjeg izvještaja o aktivnostima orkestra za 1884. godinu, vidljivo je da je orkestar koji je brojao 95 članova samo u toj godini u službene svrhe 104 puta nastupio na paradama, koncertima na otvorenom, svečanim večerama, u crkvenim obredima i dočasničkim balovima. Za privatne svrhe te godine održao čak 236 nastupa na koncertima, plesnim zabavama i u kazališnim predstavama u Marine Casinu, kazalištu i gradskim vrtovima. Kovač je u Puli napisao i nekoliko skladbi, među kojima je Pola Nezerin, polka koju upravo slušate, a za koju se može pretpostaviti da ju je posvetio damama iz Pule.

Stanovništvo Pule u vrijeme djelovanja orkestra bilo je socijalno i nacionalno snažno stratificirano. Najviše slojeve činili su visoki časnici i visoko obrazovani doseljenici, uglavnom austrijski Nijemci, većinom zaposleni u vojnim ustanovama. Srednji su sloj predstavljali službenici, trgovci, ugostitelji, obrtnici i kvalificirani radnici u arsenalu, koji su većinom bili talijanskog podrijetla. U dvoranama kazališta Politeama Ciscuti i Mornaričkog kasina održavali su se koncerti, glazbeno-scenske predstave opernih i operetnih družina, nastupali su ugledni gostujući glazbenici, a domaći su izvođači kontinuirano njegovali tradiciju amaterskog muziciranja. Te glazbene događaje najčešće posjećivala društvena elita, aristokracija, časnici i pripadnici višeg građanstva, kao i pripadnici srednjeg sloja koji su sudjelovanje u kulturnim praksama doživljavali kao potvrdu vlastitog ugleda i čin društvene distinkcije. Polukvalificirano i nekvalificirano radništvo bilo je ekonomski i socijalno isključeno iz prostora svečanih dvorana. Njihov se pristup glazbenom životu grada svodio uglavnom na događanja na otvorenom, kojima su povremeno i uglavnom usputno prisustvovali. To su većinom bili koncerti puhačke kapele Mornaričkog orkestra, na kojima su se zvuci umjetničke glazbe širili izvan elitnih krugova i dopirali do šire zajednice.

Na lijepom plavom Jadranu. Naslov je ovog valcera koji je u proljeće 1892. godine skladao Ludwig Schlegel u čast sudionika regate Jacht Geschwader, elitnog kluba na čijem je čelu bio nadvojvoda Franz Ferdinand. Djelo koje se kasnije smatralo suparničkom skladbom Straussovog valcera Na lijepom plavom Dunavu objavio je u lipnju 1893. tršćanski nakladnik Karlo Schmidl. Kapelnik Schlegel završio je studij na konzervatoriju u Pragu. Tijekom službovanja u Puli od 1891. do 1894. ravnao je orkestrom na koncertima i plesovima, a pod njegovim je vodstvom orkestar 1892. nastupio u Beču na međunarodnoj izložbi glazbe i kazališta, te iste godine i u Genovi na talijansko-američkoj izložbi, kojom je obilježena 400. obljetnica otkrića Amerike. Schlegel je umro u siječnju 1894. a sahranjen je na mornaričkom groblju u Puli.

U repertoaru Mornaričkog orkestra pripadnici mnogih naroda monarhije mogli su prepoznati kodove svojih glazbenih kultura. Njemačkih koračnica, mađarskih plesova, talijanskih opernih arija, slavenskih melodija, ali su istodobno imali priliku slušati i ono što je pripadalo drugima. Stroga vojna organizacija, disciplina i profesionalna pravila omogućavala su da nacionalne i jezične razlike ne djeluju kao prepreka, nego pokretač zajedništva. Vodilo se računa da repertoar uključuje djela skladatelja različitih etničkih korijena i kulturnih sredina. Svirale su se ovdje i simfonije bečkih klasičara, orkestralne poeme iz razdoblja romantizma, uvertire i dijelovi iz talijanskih i njemačkih opera i opereta, a od kraja 19. stoljeća nadalje na programu su bile i skladbe Ivana Zajca, Ive Muhvića, Vjekoslava Rozenberga Ružića i drugih hrvatskih autora. Orkestar je bio oslonac i pouzdan partner pulskim skladateljima različitih nacionalnosti, podupirao je rad talijanskog kazališta i aktivno se uključivao u gotovo sve značajnije glazbene događaje u gradu.

Nakon nenadane smrti Ludviga Šlegela, pobjedivši u konkurenciji od čak 120 kandidata koji su željeli ravnati elitnim austro-ugarskim glazbenim korpusom, na mjesto kapelnika Pulskog mornaričkog orkestra odabran je Franz Lehár, danas prvenstveno poznat kao autor uspješnih opereta. U Puli je boravio od 1894. do 1896. godine. Orkestar je u to vrijeme brojao čak 110 glazbenika, mahom obrazovanih i vještih u muziciranju, što je mladome, ambicioznome glazbeniku pružalo mogućnost izbora prestižnog repertoara. Lehár je u Puli stekao poznanstva koja su bila od velike važnosti ne samo za njegov društveni život, već i za skladateljski rad. Družio se s mornaričkim časnikom i književnikom Francom Karlom Ginskim, s viceadmiralom Miklošem Hortijem, sa skladateljem Antonijom Zmareljom. Posebno blisko prijateljstvo vezalo ga je uz Feliksa Falzarija. Taj mu je brodski poručnik, pjesnik i književnik napisao libreto za operu Kukuška. Na njegove stihove Lehár napisao ciklus solo pjesama Lovčeva ljubav, a plod njihove suradnje je i Palmkehen Walzer, inspiriran istoimenom Falzarijevom pjesmom koju upravo slušate. Walzer je dobio ime po vrbi ivi, koja se smatra vjesnikom proljeća i njome se tradicionalno krasi uskršni stol. Složenica palm proizlazi iz riječi palm zontag, cvjetnica, odnosno cvjetna nedjelja, dok je kecen deminutiv od kace, mačić, jer su cvjetovi na granama nježni i mekani poput mačjeg krzna.

Felix Falzari, Vrba Iva. Sakupljene sve poput maca, na vitkoj vrbovoj grani postrojio je svirač vašu družinu. Lijepo i čvrsto, svatko je na svom mjestu, da nitko ne padne. Tako istinito i pravilno, na njegov način, ne manje nego po sviračevom običaju, zadjenuo je grančicu za svoj šešir, kao dragi proljetni pozdrav. Sada veselo i neumorno hodi kroz grad i selo, s mladim proljećem na starom šeširu. Oko njega zvuči, pjeva, smije se i cvrči, čas glasno, čas tiho. Vedrih glasova raznolik zbor. Iz prepleta melodija, ne posustajući, već po pjevačkom običaju, rađa se svježa putnikova pjesma. Pjesma koja vašu budućnost slavi i oblikuje kao drago proljeće, koje ne nestaje samo kao san. Tamo gdje sudbina mudro vlada, sve se tako skladno uklapa i svaka maca dobije pravog i najljepšeg mačka.

Program i nastupa Mornaričkog orkestra bili su prilagođeni prigodi i auditoriju. Na svečanim koncertima zatvorenog tipa u rezidencijalnom sjedištu orkestra Mornaričkom kasinu izvodila su se reprezentativna djela iz razdoblja klasicizma i romantizma. Koncerti klasične glazbe i nastupi u glazbeno-scenskim priredbama u kazalištu i drugim koncertnim dvoranama bili su namijenjeni širim slojevima javnosti. Orkestar je sudjelovao i u poslijepodnevnim i večernjim priredbama zabavnog karaktera, balovima i zabavama te u vojnim ceremonijama. U porinućima brodova, dočecima vojnih i civilnih dužnosnika pa i samog cara. Posebnu ulogu imala je već spomenuta puhačka kapela koja je muzicirala na otvorenom, na trgovima, na rivi te u hotelskim vrtovima izvodeći raznovrstan repertoar. Tako je orkestar ne samo pratio vojne protokolarne svečanosti, već je i obogaćivao svakodnevicu građanstva, integrirajući vojnu i civilnu sferu, te trajno akustički mapirajući urbani prostor. Mornarički orkestar djelovao i kao svojevrsni ambasador austrijske vojne glazbe, bečkih opereta i popularnih plesnih žanrova, bilo na koncertima u Puli, nastupima na Brijunima, gostovanjima u Grazu i Beču ili pak na turnejama u udaljenim zemljama kamo su njegovi odsjeci stizali zajedno s ratnim brodovima.

Lehara je na dužnosti kapelnika mornaričkog orkestra naslijedio Gustav Schmidt, koji je nakon studija na konzervatoriju društva prijatelja glazbe u Beču bio kapelnik različitih austro-ugarskih vojnih kapela. U Puli je boravio od 1897. do 1899. Za vrijeme njegovog vođenja orkestra ne bilježe se naročito dinamičke aktivnosti u civilnom prostoru, niti značajnije veze s lokalnom kulturnom scenom. U Puli je pisao djela svojstvena vojnim kapelnicima, među kojima i ovo, Spaun marš, posvećen admiralu austro-ugarske ratne mornarice Hermanu von Spaunu, koju je 1898. tiskala pulska tiskara Schriner. Dvije godine nakon dolaska zatražio je razrješenje, pa valja pretpostaviti da službom u Puli nije bio naročito zadovoljan. Od 1899. do umirovljenja 1905. služio je kao kapelnik vojnih orkestara u Salzburgu i Grazu, te je vrlo uspješno obnašao dužnost dirigenta lječilišne kapele u Františkovim lažnjim u Češkoj.

Mnogi među kapelnicima orkestra u Puli su pisali komorne i simfonijske skladbe koje su po obliku, izrazu i umjetničkim ambicijama bile bliže građanskoj glazbenoj kulturi nego ustaljenim obrascima vojne glazbe. Međutim, potpisujući ugovor s mornaricom, kapelnici su se obvezali svoje skladbe posvećivati prvenstveno carskoj i kraljevskoj mornaričkoj glazbi, čiji su angažmani u velikoj mjeri bili protokolarne naravi. Stoga su tijekom svog boravka u Puli pisali većinom koračnice i društvene plesove. Koračnice su predstavljale svojevrsnu zvučnu baštinu carstva. Izvođene su na vojnim paradama i svečanostima, dočecima gostiju, dužnosnika i pripadnika aristokracije, a njihova stroga ritmičnost i monumentalna harmonija prizivale su osjećaj snage, jedinstva i discipline. Valceri, polke i drugi društveni plesovi nisu bili samo zabavna glazba za plesne dvorane, nego i most između vojnog i civilnog svijeta. Izvodile su se na službenim svečanostima, ali i na gradskim balovima, na kojima su se okupljali visoki slojevi društva. Na redovitim koncertima na rivi i forumu, koračnice i plesove mogli su slušati svi žitelji grada, pa se rad orkestra tako ogledao i u glazbenoj edukaciji širih slojeva.

U povijest Mornaričkog orkestra u Puli, razdoblje od početka 20. stoljeća pa do Prvog svjetskog rata, upisano je kao najbogatije i najdinamičnije. U to je vrijeme njime ravnao Franz Jakš, koji se, osim kao vješt dirigent, iskazao kao sposoban pedagog, instrumentalist i skladatelj. Diplomirao je na konzervatoriju u Pragu, a zatim se nakon nekoliko godina provedenih u vojnoj službi nastanio u Beču i predavao komornu glazbu i instrumentaciju na Horak konzervatoriju. Godine 1899. dobio je mjesto kapelnika u Mornaričkom orkestru u Puli, gdje je proveo idućih 18 godina. Za njegova je ravnanja orkestar pulskoj publici predstavio neka od najvažnijih dijela simfonijskog repertoara. Njegovo djelovanje nadilazilo je okvire vojne službe. Značajno je doprinosio glazbenom životu šire zajednice. Kao kapelnik bio je ključna figura u organizaciji brojnih javnih i službenih glazbenih priredbi, trudeći se učiniti orkestar čim vidljivijim i u civilnom prostoru. Kroz uspostavljene čvrste veze s lokalnom kulturnom scenom, njegova ostavština svjedoči o skladnom prožimanju vojne glazbene tradicije i urbanog kulturnog života. U Puli je Jakšev skladateljski rad bio dobro prihvaćen. U dnevnom tisku se mogu pronaći podaci o izvedbi njegovih brojnih dijela. Među njima je i valcer In Marine Kreisen, koji je tiskala izdavačka kuća Karl Schmidl 1906. godine, posvećen Mornaričkom orkestru, s fotografijom Mornaričkog kasina na naslovnici partiture.

Prošlo je već više od stoljeća od njihova nastanka i skladbe kapelnika Mornaričkog orkestra pisane u Puli ponovno ulaze u javni prostor. Note skladbi koje slušate, pronađene u arhivima i muzejima, za nas muzikologe nisu tek povijesni dokument, nego ključ za razumijevanje načina na koji je zajednica oblikovala vlastito pamćenje kroz glazbu. Muzikološka je zadaća u radu na ovoj temi višeslojna. Istraživačka, u pronalaženju i kontekstualiziranju notnih zapisa, analitička, u njihovoj glazbenoj i povijesnoj interpretaciji, te izvedbena, u trudu za ponovnim oživljavanjem tih skladbi na koncertnoj pozornici. Sjedinjavanjem tih slojeva, arhivski se zapis pretvara u živo iskustvo. Partitura koja je desetljećima mirovala na papiru ponovno ulazi u akustični prostor, aktualizira se u suvremenosti i upisuje u nove društvene okvire. Na taj način muzikološko istraživanje prerasta u oblik kulturnog posredovanja. Prošlost se ne samo interpretira, nego se vraća u izvedbenu praksu i otvara novim zajednicama slušatelja. Cilj pritom nije nostalgično oživljavanje prošlosti, već znanstveno utemeljeno i odgovorno predstavljanje glazbenog nasljeđa kao sastavnog dijela povijesnog i kulturnog identiteta prostora.

Slušali ste emisiju iz ciklusa Odabirano. Glazbenu priču Odjeci monarhije u kojoj je predstavljeno glazbeno stvaralaštvo kapelnika orkestra Carske i Kraljevske mornarice u Puli. Rezultat je to istraživanja muzikologinja Lade Duraković s Muzičke akademije u Puli te Marijane Kokanović-Marković s Akademije umjetnosti u Novom Sadu i dio je projekata Istraživanje skladateljske baštine, muzikološki, obrazovni i izvedbeni potencijali Sveučilišta u Puli te Istočno-Jadranska operna kazališta, prostori kreiranja, razvoja i prezentacije umjetnosti i kulture zabave Sveučilišta u Zadru. Skladbe Jozefa Rudolfa Zavrtala, Jozefa Kovača, Ludviga Šlegela, Franca Lehara, Gustava Šmita i Franca Jakša svirao je Istarski komorni orkestar pod dirigentskim vodstvom Petra Matoševića te pijanistica Ana Šercer, studentica Muzičke akademije u Puli. Skladbe koje ste čuli čuvaju se u Austrijskoj državnoj knjižnici, Kazališnom muzeju Karl Schmidl u Trstu i Državnom muzeju u Pragu. Koncertnu izvedbu u Rovinju 29. listopada 2025. snimio je Marko Račan. Spikerska suradnja Lovro Golac. Tonsko oblikovanje Ozren Kiza. Autorica Lada Duraković. Urednica ciklusa Iva Lovrec Štefanović. Odabirano 2025.

U nizu ljetnih repriznih emitiranja danas smo pak premijerno na trećem programu donijeli dokumentarnu glazbenu priču Glazbeni odjeci monarhije autorice Lade Duraković, koja istražuje stvaralaštvo kapelnika orkestra carske i kraljevske mornarice od 60. godina 19. stoljeća pa do kraja Prvog svjetskog rata je taj orkestar djelovao u Puli, glavnoj austro-ugarskoj ratnoj luci. Čuli smo u uvodu i o projektima uz koje je su vezani koncerti s kojeg su korišteni ulomci u emisiji, a ponovit ću da je idući koncert na rasporedu 27. kolovoza u Buzetu, a onda 17. rujna u Puli, kada će se u Puli od 17. do 19. rujna održati i znanstveni simpozij Soundscapes of Entertainment Music at Leisure in the 19th Century na sveučilištu Jurja Dobrile, koji je i nositelj važnog projekta istraživanje skladateljske baštine, muzikološki, obrazovni i izvedbeni potencijali, koji je zapravo i iznjedrio istraživanje iz kojeg je Lada Duraković osmislila i ostvarila autorski i glazbenu dokumentarnu priču za ciklus Odabirano. Uz ovo ponovno emitiranje slušali smo glazbu Franca Lehara, njegov Altwiener Liebeswalzer i Adria Walzer, a unutar emisije ste slušali glazbe snimljene na spomenutim koncertima. Za ovo emitiranje u kolovozu 2026. emisiju su pripremili Srđan Nogić i Iva Lovrić-Štefanović.

Od podija do podija. Reprodukcije koncerata iz hrvatskih glazbenih prostora.

Drage slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo snimku koncerta zagrebačkih solista i kontrabasista Bože Paradžika, kojim je u župnoj crkvi Svete Anastazije 26. rujna 2025. svečano otvorena 50. Samoborska glazbena jesen. Na programu su tom prigodom bila djela Baha, Brahmsa, Schuberta, Dore Pejačević, Puccinija, Vivaldija i Respighija. Višestruko nagrađivan ansambl zagrebačkih solista osnovan je 1953. godine u okviru Radio Zagreba pod umjetničkim vodstvom glasovitog violončelista Antonija Janigra. Tijekom gotovo 7 desetljeća pod umjetničkim vodstvom jednako znamenitih koncertnih majstora poput Dragutina Hrđoka, Tonka Ninića,

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija čuli smo šesti preludi u D-molu Bachove oznake dijela 875 Johana Sebastiana Bacha u obradi Sretena Krstića. U nastavku koncertne večeri kojem je svečano otvorena 50. Samoborska glazbena jesen, ansamblu se pridružio ugledni kontrabasist Božo Paradžik. Počevši učiti kontrabas kod Tihomira Vidovića u Sarajevu, a od 1987. do 1992. studiravši kod Jiržija Hudeca na Glazbenoj akademiji u Pragu, Božo Paradžik započeo je uspješnu karijeru orkestralnog glazbenika. Obnašao je glavne pozicije u vodećim simfonijskim orkestrima poput Haškog rezidencijalnog orkestra i simfonijskog orkestra Štutgartskog radija. Osim toga, često je svirao s Kraljevskim koncertgebau orkestrom u Amsterdamu, te kao glavni kontrabasist u Simfonijskom orkestru Bavarskog radija u Minhenu. Tijekom orkestralne karijere često je svirao pod vodstvom dirigenata, kao što su Evgenij Svetlanov, Neville Mariner, Giuseppe Sinopoli, Gennadij Roždestvenski, Carlo Maria Giulini i Franz Welser Müst. Na poziv Claudia Abada, Božo Paradžik svirao je kao glavni kontrabasist u većini njegovih orkestralnih projekata 2008. i 2009. godine s orkestrom Mozart i komornim orkestrom Mahler. Danas stavlja veći naglasak na solističke nastupe i izvedbe komorne glazbe, te je posvećen pedagoškom radu. Četiri dueta opus 61 Johannesa Brahmsa nastala su godine 1874. kada su i objavljena. Treći i četvrti duet praizvedeni su u Bazelu 5. veljače 1884. prvi 14. prosinca 1890. također u Bazelu, no nije poznato kada je prvi put izveden drugi duet iz ciklusa. Četiri koloristična, harmonijski bogata ostvarenja nastala su na pjesničke predloške Eduarda Mürickea, Justinusa Kernera,

Johana Wolfganga von Goethea i tradicionalne češke narodne pjesme u prijevodu Jozefa Venciha. Bramsovo živopisno ostvarenje večeras ćemo čuti u obradi Bože Paradžika za violinu, kontrabas i gudače. Četiri dueta opus 61 Johannesa Bramsa u Paradžikovoj obradi izvode Sreten Krstić na violini, Božo Paradžik na kontrabasu i zagrebački solisti.

Violinist Sreten Krstić, kontrabasist Božo Parađik i zagrebački solisti izvali su 4 dueta opus 61 Johannesa Brahmsa. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 50. Samoborske glazbene jeseni slijedi Vilinski kralj D328 Franca Schuberta. Skladana u jesen 1815. a tiskana i prvi put javno izvedena u Beču 6 godina kasnije, Schubertova pjesma Vilinski kralj D328 najpoznatija je zasebna pjesma s područja Lida. Strogo koncipirana balada Johana Wolfganga von Goethea donosi priču o ocu koji jaše s bolesnim sinom kroz mračnu šumu prema domu. Nastala u naletu kreativnosti tijekom vrlo plodne skladateljske godine, u kojoj je Schubert napisao više od 140 pjesama i brojna instrumentalna djela, paralelno radeći kao učitelj, solo pjesma je vrlo brzo stekla kultni status. Schubert ju je 3 puta prerađivao, uglavnom se baveći klavirskom pratnjom i mjenama dinamike i metra. Poveznicu između Goetheove balade i Schubertove skladbe čini neumorni pokret, osobito zahtjevno pretočen u dionicu klavira uz zasebne posve različite melodijske linije svakoga od trojice likova. Bijes dramatičnosti i prestravljenost znalački su iskazani kroz uporabu oštrih disonanci i visoki registar uz brze figure koje se zaustavljaju tek na samom kraju pjesme u svojevrsnom recitativu koji opisuje tragičnu sudbinu djeteta. Popularnu skladbu Franca Schuberta u večerašnjoj emisiji čućemo u obradi Sretena Krstića i u izvedbi ansambla zagrebačkih solista.

Bila je to skladba Vilinski kralj D328 Franca Schuberta u obradi Sretena Krstića i u izvedbi zagrebačkih solista. Dora Pejačević bila je vrsna pijanistica koja je vješto pretakala vlastitu invenciju u klavirske skladbe. Uz dvije sonate za klavir skladala je niz klavirskih minijatura smještenih u cikluse, oblikovanih u duhu romantizma i njegovih karakternih skladbi, uz programni naslov koji se u prvom redu odnosi na ozračje dijela. Nastala 1908. godine klavirska minijatura Sjećanje, opus 24, u cijelosti je protkana bogatom imaginacijom, ekspresivnim karakterom i snažnim emotivnim nabojem. Za violinu, kontrabas i gudače obradio ju je Božo Paračik. Reprodukciju koncerta svečanog otvorenja 50. Samoborske glazbene jeseni nastavljamo skladbom Sjećanje, opus 24, Dore Pejačević u obradi za violinu, kontrabas i gudače Bože Paradžika. Izvode Sreten Krstić violina, Božo Paradžik kontrabas i zagrebački solisti.

Koncertni majstor zagrebačkih solista, violinist Sreten Krstić, kontrabasist Božo Parađik i zagrebački solisti izveli su skladbu Sjećanje, opus 24, Dore Pejačević u Parađikovoj obradi. Iako svoju slavu duguje operama, Puccini je skladao i brojna djela za komorne sastave s osobitim naglaskom na gudački kvartet kojim se počeo baviti još tijekom studija. Svoj raskošni gudački kvartet, Krizanteme, skladao je 1890. godine kao elegiju u povodu prerane smrti svoga prijatelja, vojvode od Aoste, bivšeg španjolskog kralja Amadea I. Puccinija je prijateljeva smrt toliko pogodila da je cijelo djelo napisao tijekom jedne noći, naslovivši ga pod svijeću koje tradicionalno predstavlja odanost, žalost i herojstvo. Elegično ostvarenje raskošnog spektra boja i razvijenih odvažnih melodijskih zbivanja temelji se na dvijema glavnim temama širokog emocionalnog i dinamičkog raspona. Krizanteme Giacoma Puccinija u nastavku večerašnje emisije Od podija do podija slušamo u izvedbi ansambla zagrebačkih solista.

Bile su to krizanteme Giacoma Puccinija u izvedbi zagrebačkih solista. Sa snimke njihova koncerta održanog u župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru 26. rujna 2025. u nastavku ćemo čuti koncert u E-molu RV 409 Antonija Vivaldija. Izvorno skladan za violončelo s obligatnim fagotom i gudače, koncert u E-molu jedinstveno je djelo u Vivaldijevom opusu koncerata za violončelo, koje se umnogome razlikuje od tipičnog baroknog trostavačnog koncerta, u prvom redu jer je dionica kontinua pripisana fagotu. U prvom stavku koncerta Vivaldi suprotstavlja solističke i tuti dionice, oblikujući polagane, melodijski raskošne solističke linije violončela i obligatnog fagota uz energične nastupe žustrog ansambla. Drugi stavak dovodi do svojevrsnog preokreta, u kojem energične solističke dionice prate mirni nastupi gudača. Finale donosi prepoznatljivi ritornelo uz inventivni glazbeni materijal u solističkoj dionici. Stavci su Adagio, Allegro molto, Allegro Adagio i Allegro, a slušamo ih u izvedbi Bože Paradžika na kontrabasu i zagrebačkih solista.

Božo Paradžik na kontrabasu i zagrebački solisti izvali su koncert u E-molu RV 409 Antonija Vivaldija. Za kraj njihova koncerta, održanog prigodom svečanog otvorenja 50. Samoborske glazbene jeseni, čućemo stare arije i plesove, treću suitu Otorina Respigija. Autor bogatog opusa, najpoznatiji po vrhunskim orkestracijama, ali i raskošnoj slikovitosti te vještom pretakanju vizualnih iskustava u glazbu, Respighi se osobito zanimao za talijansku glazbu 16., 17. i 18. stoljeća. Upravo mu je ona poslužila kao nadahnuće za skladanje zbirke stare arije i plesovi, točnije triju suita nastalih između 1917. i 1932. godine. Treća suita iz zbirke za lutnju u transkripciji za gudački ansambl najozbiljnijeg je karaktera. Poput prethodnica, i ovdje su kao izvor skladatelju poslužile talijanske i francuske skladbe za lutnju iz 16. i 17. stoljeća, koje je na prijelazu u 20. stoljeće transkribirao talijanski muzikolog Oscar Chilazotti. Stavci su Italijana, Arie di Corte, Siciliana i Pasacaglia, a treću suitu starih arija i plesova Otorina Respighija slušamo u izvedbi zagrebačkih solista.

U izvedbi zagrebačkih solista čuli smo stare arije i plesove, treću suitu Otorina Respighija u izvedbi zagrebačkih solista. Bila je to posljednja skladba na programu njihova koncerta, kojim je svečano otvorena 50. Samoborska glazbena jesen. Solist večeri bio je kontrabasist Božo Parađik, s kojim je solistički nastupio, i koncertni majstor ansambla Sreten Krstić. A na programu su bila djela Baha, Brahmsa, Schuberta, Dore Pejačević, Puccinija, Vivaldija i Respighija. Koncert je održan u župnoj crkvi Svete Anastazije u Samoboru 26. rujna 2025. Urednica je bila Zrinka Matić, glazbena producentica Margareta Mihalić, a tonmajstor Branko Starc. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovala Stela Keleš, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lepota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

Poštovani slušatelji, u nastavku emitiranja slušat ćemo međunarodni dijalog dvaju instrumenata. Predstavljamo maestralni duo koji čine međunarodno priznati hrvatski kontrabasist Božo Paradžik i ugledni njemački pijanist Ulrich Rademacher. Urednica Bojana Plečaš-Kalebota za početak je odabrala 4 skladbe za kontrabas i klavir Reinholda Glira, stavci Preludi, Scherzo, Intermezzo i Tarantella.

Čuli ste ljubavnu bol Fritza Kreislera, a izveli su nam je kontrabasist Božo Paradžik i pijanist Ulrich Rademacher. Evo nas i do posljednje točke u izvedbi Bože Paradžika i Ulricha Rademachera. Biće to Labud iz Karnevala životinja, Camilla Saint-Saënsa.

0: Dragi slušatelji, Labudom iz Karnevala životinja Camille Saint-Saënsa završavamo večerašnji koncert. Nastupili su Božo Paradžik i Ulrich Rademacher. Uredila Bojana Plečeška.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Radio Atelje. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Oklopljeni kvartet.
1: Kao što ti je arahno.
0: Arahnofonija broj 4.
1: Sjedeći u sredini mreže. Osjetiš čim ti muha raskine koju nije. Stoga brzo trčiš onamo. Kao da ti je žao razderane niti. Tako i čovječ odušao.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Radio Atelje. Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo.
1: Samo zato što su stvari kakve jesu.
3: Stvari neće ostati kakve jesu.
2: Kakve su stvari u istinu?
1: Jesu kakve stvari su što zato samo.
3: Jesu kakve ostati neće stvari.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Stvarnost nije to kakva je istina stvari, nego kakve stvari u istinu jesu.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Vrijeme dubrovačkih ljetnih igara dovodi i rastvara svjetove i susrete s dragim licima. Jedna od njih je i dramska umjetnica Urša Raukar Gamulin. Dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Dubrovnik kao mjesto susretišta i mjesto rastvaranja osobnih svjetova i onog nečeg što prepoznajemo kao vlastiti memorijski kod. To vama nije strano, zar ne?
1: Pa ne, zato što sam u Dubrovnik od najmanjih nogu dolazila sa tatom i mamom. Moj otac je bio i među inim stvarima, osim muzičar i redatelj televizijski, pa je iz godine u godinu radio televizijske prijenose koncerata u Dubrovniku. Potom sam kao studentica Dramske akademije dolazila i nakon

0: kulture i turizma ponekad doista vulgarnog, mislim da kultura gubi, nažalost. I kroz godine nisam ja više baš tako mlada. Naprosto nisam imala snage dolaziti, gledati i sudjelovati u razaranju jednog božanstvenog svijeta kulture i umjetnosti koji je u Dubrovniku od uvijek bio.
1: Dvije su dva kontrapunkta, rekla bih, upravo referirajući se na taj trenutak. Prvi se odnosi na onaj svečani moment u samom ceremonijalu otvaranja gdje se zaziva sloboda kroz Gundulićeve stihove i Gotovčeve taktove, jer zapravo raslojavati to pitanje slobode u tom trenutku, pa i samog poimanja kroz stoljeća slobode imanentne aristokratskoj republici i vremenu danas u kojem jesmo, u smislu slobode izričaja, umjetnosti, propitivanja i uopće širenja
0: slobode prostora.
1: Slobode prostora, dakle širenja njenog značenja.
0: Da.
1: To je jedna. I druga je jednostavno ambientalni teatar kao nešto imanentno dramskom programu igara i igrama kao takvim.
0: I značenju Dubrovnika u ne samo njegovoj povijesnoj, arhitektonskoj, nevjerojatnoj ljepoti. Ja svaki put kad uđem u grad, ja zaista mislim, Bože, da li je ovo ipak samo scenografija, da li je moguća takav sklad ljepote. Dizanje zastave Libertasa, za nas iz kazališta, uvjerena sam za sve, je jedan trenutak toliko emotivan i toliko posvećen. Ja moram reći da ja uvijek plaćam. Plakala sam ko dijete, plakala sam ko studentica, plakala sam pred televizorom kad nisam mogla biti ovdje. Ali ono što rastužuje, to da nam je kultura i umjetnost samo ipak deklaracija. Lijep je govor održao gradonačelnik gospodin Franković. Međutim, ono što je problem, to je da je to i dalje samo deklaracija. Ja ću ga citirati zato što sam baš pažljivo sam slušala što je govorio. Kaže, naši preci razumjeli su da mjera nije prepreka razvoju. Ona je uvijek trajanje, a ne ograničenje stvaranja. Znali su da grad koji želi trajati mora imati hrabrosti reći dosta, tamo gdje bi drugi rekli još. I možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Lijepo. Međutim, u realitetu, nažalost, nije tako. Dubrovačke ljetne igre u dramskom programu naročito, ali i u muzičkom, gube svoje prostore, svoje ambijentalne, apsolutno jedinstvene svjetske prostore. Navala tržišta, da tako kažem, je tolika da bi zaista trebalo provesti to što gradonačelnik kaže, još meni i reći dosta. I sjetiti se 13. stoljeća kada su u Dubrovniku rekli da nikada osobni interes ne smije nadvladati interes zajednice, javni interes. I Dubrovnik sa nekim, kako da kažem, pažljivim obuzdavanjem tog, da tako kažem, oprostite, poštujem sve koji rade u turizmu, zaista, i mislim da to jest važno, naravno da jest, ali opet treba napraviti jedan balans između toga što taj grad doista jest, a on prije svega jest kultura, i s druge strane nazovimo to razvoja turizma. Jer kroz stoljeća Hrvatsku državnost nije sačuvala niti politika, niti gospodarstvo, pa niti turizam. Granice Hrvatske čuvala je hrvatska kultura. Od crkvice u Iloku do crkvice u Istri, pa naravno i jedinstvenog Dubrovnika. I to je ono što je mene beskreno žalosti svih ovih 35 godina naše države, da je kultura, pa onda i Dubrovnik u tom smislu, naravno, ali govorimo o cijeloj Hrvatskoj, ostala samo jedna deklaracija. Dolazi ovi koji vode državu, dolaze na obljetnice, na otvaranja, drže krasne govore, doista ja potpisujem svaku riječ. Međutim, gdje je iza toga realitet?
1: Izvedba.
0: Izvedba. I zašto mi ne čuvamo taj prostor? Ne samo u Dubrovniku, oprostite, naravno u Dubrovniku prvenstveno, tu nema dvojbe, ali u cijeloj Hrvatskoj. Zašto ne

0: otvaramo prostore kulturi. Zašto se kulturu istiskuje na temelju tog tržišta? Jer, kako bih rekla, održat će nas kultura kao narod, kao naciju. Ta kultura je ona koja nas oplemenjuje, koja nas vodi naprijed, koja propituje, koja postavlja pitanja, koja upozorava, koja nas naravno s druge strane i tješi i zabavlja, ali i kroz tu zabavu nam nešto govori.
1: Kad ste spomenuli 13. stoljeće, da, to je stoljeće kada je Republika zapravo već u svojim njedrima imala statut grada Dubrovnika koji je kodificiran 1272. s minucioznim poimanjem i uređenjem tog istog urbanog prostora, ali to je bilo vrijeme kada je, dakle, mi uvijek za Dubrovačku republiku možemo reći aristokratska republika, da, ali u Dubrovniku ćemo reći vlasteoska. Zašto? Jer su vlastela etimologijom zaista imali vlast i zbog toga i je taj frekventan izraz u dubrovačkoj kulturnoj praksi.
0: Apsolutno.
1: Tako da to poimanje prostora je iznimno važno. Katapultiramo li ga u 21. stoljeće, to pitanje ambientalnog teatra u kojem fon grada sve agresivnije prodire i u scenske i u glazbene izvedbe, zaista postavlja pitanje održivosti i ambientalnosti kao nečeg što je identifikacijski kod.
0: Apsolutno.
1: Igara.
0: I ne samo igara, rekla bih, cijeloga grada.
1: Da,
0: cijeloga
1: da.
0: Grada. Gube se prostori. Međutim, 11. na koncertu Minhenskog radio orkestra i fantastičnih Goranovaca, na Orfu, Karmini Burani, Repušić, naravno maestro, fenomenalan. Doris mi je u razgovoru poslije rekla, jesi li ti čula koliko se grad utišao? I jest, utišao se. Snaga glazbe, snaga umjetnosti, snaga jedne potpuno svjetske interpretacije je utišala grad. I ja mislim da mi kao kulturnjaci imamo mogućnosti utišati tu, pa reći ću baš gramzljivost i negdje reći, ljudi, mi možemo zajedno, ne morate vi nas pobjeđivati, ne radi se o tome, uopće se o tome ne radi, mi bismo trebali ići zajedno, da biste vi bolje tržišno poslovali, da tako kažem, budite uz nas koji ćemo vam dovoditi ljude koji će kod vas sjediti.
1: E sad dolazimo do još jednog paralelnog pogleda, a to je, dakle,
0: Držić.
1: Kao svevremeni naš stanovnik Dubrovnika, a Držić kao renesansno biće neshvatljivo širokih razmjera svoga duha, koji je zaista sustavno i kritički propitivao stvarnost i to transponirao u svoja djela.
0: Tako
1: jer
0: je.
1: On je komediograf na plošnoj razini, ali zapravo je on jedan baš unutarnji pogled.
0: Apsolutno, i ostao je do dana
1: pogled.
0: Današnjega.
1: Da.
0: On je zaista sve vremen i ostaće sve vremen, jer pitanja koje on postavlja su vječna. I izazovi postavljene ljudskoj prirodi, gdje ona svako toliko poklekne, i ne samo pojedinačno, nego i u cijeloj zajednici, svima nama je Držić neophodan. A ja se usuđujem reći da nam je Držić u čitanju i interpretaciji Paola Mađelja gotovo jednako neophodan. Jer Paolo Mađeli, ja se sjećam kad smo počeli raditi 89. Dunda Maroja, on je nama govorio o toj veličini Držića, o tome rekao, ne, vi nemate pojma koga imate za pisca. A ponekad je dobro da dođe netko izvana pa vam ukaže, mada je Mađeli Hrvat, uzeo državljanstvo 91. i solidarnosti sa Hrvatskom, ali on je ipak po svojoj edukaciji Talijan, naravno, i jest Talijan, mislim. Ali on je nama tada govorio, to je veće od cijele talijanske renesanse.
1: Da, to govori još uvijek.
0: Tako je. I to, on je tom predstavom preko Držića nama svima rekao da će biti rat. Samo mi to nismo razumjeli. Ja mislim, to je jedna predikcija za koju ja ni dan danas ne mogu proniknuti da li je doista Paolo Mađeli bio racionalno svjestan ili je njegova veličanstvena, doista veličanstvena umjetnička intuicija to njemu rekla, ali ta predstava je bila upravo to upozorenje, dolazi.
1: Da,
0: i došlo je.
1: I došlo je.
0: Moram samo još, oprostite, spomenuti našeg predragog i neprežaljenog veličanstvenog glumca, to je Pređo Vušović. Ja sam imala tu čast, koliko god je Pređo bio prepun svačesa, ali stvarno sada iz neke povijesne perspektive čast da budemo zajedno na godini. Jedno vrijeme, onda je on nestao i tako sve te njegove putešestvije. Ali u sve te putešestvije zaista veličanstveni glumac, gotovo reinkarnacija samog Marina Držića, kojeg je on, recimo, zajedno sa Mađelijem, kada je igrao tog Pometa, to je zaista nezaboravno. Do koje mjere je Držić bio fizički prisutan u tim trenucima?
1: Da, to smo pomislili i mi kad se posmrtno zapravo, kad su se objavile pjesme Pređele, onda smo shvatili da je i taj talenat bio ugraviran u njegov.
0: Kako da ne? On je bio jedna nježna, poetska i dobra duša.
1: Je, da.
0: Na stranu sve.
1: Da.
0: Sva ludila.
1: Na stranu svih.
0: Proživio je sa svojih 50 godina, ja mislim, 7, 8, 9, 10 života.
1: Je, intenzivno.
0: Ali prije svega je bio izuzetan glumac. To je zaista ono, kako se kaže, majka to ne rađa često. I bio je dobar čovjek.
1: Je, da, baš široka duša.
0: Yes.
1: Široka duša. Inače, tog Dunda kojeg je Mađeli postavio na Pustijerni pamtimo dugo, jer to je jedna od antologijskih, kako bi rekla, paradigmatskih predstava. I sam izbor prostora na Pustijerni, dakle, autentičnom prostoru grada, arheološkom lokalitetu koji je takav izvoran iz tog razdoblja koji je, u konačnici, nakon tog Mađelijevog dodira, na toj se Pustijerni još jedna predstava dogodila, i to u vrijeme pandemije, koju su radili Hrvo Ivanković i Dora Ručak Podolski, ali zapravo pamtimo upravo tog Dunda koji je bio navješćujući tom vremenu.
0: Ali da sad vratimo na ambientalnost.
1: Da.
0: Pa zar nije i Uvala Pile kod Orhana? Zar nije to obilježeno tužnom jele?
1: Da.
0: I to je ta veličina i vrijednost da su prostori grada određeni umjetnošću, kazalištem, glazbenim, isto tako koncertima veličanstvenim kroz ovih 77 godina. I to je ono što bi trebalo čuvati, a ne gubit. I tu je veliki problem i tuga Dubrovnika, jer nije, ja ne mislim da je Pustirna, na primjer, ili prostor tužne jele obilježen samo za Dubrovčane. On je obilježen za sve gledatelje. Uh-huh. A na neki način te predstave ostavljaju tako jaki trag da turisti koji dolaze ne znaju šta je to bilo, ali sigurna sam da se ta energija tog prostora u tom smislu obilježenog čuva. I zato, recimo, nisam ja jedina, ali neprežaljeno je, i mislim da se to može popraviti, je prostor tvrđave Revelin. Zašto jedna takva genijalan prostor koji se može se i danas uložiti i preurediti i učiniti što je potrebno i maknuti noćni klub i staviti prostor glazbe i kazališta natrag kao što je bio. Vratiti onome što je ishodište Dubrovnika, a to su kultura i umjetnost, vratiti mu njegove prostore. To će biti na dobrobit cijeloga grada, cijele zajednice, i sjetiti se 13. stoljeća gdje osobni interes uvijek mora biti podređen javnome.
1: Obliti privatorum, publika kurate.
0: Tako je.
1: Nije to bez razloga uklesano i u nadvratnik nekadašnje velike vijećnice, danas u Kneževu dvoru. Ali htjela sam reći, kad ste spomenuli tužnu jelu, da, to je ta predstava koju je Kunčević radio u dramatizaciji Petra Brečića.
0: I moja Doris.
1: I Doris kao tužna jele, nezaboravna.
0: Fantastično.
1: I ambientalna predstava do te mjere da je čak i more bilo vrlo važan
0: na
1: lik.
0: Na toj premijeri.
1: Je bila Alta Marea. Da.
0: I to more je postalo glavno lice. To neću nikada zaboraviti. Što se ne može nikakvim audio efektima nadomjestiti. To da, živo more koje prijeti i stalno ti govori: ja sam veći od tebe. Mislim, to su ti momenti, i to je, kažem, i Dubrovnik ima tu fantastičnu privilegiju da može imati takve prostore i onda takve velike umjetničke dosege.
1: Tim više što tu predstavu tako silno i duboko osjećamo, jer se dogodila netom, praktički nakon rata, i silno smo htjeli i željeli ponovno osjetiti taj allegro vivace u sebi, taj osjećaj
0: tu smo.
1: Da,
0: još smo
1: da
0: živi,
1: da, preživi,
0: još smo
1: da.
0: Vlast
1: i još smo vlast,
0: ja,
1: da.
0: Ti.
1: Da, Orsatovog monologa nikad dosta.
0: Ma nikada. Dubrovnik ište svoju krivdu, da skrije svoju slobodu. Ne trebaju skrivat više, trebaju je dat da diše, treba je omogućiti te prostore, treba napraviti, evo da ponovim po ne znam koji put, taj dobar balans između, naravno poštujem tržište, poštujem, ali ne smije nas prevladati. I
1: da.
0: To je ono u čemu su stari bili pametni. Ali evo, kad smo se sjetili Tužne Jele, trebamo se sjetiti Goca koji je pronašao taj prostor.
1: Točno, to sam baš htjela reći, da.
0: I naravno Kunčevića koji je to fantastično osjećao, i Doris Šarić, tu nema govora, i cijelog ansambla, opet nema govora, Milka i svi, ali taj isto osjećaj tog gospodina Goca koji je baš taj koji nikad prije nije igrao, koliko se ja sjećam, ne sjećam se ja svega naravno, ali taj prostor je za moju generaciju bio novi. I va, Bože.
1: I plovi, i
0: da,
1: plovi u nama.
0: Da.
1: Kao i Dubrovnik u Vojnovićevoj rečenici.
0: Yes,
1: da,
0: yes,
1: da.
0: Yes.
1: Dakle, to je taj emotivni pasatizam.
0: Plovi,
1: da,
0: Dubrovnik,
1: da,
0: ište, da, pusti,
1: da,
0: hrit,
1: da.
0: Da skrije.
1: Međutim,
0: slobod.
1: Opet ćemo se vratiti Držiću. Zašto? Jer, mislim, kratak je naš susret,
0: da.
1: I ovo je zapravo samo dodir iz...
0: Da, naravno.
1: Nekog, kako bih rekla, uspomenarija.
0: Uspomenari koji bi nas trebao, ne samo da živimo u nekim uspomenama, nego te uspomene trebaju biti neka misao vodilja.
1: Da.
0: I za što se trebamo boriti.
1: Uh-huh.
0: Za što se treba, ne mislim ja da se cijela povijest treba vratiti, i nemoguće.
1: Uh-huh.
0: Jer sve vremena se mijenjaju, sve se mijenja, običaj se mijenja, sve se mijenja,
1: da.
0: Naravno.
1: Da,
0: i to tako,
1: jest, to znamo.
0: Apsolutno.
1: Da.
0: Ali neke bitne stvari, za njih se moramo boriti. Moramo se boriti za prostore, ne samo umjetnosti, usuđujem se reći. Mi se uopće moramo u Hrvatskoj boriti za prostor. I ja bih voljela da gospodin Franković, moj kolega u Saboru, isto tako to, za to se bori. Mi se moramo boriti za prostor Hrvatske, za naše zlato. Mi imamo najljepšu zemlju na svijetu. I to je sve prepuno. Dubrovnik je naravno vrhunac savršenstva, ali po cijeloj obali, u unutrašnjosti, svugdje su prostori koje treba čuvati.
1: To je imperativ sve generacijski, rekla bih.
0: Absolutno.
1: I nikad dovoljno koraka u tom hodu, spoznajnom,
0: tako je, tako
1: ali
0: je,
1: i izvedbenom, reći onom učinkovitom. Moram se taknut Hekube, ne samo zato što je pod Minčetom i zato što je to također jedan od prostora koji je vibrantan još uvijek, već zbog tog snažnog eha koji titra još i danas.
0: 82. Ivica Boban, genijalna Ivica Boban, koju su u to vrijeme malo, je ona bila ovaj fizički pokret, scenski pokret, i to malo je to bilo sa strane. Poštivali su, ali ne dovoljno ozbiljno, osuđujem se reći, tako mi je ostalo. I ona je okupila nas studente i napravila je tu fantastičnu Hekubu Držićevu. Opet nam je Držić tu. I našla taj, to je napravila ispod Minčete, koji je zaista prostor te predstave. Ja ne mogu zamisliti drugi prostor. I mi smo to igrali 4 godine na repertuaru ljetnih igara. I onda, evo, dozvolite da se prisjetim, 91. kraj 90. Vili Matula i ja, koji smo bili kao studenti u toj predstavi, smo krenuli nešto razgovarati, joj čovječe, bilo bi divno, ajmo mi ponovno tu Hekubu, koja je zaista na neki način, tako da kažem, lansirala jednu cijelu generaciju novih tada mladih glumaca, studenata, ajmo mi to obnoviti, da mi vidimo, igramo svi kaj smo igrali, ali ajmo mi to obnoviti, da vidimo gdje smo ko generacija, ne, nakon 10 godina. I uspjeli smo. Mada je i sama Isica i kolege neki su rekli, vi niste normalni, ste luđaci, ali mi nismo odustajali i mi smo to uspjeli. I dogodilo se nešto što se vrlo rijetko događa u kazalištu, moram reći, sa ovo, nažalost. Tekst i tema predstave se potpuno, 100% bila u skladu sa stravičnim trenutkom početka rata. Mi smo igrali na Minčeti nekoliko dana nakon preleta MIG-ova iznad Straduna. Ja sam bila na Stradunu, ja se toga vrlo dobro sjećam. I ta predstava je dobila sasvim jednu novu dimenziju o kojoj naravno Vilija nismo tada razmišljali. Mi smo razmišljali o kazališnim nekim parametrima, ali ovo naravno da ne. I onda se još, i naravno opet moram spomenuti, ne samo spomenuti, Doris Šarić Kukuljicu, koja je u jednoj određenoj situaciji u tri dana uletila u glavnu ulogu Hekube i napravila maestralnu ulogu. Mi smo, opet smo Vili i ja nagovorili rukovodstvo ZKM-a da to dovedu u Zagreb. I moji naši kolege, Doris, Flika, Igor, su zadnjim brodom, to je bio zadnji brod koji je izašao iz Dubrovnika, nitko nije znao da je zadnji, došli su do Zagreba. I naša premijera zagrebačka, igrana je popodne, jer su već u Zagrebu bile zračne uzbune, na dan napada na sam, prvi dan napada na sam grad. To poklapanje, ja neću zaboraviti, ja sam imala vrlo malo teksta, zbor sam bila, ali sam govorila, vidim grad gdje gori. Ja sam od ta četiri, pet stihova izgubila glas. Od tog nevjerojatnog poklapanja sa istinskom tragedijom Dubrovnika. I zato ta predstava živi u tom jednom smislu opomene, u smislu sjećanja na strahote koje se nikada ne smiju zaboraviti, ali koje nam govore isto tako koliko je važno da gradimo jedno društvo razumijevanja, društvo tolerantnosti, društvo solidarnosti, kako bismo u najvećoj mogućoj mjeri, nadam se, uspjeli spriječiti bilo kakve nove takve tragedije.
1: I zapravo koliko je, kad tako sad glasno razmišljamo o nečem što je bilo, s nekom trasom povjerenja i nekim svjetionikom ono što idemo, jer taj neki optimizam uvijek titra, mislim, barem meni.
0: Naravno,
1: tako sam negdje saznana.
0: Da. Međutim,
1: koliko je fizičkog, a koliko je metafizičkog u svemu tome?
0: To je ono što je, to se, ja mislim, uvijek miješa. To se isprepliče, pa rekla bih čak i za sebe, mislim da sam relativno prosječna, obična, čak i za mene neprimjetno. Jer to je, recimo, baš u Dubrovnik je eksemplarna točka upravo tog ispreplitanja ideje i realizacije, čuvanja onog presudnog iz prošlosti, borbe da se vrati ono bez čega Dubrovnik neće opstati. Ja, naravno da moramo biti optimistični, budimo realni, tražimo nemoguće, ali ja mislim da to nije nemoguće. To što mi, vi i ja zapravo zazivamo, sanjamo, želimo, ne sebi samo, Dubrovniku i cijeloj Hrvatskoj, mi želimo da taj grad se vrati u svoju bit, u svoju ideju sklada ljepote i ljubavi.
1: Koju višnji nam Bog je do.
0: Yes.
1: Da.
0: Sva zlata.
1: Da.
0: Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata toj čistoj ljepoti.
1: I sad bih ja vama zahvalila, ali moram samo prije no što zahvalim pitati, u vašoj osobnoj, dakle unutarnjem vašem svijetu, od nade do Urše, zapravo i dalje je nada.
0: Uvijek.
1: Da.
0: Ja znam da moj život je bio malo, kako da kažem, malo izvan kazališta, sam bila dosta aktivna u nekim društvenim prostorima, što se na kraju dogodilo da sam otišla i u Hrvatski sabor, ali i tamo i u kazalištu uvijek nada da javnost, javni interes, javna ljepota, javna ljubav mora i može nadvladati.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama puno na pozivu.
1: I bio to, poštovani slušatelji, još jedan Plavi razgovor u kojem je ovoga puta naša gošća bila glumica Urša Raukar-Gamulin. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg Plavog povoda, srdačan pozdrav!
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Na početku emisije Solo e da camera slušamo Andante spianato i veliku briljantnu polonezu u S-duru, opus 22 Frederika Chopina. Za klavirom Cyprien Cazaris.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Vrednovanje umjetnika i njegova djela na primjeru Pabla Nerude.
2: Pitanje umjetnika i njegova djela, odnosno pitanje možemo li ih odvojeno kvalificirati i vrednovati, jest točka prijepora u proučavanju mnogobrojnih autora i njihovih djela. Opravdano se može zastupati i teza da u interpretaciji nekoga djela gubimo mnogo ako ne uzmemo u obzir autora te njegove osobine i biografske podatke. Naravno, može se opravdati i druga teza koja kaže da nakon završetka stvaralačkog čina djelo živi emancipirano od autora i svega što se uz njega ili nju veže. Ovo pitanje neizbježno se provlači kada je riječ o autorima koji su imali moralno dvojben način života ili su se našli upetljani u kontroverzne ideologije ili organizacije. Svojedobni moralni i društveni skandal bile su literarne karijere Charlesa Baudelaira i Oscara Wilda, no njihovo djelo živi dan danas te predstavlja paradigmu onoga što danas nazivamo modernizmom. Sličan primjer predstavlja i modernistički pjesnik i magist Ezra Pound, koji je svojedobno bio pristaša fašističkog pokreta u Italiji i nacionalsocijalističkog u Njemačkoj. Naravno, njegovo svrstavanje uz sumnjive i pogubne ideologije nije naštetilo njegovu književnom i umjetničkom nasljeđu, no svakako je trajna točka prijepora i rasprave.
1: Neko zdravorazumsko razmišljanje ne pretpostavlja automatsku isključivost, odnosno promatranje i vrednovanje pojedinoga umjetnika i njegova djela kroz prizmu isključivoga dobra ili isključivoga zla. Samo nas iskustvo upozorava na složenost čovjekova bića, njegovih motiva te samih njegovih postupaka, te nam priječi brzopleto i uskogrudno vrednovanje. S druge strane, svjesni smo kako ne možemo promatrati umjetnika i njegovo djelo kao da se ne dodiruju, te isprepliću. Oni jednostavno ne postoje u vakuumu. Jasno je kako svako umjetničko djelo, nakon što je nastalo, počinje svoj samostalni život, ali također nam treba biti jasno kako je svako takvo djelo nužno odraz njegova autora, proizvod njegovih shvaćanja, uvjerenja i sposobnosti. Zbog toga nam je neugodno kad se moralna, politička ili društvena pitanja nadviju nad uspješne autore, jer nam njihov uspjeh i vrijednost dovode u pitanje i ta situacija od nas traži pažljivo promatranje i nijansirano zaključivanje.
2: U napetoj klimi kulture otkazivanja u kojoj trenutačno živimo i stalnih kampanja utemeljenih često na purističkim standardima, ovo pitanje nameće nam se još većom težinom. Iako se spomenute kampanje mogu u većini slučajeva opisati kao neopravdane moralističke i licemjerne histerije, one nas ipak upozoravaju na moralnu odgovornost, ponajprije prema samom društvu, a zatim i prema budućim naraštajima. Društvena polariziranost i duhovna dezorijentiranost iz kojih proizlaze ove moralističke kampanje i otkazivanja upućuju iznova na potrebu jasnih moralnih načela prema kojima ćemo pravilno vrednovati ono što nas duhovno i intelektualno izgrađuje, te ono što nas na tim područjima degradira i potire. Drugim riječima, osjetna je potreba povratka načela prema kojima će se žito odvajati od kukolja. U ovom ogledu neću ni pokušavati odgovoriti na zadanu dvojbu. Ne želim ponuditi jednoznačan i konačan odgovor, jer po naravi problematike ne može postojati jednostavan recept ni kalup kojim bih je riješio. Volio bih ponajprije upozoriti na krajnju složenost, ali i veliku važnost ozbiljnog pristupa ovoj skupini problema, i to na primjeru proslavljenog čileanskog diplomata, pjesnika i nobelovca Pabla Nerude. Upravo na primjerima naizgled nedodirljivih i neupitnih velikana, poput njega, možemo uočiti bitne karakteristike zadanih problema i krenuti prema njihovu rješavanju.
1: Ricardo Eliezer Naftali Reyes Basualto, poznatiji pod pseudonimom Pablo Neruda, već je za života stekao velik ugled, te su ga svojedobno nazivali i Walt Whitman Juga, odnosno Latinske Amerike. Dakle, ne samo da ga se smatra ponajboljim

0: vrijednosti, niti je patilo zbog njegove tendencioznosti. Najvažnije djelo te njegove političke provenijencije jest zbirka Canto General ili Opća pjesma, u kojoj u 15 pjevanja Neruda donosi vlastito viđenje razvoja Latinske Amerike, odnosno njezine budućnosti. To je djelo mitopejskih razmjera u koje Neruda uklapa svoja stajališta o pitanjima društvene pravde, radništva i socijalizma, te zbog svojih razmjera predstavlja kozmogoniju latinskoameričke kulture i državnosti. Njegova kulturna i društvena djelatnost također se ogleda i u tome što je više puta bio imenovan čileanskim veleposlanikom, ponajviše jer je bio cijenjen kao književnik koji je Čileu donosio ugled i poštovanje na svjetskoj razini. Ipak on je u općoj javnosti ostao upamćen kao vrsni pjesnik ljubavi. Nerudina ljubavna lirika obilježena istaknutom senzualnošću i živopisnošću. U svojim stihovima uspjeva ostvariti jasne i konkretne slike, oslanjajući se ponajprije na sugestivne motive iz prirode. Rezultat su dojmljive i strašću nabijene konstrukcije koje utjelovljuju ponajbolje od ljubavne čežnje i strasti u svim njezinim nijansama. Njegove najpoznatije ljubavne pjesme nalaze se u zbirkama 20 ljubavnih pjesama i pjesma očaja, kao i 100 soneta o ljubavi, te ne treba isticati kako njegova pjesma Noćas bih mogao napisati čini sastavni dio naših školskih čitanki. Njegovo književno umijeće nagrađeno je Nobelovom nagradom 1971. godine, čime mu je potvrđen status ne samo čileanskog nacionalnog pjesnika, nego i sveopćeg velikana latinskoameričke književnosti.
1: Prilično je jasno kako je riječ o konzekventnom i nezaobilaznom autoru. Svojom pjesničkom prisutnošću jednostavno se nameće našem kanonu i dovesti u pitanje njegov položaj u očima mnogih praktički je suludo i nemoguće. Za taj postupak trebalo bi izgraditi ozbiljne i potkrijepljene argumente koji bi valjano, bez srdžbe i pristranosti, upozorili na sve Nerudine manjkavosti koje bi ga diskvalificirale sa svih položaja na kojima se trenutačno nalazi. U posljednjih nekoliko godina to se počelo događati u povodu ponovnog prečešljavanja i reevaluacije njegova životopisa. Dogodilo se to poglavito kao posljedica burnoga MeToo pokreta koji je nakon otkrića niza zataškanih seksualnih zlostavljanja američkog producenta i redatelja Harveya Weinsteina počeo kritički propitivati moralnu ispravnost svih muškaraca s bilo kakvim oblikom utjecaja te pretraživati njihovu prošlost u potrazi za potencijalnim grijesima. Neruda je bio zahvaćen tim revoltom već 2018. godine, kada se poteglo pitanje imenovanja glavne zračne luke u Santiagu. Čileanska vlada htjela ju je imenovati u čast svojega velikoga pjesnika, no slijedili su prosvjedi feminističkih aktivistica koje su zaustavile taj proces. Nerudine biografije i memoari uvelike su osvijetlili njegovu složenu osobnost i u klimi sve veće feminističke i aktivističke pobune, stare i novootkrivene činjenice, počele su se gledati sa znatno više strogosti i etičnosti. Mnogi su i dalje nastojali spasiti Nerudino djelo od same njegove osobnosti, ali kada se sve zbroji i oduzme, Nerudin životopis ipak baca drukčije svjetlo na njegovu sveukupnu bibliografiju, dovodeći je nužno u pitanje.
0: Neke stvari o Nerudi bile su očite čak i pri površnom pogledu na njegovu burnu prošlost. Jedna od kontroverznih točaka Nerudine biografije svakako je njegova potpora komunizmu, preciznije staljinizmu i sovjetskom modelu društveno-političkog uređenja. Takve ideološke odrednice opraštaju se, nekad možda s pravom, a nekad ne, i drugim književnim i intelektualnim velikanima, stoga se ne bih previše na njima zadržavao. Jasno nam je iz površnoga pregleda biografije kako je bio i strastveni ženskar. Uz tri burna braka imao je i mnoge ljubavne afere koje su se odrazile i na njegovo pjesništvo. Najstrastvenija i najtrajnija od njegovih veza bila je s Matildom Urrutijom, kojoj je i posvećena zbirka 100 soneta o ljubavi. Sve to govori o velikoj strasti, no s druge strane i o velikoj nezasitnosti koja je gonila toga čileanskog romantika. Neruda, razumije se, nije bio jedini pjesnik koji se odavao bludu i koji je zbog toga imao turbulentne afere i brakove, pa zato ne bih na tome temeljio zaključke o Nerudi.

0: Činjenica jest, nažalost, da je Neruda išao korak dalje od obične putenosti i požudnosti, te se pokazao u prvome redu kao posesivan pohotnik koji bi ženi vrlo lako okrenuo leđa nakon što je s njom zadovoljio sve svoje potrebe. Prvi takav zlokobni slučaj dolazi rano u njegovoj diplomatskoj karijeri, točnije 1929. godine kad je bio na veleposlaničkoj službi u Šrilanki. U svojim memoarima piše kako je prišao sluškinji koja je u tom trenutku čistila njegov stan. Hladan i otuđen opis može se pročitati iz njegova pera.
1: Jednog jutra odlučio sam krenuti do kraja. Snažno sam je uhvatio za ruku i pogledao je u oči. Bez osmijeha, dopustila je da je odvedem do kraja i uskoro je bila gola na krevetu. Bilo je to sjedinjenje čovjeka i kipa. Oči je držala širom otvorene i bila je bez reakcije cijelo vrijeme. Pravo je bilo što me je prezirala. Iskustvo se nije ponovilo.
0: Neugodno je čitati taj odurni izvještaj, pogotovo kad se uzme u obzir da Neruda opisuje cijeli događaj bez ikakvog konkretnog kajanja. U svjetlu ovoga čina, senzualnost i ekspresivnost njegove poezije počinju poprimati neku potpuno drugačiju dimenziju. Njegova lirska karakterizacija žene, njezina bića i izgleda, poprima dimenzije fetiša i seksualne obsesije. Divljenje ženskom biću s tom spoznajom postaje pohotno promatranje. Izražena ljubav biva zapravo istaknuta požuda koja traži brzo te intenzivno zadovoljstvo. Sve u svemu ostajemo s gorkim okusom nakon čitanja svjedočanstva i mnogobrojna pitanja počinju navirati kao posljedice. Pitanja dolaze s težinom jer uz to što se Neruda identificira kao ljubavni pjesnik par excellence, on se predstavlja i kao branitelj potlačenih i obespravljenih pojedinaca. U ovom slučaju ne samo da je Neruda pokazao tipičnu mizoginiju, nego se i poput stereotipnog kolonijalnog gospodara iživljavao nad sluškinjom iz podređenog naroda, a ona mu se nije mogla oprijeti. Najviše prijepora o nasljeđu Pabla Nerude vodilo se upravo u povodu toga slučaja, no sljedeći krimen za njega djeluje još pogubnije.
1: Drugi slučaj vezuje se za njegov prvi brak s Marijom Antonijetom Hagenar Fogelcang, koju je od milja zvao Maruka. Oni su se 1930. godine upoznali i vjenčali u Indoneziji. Neruda je bio mlad i perspektivan diplomat, a ona je pripadala nekoć uspješnoj nizozemskoj obitelji koja je bila na rubu financijske propasti. Njihov brak kao da od početka nije imao nikakve konkretne perspektive i uskoro su se rastali u Španjolskoj 1936. godine. To je bilo razdoblje Nerudina sve većeg poistovjećivanja s ideologijom komunizma, pa prema tome i s republikanskim frakcijama unutar Španjolskog građanskog rata, ali su to bili i trenuci kada su na vidjelo izišli njegovi najteži osobni nedostaci i najneurednije sklonosti.
0: Kamen spoticanja njihova odnosa bila je kći Malva Marina. Neruda se iz početka radovao djetetu i bio je ponosan, no uskoro se otkrilo kako je djevojčica bolovala od hidrocefalusa. Njezino stanje, koje je podrazumijevalo nakupljanje cerebrospinalne tekućine u komorama mozga, bilo je predmet Nerudina prijezira, ali i sprdnje. Neruda se je spomenuo svoje Malve tek po nekim crticama koje uistinu sablažnjuju, posebice u našem suvremenom kontekstu. Jedan odlomak posebno je sablažnjiv.
1: Moja kći, ili ono što nazivam tim imenom, je vampir od 3 kilograma, pijavica, nakaza, čudovište, posve šašavo biće.
0: Čak ni njegovi kolege pjesnici i prijatelji nisu štedjeli epiteta i doskočica na račun njezina izgleda i stanja. Neruda se postupno otuđio od svoje kćeri koja je bila u potrebi, kao i od prve žene. Razvod je već bio na pomolu, a dobra prilika za to pokazao se državni udar Francisca Franka u Španjolskoj. Maruku i Malvu Neruda je poslao u Barcelonu, odakle su njih dvije krenule u Nizozemsku te se naselile u Hagu. Ondje ih je zbrinula jedna protestantska zajednica koja je prihvatila brinuti se za teško bolesno dijete. Dok su išle u progonstvo u Nizozemsku, Neruda je s novom ljubavnicom bio u Francuskoj, te je poslije početka Drugoga svjetskog rata i njemačkog upada u proljeće 1940. godine uspješno pobjegao u Čile. Premda se tijekom toga razdoblja aktivno zauzimao za spašavanje ideoloških istomišljenika iz Francuske, nikakav trud nije uložio u spašavanje njegove tada već bivše supruge i kćeri. Maruka je čak slala pisma Nerudi, moleći ga barem da pošalje nešto novca kako bi im pomogao jer su se teško snalazile u okupiranoj Nizozemskoj, no on se oglušio na svako njihovo zapomaganje. Malva je umrla od posljedica svoje bolesti 1943. godine, na što Neruda nije reagirao. Dapače, on je više nikad nije ni spomenuo. Maruka se opet nadala kako bi je čileanski pjesnik i diplomat mogao izvući iz Nizozemske, te kako bi mogli ponovno obnoviti svoj razoreni brak. No, on je već u tajnosti obavio razvod i nesretna Maruka bila je osuđena na oskudicu i životnu borbu u stranoj zemlji. Usamljena i siromašna, Maruka je umrla u Hagu 1965. godine. Protestantska zajednica koja se brinula za nju stupila je u kontakt s Nerudom te ga upitala bi li pokrio dio pogrebnih troškova. Neruda nikad nije poslao odgovor, zaključivši definitivno tu epizodu svojega života.
1: O sudbini njegove supruge, kao i o postojanju i sudbini njihove kćeri, govori se tek u novije vrijeme. To je bilo svojevrsno otkriće nizozemske pjesnikinje Hagar Peters, koja je prelistavajući dnevnik svojega oca 2005. godine otkrila njegov izvještaj o Nerudi i postojanju grobnice njegove kćeri Malve. Istraživanje je rezultiralo romanom Malva, u kojem se autorica uživjela u iskustvo bolesne djevojčice koja je promišljala zašto se njezin otac ponio tako prema njoj i njezinoj majci. Uzmemo li u obzir kako se Malva i Maruka praktički ne pojavljuju u njegovim memoarskim zapisima, zasebna istraživanja zapravo su jedini izvori za njihove živote i nesretne sudbine. Neruda nije osjećao potrebu da se vrati svojem prvom braku, što baca dodatnu sjenu na njegovo već upitno nasljeđe.
0: Ti veliki Nerudini krimeni ne pojavljuju se u standardnim osvrtima na njegov život i djelo. Što više ističu se osobnosti strastvenog ljubavnika iz Sto soneta o ljubavi i borca za obespravljene iz zbirke Canto General. To svakako svjedoči o iznimnoj kvaliteti njegove poezije, i ne samo kvaliteti, nego i o širem društvenom učinku i značenju koje je imala. Kako napomenusmo, zapadni civilizacijski krug kao takav ne poznaje djelovanje prema crno-bijelom moralnom načelu prema kojem je netko ili apsolutno dobar ili apsolutno zao. Također svakom imalo upućenom čitatelju jasno je da postoje mnogi ugledni književnici koji čine okosnicu našega književnog kanona, a koji su pritom živjeli po svim standardima neuredne i moralno sumnjive živote. Unatoč tomu oni su uspjeli stvoriti kvalitetnu i uzornu poeziju koju i dalje sa zadovoljstvom čitamo. Zanimljivo je u tom kontekstu kao primjer uzeti Baudelaireovu lirsku prozu U jedan sat. Ona predstavlja dramatičan ispit savjesti u kojem njegov lirski subjekt spoznaje nakon temeljitoga ispitivanja svih svojih pogrešnih postupaka da je ništarija i ta svoja promišljanja zaključuje ovim riječima.
1: Nezadovoljan sa svima i nezadovoljan samim sobom, zaželio sam da opet natrag potražim svoj izgubljeni ja i da opet malo postanem ponosan u tišini i osamljenosti noći. Duše onih koje sam ljubio, duše onih o kojima sam pjevao, dajte mi snage, pomozite mi, otklonite od mene varavost i bolesna priviđenja svijeta, a ti, gospodine Bože, podaj mi svoju naklonost da sastavim nekoliko lijepih stihova koji će meni samome dokazati da nisam zadnji od ljudi, da nisam niži od onih koje sam prezreo.
0: Upravo u tom kontekstu njihovo djelo postaje sredstvo i njihova otkupljenja. Načini da učine pokoru i naknadu za svako posrnuće i za svaki grijeh koji su počinili. Iako se možemo pozvati i na ovo Baudelaireovo načelo, to samo dodatno komplicira problematično pitanje Pabla Nerude. U prvome redu nije riječ tek o osobnim posrnućima poput promiskuiteta, kockanja itd. U prvom slučaju imamo hladno silovanje za koje dosad nismo našli nikakav fragment koji bi upućivao sadržajno na kajanje. Iako je taj slučaj sam po sebi kamen spoticanja u vrednovanju Nerudina djela, znatno veću zapreku tomu predstavljaju svi događaji povezani s njegovim prvim brakom. Prvo što bode u oči u tom slučaju jest činjenica da Neruda ne ostavlja praktički nikakav trag o svojoj prvoj supruzi i kćeri. Svojim egzilom i boravkom u Nizozemskoj one su jednostavno prestale postojati, i to ne samo za Nerudu, nego zbog njega i za cijeli svijet. Proslavljeni borac za ponižene i potlačene na cjedilu je ostavio svoju osiromašenu suprugu i bolesnu kćer, i to kćer o kojoj se zbog njezina specifičnog zdravstvenog stanja valjalo posebno skrbiti. Kako jedna literarna blogerica cinično zamijetila, Neruda je previše volio čovječanstvo da bi pokazao ljubav prema svoje Maruki i svoje Malvi. Da je Neruda ostao tek diplomat, javno mnijenje i povijest zapamtilo bi ga kao pohotnog oportunista koji je olako manipulirao svojom moći. No usprkos njegovim moralno odbojnim postupcima, njegovo književno djelo uspjelo ga je legitimizirati.
1: Pitanje je dokle ta legitimizacija može ići. U svjetlu opisanih postupaka, Neruda nije tek nitkov, nego i licemjer. Dovoljno sablazan izaziva njegov prvi brak sam po sebi. Moralno je odbojno promatrati oca koji je u trenutku njezine najveće potrebe odbacio vlastitu kćer, kao i njezinu majku koju je brzo zamijenio novom ljubavnicom. No uz već postojeći grijeh, dodaje mu se i grijeh napuštanja djeteta s teškim zdravstvenim nedostacima i posebnim potrebama, djeteta s teškoćom u razvoju koju nikada nije imala mogućnosti nadići. Ta činjenica upadljivo odudara od slike koja je izgrađena o uspješnom čileanskom pjesniku. Ti su postupci diskreditirali ponajprije njegov svjetonazor. U svjetlu tih činjenica, njegov komunizam i aktivizam postaju kavanska poza, tek ono što pojedinci ponavljaju kako bi ostvarili određene povlastice, što ih je Neruda itekako ostvario. Time propada i slika Nerude kao branitelja potlačenih i obespravljenih. On je upravo svojim postupcima obespravio dva danas ugrožena sloja društva, nezaštićene žene i djecu s teškoćama u razvoju.
0: Ovo nas sve nuka da zastanemo i bacimo pogled na njegovo književno djelo. Umjetnik i njegovo djelo nikad ne mogu biti istovjetni, ali određena poveznica mora postojati. Književnik dio sebe ostavlja u tekstu. On izražava svoja najdublja čuvstva, iznosi svoj svjetonazor i uvjerenja iza kojih stoji. Bilo bi schizofreno i posve pogrešno potpuno odvojiti književnika od njegova djela, pa tako i Nerudu od njegove poezije. Zato se sada moramo pitati koliko dubine i sadržaja ima u njegovu velikom spjevu Canto General. Koliko onog istinskog ljubavnog čuvstva postoji u njegovim ljubavnim pjesmama. Vratimo li se s ovim saznanjima primjerice Nerudinim ljubavnim stihovima, iskustvo čitanja postaje neugodno. Plemenita ljubavna strast koju smo nekoć iščitavali u njegovim stihovima nestaje pred pohotom koja je s obsesijom objektificirala žene. Ukratko rečeno, Nerudina poezija ne može se odvojiti od Nerude kao osobe. Ta dva fenomena isprepletena su i zanemariti i jedan od njih znači zatamniti njihovo razumijevanje.
1: Mnogi Nerudini kritičari ipak su uzeli u obzir Nerudino djelo. Usprkos svemu tomu, prema njihovoj procjeni, Nerudino pjesništvo i dalje je vrijedno divljenja i proučavanja. Ta se argumentacija ponajviše oslanja na Nerudinu kulturnu, društvenu i političku važnost. Teško je precijeniti njegov položaj u čileanskoj nacionalnoj svijesti, kao i njegov položaj u kanonu latinsko-američke poezije. Upravo zbog toga trebamo uzeti i ove mračnije strane Pabla Nerude u obzir. Valja biti oprezan u odabiru velikana koje ćemo cijeniti i poštovati. U tome pothvatu valja tražiti pojedince iznimne kvalitete koji moraju nužno u mnogo čemu biti uzorni.
0: Teško je prijeći preko određenih postupaka i razmišljanja Pabla Nerude, pogotovo kad nam nije poznata nikakva njegova autokritička refleksija o svemu što se dogodilo. Ostaviti ga nedodirljivim u pitanje dovodi naše poimanje književnosti kao književnosti. Naše uživanje u njoj ne može biti tek uvjetovano podražajima i emocijama koje nečija djela pobuđuju. Podražaj i emocije tek su površina ispod koje trebamo zaroniti. Književnost, kao i umjetnost općenito, ima dužnost oplemeniti nas, posvijestiti kako naše postojanje postaje transcendentno, koje nije tek pobožnjačka ili emotivna fantazija, nego srž našega bića, pa čak i u najpriprostijem obliku. Želimo li da nas književnost oplemenjuje, moramo tražiti književnika koji je sam oplemenjen.
1: To ne pretpostavlja bilo kakvo svetačko stanje ili nedodirljivo uzdignuće duha, nego ponajprije svijest o čovjeku kao biću koje po svojoj naravi teži onom dobrom, istinitom i lijepom, ma koliko god ta svijest ili ta koncepcija bila ranjena.
0: Primjer Pabla Nerude pokazuje važnost ovoga pitanja, jer njegovom neupitnom valorizacijom mogli bismo poništiti dostojanstvo onih koji su zbog njega trpjeli bez njegova kajanja. Nemoguće je znati što je u srcima ljudi, te je zato nemoguće i suditi i osuditi nekoga, pa stoga ne želim donositi nikakav konačni sud o Nerudi. No sve njegove nedosljednosti i krivine, kao i svi oni koji su ih pretrpjeli, upućuju na to da pitanje vrijednosti umjetnika nadilazi napisane stihove. Iako će ovo pitanje ostati praktički nerazriješeno, bitno je o njemu promišljati, jer nije tek stvar kritičke ocjene, nego stvar kritičkog utjecaja i značenja za društvo u kojemu živimo.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Vrednovanje umjetnika i njegova djela na primjeru Pabla Nerude. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Ivan Šimec, spikeri Rosanda Tometić i Ivan Grubišić. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Danas u emisiji Kasni zvuci, urednice Darije Hodnik-Marinković, slušamo skladbe Ludviga van Beethovena, Josefa Haydna i Maurice Ravela. Na početku sekstet za dva roga, dvije violine, violu i violončelo u S-duru, opus 81b Ludviga van Beethovena, stavci Allegro con brio, adagio i rondo allegro. Svira instrumentalni ansambl L'Archibudelli, u sastavu Ab Kostner i Knut Hasselmann, prirodni rog, Vera Betz i Lucy van Dyl, violina, Jürgen Kussmaul, viola i Anner Bilsma, violončelo.

Čuli ste sekstet za dva roga, dvije violine, violu i violončelo u S-duru, opus 81b Ludviga van Beethovena. Nastupio je instrumentalni ansambl Larki Budelli u sastavu Ab Kostner i Knut Hasselmann, prirodni rog, Vera Betz i Lucy van Dyl, violina, Jürgen Kussmaul, viola i Anner Bilsma, violončelo. U nastavku slušamo stavak Adagio iz klavirske sonate broj 9 u D-duru Josefa Haydna. Uz nepoznatu klavirsku pratnju, violončelo svira Pablo Casals.

Čuli smo stavak Adagio iz klavirske sonate broj 9 u D-duru Josefa Haydna. Uz nepoznatog pijanista nastupio je solist na violončelu Pablo Casals. Poslušajmo i Nježnu ljubav Ludviga van Beethovena. Pjeva nam tenor Fritz Wunderlich, klavir svira Hubert Giesen.

Izvedbom pijanistice Katarine Krpan, skladbe A la manière de Borodin, Maurice Ravela, došli smo do kraja današnje emisije Kasni zvuci, uredila Darija Hodnik-Marinković.

Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku emisije Euroklasik Noturno. S vama je Ana Boban. U koncertnom programu u 2 sata možete poslušati koncert od 29. srpnja 2024. Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Paavo Järvi izveli su Brucknerovu prvu simfoniju, zatim djelo Aditus suvremenog estonskog skladatelja Erkija Svena Tura, te Beethovenov peti klavirski koncert Carski, u kojemu je solist bio pijanist Junčan Lim. Emisiju počinjemo simfonijskom pjesmom Mona Lisa Gioconda, poljskog skladatelja Ljudomira Rožičkog.

Vokalni i instrumentalni solisti te ansambl Ground Floor izveli su skladbe Sebastiana Lecamilla, Gaspara Leroua i Michela Lambera. Poslušajte dalje šest fantastičnih skladbi Johana Petera Emiliusa Hartmana. Djela su posvećena Clari Schumann. Djelo je posvećeno Clari Schumann.

Pijanistica Nina Gade izvela je 6 fantastičnih skladbi Johana Petera Emiliusa Hartmana, skladbe posvećene Klari Schumann. Poslušajte dalje fantaziju za violinu u C-duru Roberta Schumanna. Izvodi violinist Thomas Zetmajer i Kraljevski koncerthebau orkestar.

Violinist Thomas Zehetmajer i kraljevski koncerthebau orkestar pod vodstvom Nikolasa Harnoncourta izveli su fantaziju za violinu u C-duru Roberta Schumana. Slijedi tri danske romance za zbor danskoga skladatelja Jürgena Jersilda.

Komorni zbor iz Jutlanda i dirigent Mogens Dahl izveli su tri danske romance za zbor danskoga skladatelja Jorgena Jersilda. Slijedi prvi klavirski trio u F-duru Camilla Saint-Saensa. Stavci su Allegro vivace, Andante, Scherzo i Allegro.

Pijanistica Valerie Trajon izvela je O tom Cecil Chaminade, francuske skladateljice koja je primila francusku legiju časti i čija su djela bila popularna i tiskana diljem Europe, a pogotovo Sjedinjenih Američkih Država. Ostanite s nama, vraćamo se nakon glazbenog signala.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovane slušateljice i slušatelji, u nastavku emisije Euroklasik Noturno. U drugom dijelu večerašnje emisije poslušajte koncert od 29. srpnja 2024. Simfonijski orkestar BBC-a i dirigent Paavo Järvi izveli su Brucknerovu prvu simfoniju, Beethovenov peti klavirski koncert carski, u kojemu je solist bio pijanist Yun-Chan Lim, a koncert je počeo dijelom suvremenog estonskog skladatelja Erkija Svena Tura, uvertira za orkestar Aditus. Djelo se temelji na kromatskoj ljestvici koja se suprotstavlja serijom tonova koje je odredio skladatelj. Početni ritam skladbe sviraju limeni puhači i zvona.